telefoon is die achterkant van joune. Hy wil weet wie jy is en wat jy doet.

Das haben wir die Männer, Phantome.

Ons het opdrag gekry om in die land te bly van die vader. Vir my vrou en my kind sal ek staan.

sal ek my wortels plant in die vrugbare land vir my kinders. Baie was met min al gedoen, leen sal met waarheid versoen.

Luister FM.

Van een skeer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander.

pad. Dier pad dier, die mooi natuur, dit raak vat. By Dixie Kamma, tol ek, gooi ek jou a WhatsApp.

Ek weet as jy voor die TV lê, op ons leerbank tot laat. Ek weet as jy jou woorde kies,

Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is. Daarop moet julle julle gedagtes rig. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Filippense 4 vers 9. Onrus en spanning ontstaan heel eerste in jou gedagte wêreld. As jy dus kan leer om jou gedagtes op die regte dinge te fokus, sal die God wat vir jou vrede in jou lewe waarborg, by jou wees. Probeer altyd rustig, ontspanne gedagtes dink. En onderdruk die vrees gedagtes wat by jou opkom. Wat in jou gedagtes omgaan, sal bepaal of jy 'n gespanne gejaagde mens is en of jy gemoedsrus en vrede sal hê. Gedagtes is belangrik, want soos die mens dink, so dink hy. Liewe ons sê vir baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin aan hierdie einde van 'n besige week. Ons sê dankie Here dat jy elke trappie saam met ons daar is. Ons vra dat U ons sal help om die regte ding te doen. Dat U ons gesond en warm sal hou, Here. En dat U ons sal hou op die pad wat U vir ons voorberei het. Nie die pad wat ons altyd kies nie, Here, want dit is meeste van die tyd die verkeerde pad. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Hartelike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Wat 'n gepaste song.
1: Jo.
0: Om vir oggend af te skop.
1: Dis krag.
0: Halleluja.
1: Dis krag.
0: Ek sê vir jou wat.
1: What a song.
0: As daai jou nie inspireer nie. Want dit inspireer die twee manne hier in die ateljee. Dit kan ek jou beloof. Baie welkom hier by ons, dis omtrent lekker, om op hierdie koel saterdagoggend. Na ek 'n bietjie daar in die States was, en ek sal jou sê, De Leon, ons dink ons kry koud, ons kry nie koud.
1: Nee, ek het gesien jy 'n bietjie gebibber daar.
0: Kyk, Bloemfontein was koud, maar Kimberley was vrek koud, liewe vader. Reg langs die groot gat daar by die Protea Hotel, daar het ons geblei en... Ek moet jou sê, toe ek my neus haar by die venster uitdruk, toe vergeet ek.
1: Toe val hy af.
0: Hoe vindictief Kimberley en Bloemfontein kan wees wanneer het kom by koue.
1: Jy moet die koue kan ervaar om het te kan verduidelik.
0: Ja, ek
1: moet jou sê, jou glo nie.
0: En as jy nie daar bly nie, dan piet sy vir jou.
1: Ja, absoluut.
0: Klippard.
1: Ons man hier van die kus is soos hy gewoond in hy harde koue nie, ne?
0: Nee, weet jy, ek, die ochend staan ek vroeg op en ek gaan sit daar so buiten en... Ek kom maar ook jy bring vir my koffie en hy sê, is lekker koel vanmorgen, hè? Nou as hy ou van Kimberley vir jou sê, dis koel.
1: Maar hy heb sê met sy plakkies daar rond.
0: Ja, hy het 'n kortbroekie aan, maar nie waar nie. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Dit is altyd lekker om hier achter die mikrofone in te skuif en vir jou sportnuus te kan bring, soos wat ons elke
1: Marius, saterdag kan. Week. Wat een week. Het voel vir my net elke, ons openingsrede is, wat een week.
0: Ja.
1: Nou, daar gebeur soveel dinge, maar hierdie week wat verby is, op een vinnige terugblik, joh, kom ons begin met die wereldbeker.
0: Ja, kom ons begin met die wereldbeker. Spanje, verdien elke drie na die wereldbeker toe vir die volgende 4 jaar. Hulle was vir my verskrikkelijk kompak. Ek en jy het verlede week gepraat oor hulle wedstrijd teen die Franse.
1: Correct.
0: En ek het jou gesê, om hulle te klop, sal jy moet die middelveld wen. Rodri speel nou vir die verkeerde span, maar dat hy een van die wereldse heel bestes is, is nie te gewis nie. Hy was briljant.
1: Hulle het gedomineer, hulle was die hele tyd, jy weet as jy daai gevoel kry van, is dit maar net 'n kwestie van wanneer, wanneer die mure gaan breek, maar hulle was dominant gewees. Dit is die verskil.
0: Ja, kom, ons vergeet gereed gou vinnig van die wereldbeker. Spanje het verdien om te wen, ons het dit was ons boodskap verlede week, maar die gedrag van die Argentyne na die eindvlekkie was chaoties. As hulle nie geskors word nie, as die nummer 5, ek moet jou sê, ek raak nie sommer vinnig aggressive seker maar die regte woord. As jy met my so aangaan, nadat ek die grootste beker in die wêreld gewen het,
1: ja,
0: sal ek 'n paar nommer 10's iewers sit, waar die son nie skyn nie. En hy sal lank daar so staan. Dit kan ek jou beloof.
1: Ek het 'n prentjie in my gesig, maar ja, ek moet saam met jou stem. En het stem ook van die vorige wedstrijd, of ons daar van hou, of ons daar nie van daar van hou, nie teen Engeland, was daar net sulke gevalle gewees.
0: Absoluut.
1: En daar is nie nodig, daar is nie, jy kan nie dit in die sport inbring.
0: Die hele wêreld kyk.
1: Die hele wêreld kyk.
0: So amal wat tussen 10 en 15 is amper confused oor hoe om op te tree as jy verloor.
1: Ja.
0: Dis my gevoel daar. Het gaan nie verander.
1: En daai gaan dit definitief nie aanhelp nie.
0: Dit help het definitief nie aan nie. Dit is precies waaroor het gaan vir my. As jy in die grootste wedstrijd in die hele wêreld speel, of jy wen of verloor, jy moet jouself gedra.
1: Absoluut.
0: Daar is kinders wat nou jou opkyk of jy daarvan hou of nie.
1: En natuurlijk, jy speel nou na, met die jonger man, jy speel nou na die volgende wereldbeker toe. So daar is 'n kode wat moet gehou word. Daar is 'n ethiese kode van sportmanskap en die manier hoe jy dinge doen. Dit is nie, that's not the way you do it.
0: Dit is die verkeerde manier. En ek verstaan dat alles gaan oorwin. Ek het dit. Ek been there, done that, got t-shirts. Om so op te tree, is chaoties.
1: Absoluut.
0: Parades is die verkeerde manier om op te tree na wen.
1: Ja.
0: Om op te tree na verloor. Om so op te tree nadat jy in die wereldbeker finaal gespeel het, is onaanvaardbaar. En nou wil hy kan maar uittree. Hy moet uittree met 'n jaarskorsing.
1: Ja, 100%. 100%.
0: Wow.
1: Maar nou ja, ons het natuurlijk ook die Tour de France wat nou in sy laaste week ja. is.
0: Ek volg het nogal.
1: Ek is baie trots op jou.
0: Ja, ek moet vir jou sê, hoe hulle in die toestande trap, gaan my verstaan
1: ja,
0: dat, te
1: boven. Soos ons laatst week gesê, die toestande is net uiterste. So ons praat van grade tussen 38 en 40 grade per Just dag.
0: Leon, jy het nou baie gerei. Hier is een vraag vir jou, en ek wil jou nie interrap nie, sorry. Om te kan trap in 30 grade, moet een straf wees. Om te trap in droe 38 grade,
1: So jy sal sien, ja, dit is, ek, jy sal sien die soos sal sê die Engels nou die nourishment, met ander woorde, die bottels wat gevat word, is die heel tyd, want jou lyf word gedeplete van sy vloeistoffe, en as jy dit nie doen nie, dan val jou lyf, dan val jou hele...
0: Hoe staan die morgen op as jy dit nie doen nie?
1: Wel, ons het 'n paar banne gesien, wat groot name, wat in die laaste week siek geraak het, en is daai dehydrasie wat deurgekom het. Maar ja, daai Pogacar wat verskriklik sterk is. Jonas Vingegaard het uitgecrash in die begin van die week. Yes, en hy is van hard. Weet jy, omdat die spoed so hoog raak, want dit is ongelooflike type van al average speeds wat hulle deesdae ry. Hulle val hard. En onthou, daar is nie cushioning nie, soos Johnny Koen vir ons laas week gesê, dit is Lycra. En as jy daar neergaan, en op die meeste van die gevalle waar daar gecrash word, waar daar geval word, is wanneer jy om die draaie gaan, en dan slaan hulle natuurlijk naar die sypaadjies letterlijk.
0: Ja.
1: Maar nou ja, vandag is die voorlaaste skof, wat dan nou oor Alpe d'Huez gaan, het gister ook oor Alpe d'Huez gegaan, en dis 'n ongelooflike, die klim self is a ding van sy eie. So, hulle het op gister van die een kant geklim, hier ja, en vandag, en kom hulle klim hulle hom nou weer van die ander kant af. 1 miljoen toeskouers op daai bult. Ja.
0: En môre is hulle op die Champs-Élysées. En dit is iets anderste. Dit is net iets anders. Ek hou daarvan om te kyk, veral as hulle daai paar laps, ek weet nou nie hoe hulle môre gaan ry nie.
1: Hulle doen hy laps, ja.
0: Hulle
1: het een bykie verander laas jaar. Ek weet nie of ek het nou nie gekyk nie, maar ek dink hulle gaan myself hou as laas jaar. So hulle het een klein bykie verander. Daar is een klein klimmekie in die story.
0: Ja. En as hulle dan onder die rij brugie kom, dan is ook een klein klimmekie. Hy lyk baie klein vir ek en jou wat op die televisie kyk, maar geloof my.
1: Ek het hem al geloop, hy is nog hulle dier.
0: Ja, nee, kyk, dit is ons terugblik. Het is 6:15, dit is baie lekker om saam hulle te kan keir. Dink is tyd dat ons die Hewels Fantasties en Bok van Blerk speel. En as ons terugkom, dan gesels ons klip hard aan die sport. Een paar hier en daar, wat is die regte woord wat ek soek? Controversiële dinge wat ons gaan bespreek vandag. Maar julle weet ons nou, ons hou nie eindelijk van die controversiële goed in.
1: Nee, bly weg.
0: Ek sê dit soms so tong in die kies. Maar kom ons luister na ons themaliekies.

0: de Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punten in oor 6.
1: 17 punten in oor 6, ons al uitvat in die oomblik. Ja, laat ons nou maar nie baie sê daaroor hier en altyd lekker om hier saam julle te kan kuier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Kom ons gesels 'n bietjie sokker. Jürgen Klopp, die man wat Liverpool gevat het van nêrens af tot ergens, is Duitsland se nuwe sokker afrigter. Na 'n chaotiese wêreldbeker vir hulle, het hulle gesê dat hierso is die man. Hierdie man is die man wat hy het ook gesê dat hy sal nie weer 'n klubspan sommer afrig nie. Maar as die kol kom vir sy land.
2: Dis interessant. Nou
1: voorbladnuus. Orals in die wêreld behalwe in Suid-Afrika is dat Jürgen Klopp die taak gegee is om die sukkelende nasionale span van Duitsland.
2: Ja, hulle is natuurlik uitgeskakel
1: te herbou. Hier is die man. Met 'n high press gaan Duitsland vir die wêreld oorhand sit.
2: Ek stem 100% saam met jou en hy is die regte man vir die job.
1: Absoluut. Hy is 'n baie trotse Duitser. En ja, kom ons kyk. Dan natuurlik Ryan Fox.
2: Ek is nou net op hy netjie.
1: Die seun van die legendariese Grant Fox.
2: Ja.
1: Wen die ope in Engeland.
2: Weet jy, Marius, ek moet vir jou sê, as ek luister na, man, ek kan net nie help om, ek kan myself nie help om te dink hoe baie Nieu-Zeelanders en Suid-Afrikaners dink, praat, leef nie. Want as jy gaan kyk van die stukke wat hulle gewys het wat Ryan Fox terug is in sy tuisland en waar kyk van die stukke wat hulle gewys het wat Ryan Fox terug is in sy tuisland

0: heeltyd berekend soos sy pa.
1: Ja.
0: Hy het dit net. Hy het dit net en dit is nou maar hoe dit is of jy daarvan hou of nie. Hy gaan nie, hy is die next big thing.
2: En kyk natuurlik Grant Fox was 'n hy was 'n meneer gewees, né?
0: Ja, absoluut. Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Hy was omtrent. Maar dan moet ek vir jou bysê, gister het ek gou so vinnig so 'n stukkie rugby gekyk gisteraand. Faf.
2: Jou.
0: Hy het dit nog.
2: Aanbrand.
0: Hy het dit nog. Of jy daarvan hou of nie. Speel daar by die Vrystaat nou. Natuurlik sê skoonouers wat daar van Posmasburg se kant af kom. En die ou gedei daar onder Franstein en Roan. Jy kan sien hy speel 'n leiersrol. Maar hy was nou vir jou bitter goed gister. Die Cheetahs stof die Sharks verspot maklik af.
2: Die stukkie wat ek gekyk het, soos wat jy nou tereg sê, dis asof hulle gespeel het met hulle.
0: Ja.
2: En Faf het beheer gevat. Ek dink dis die woord wat ek nou voor gesoek het. Hy het beheer van daai wedstryd gevat. Net om die sout in die wonde te vry vir hy onderskep 3. Reg deur, ek wil jy wil nou klaar lê die man onder en jy weet hom net getoem hou.
0: Ja.
2: En dan gaan nou dit in jou so Janie kyk en ek hou daarvan dat Faf weer op die voorvoet is. Sy jy kan sommer sien sy aura is reg. Jy weet sy lyf
0: is waar hy gedei. Hy dis wat hy van hou. Hy hou van hy voorvoetballe. Hy was baie goed gister vir die Vrystaat. Ek kry natuurlik van die jonger skramskakels en daar's twee Rezaan wat vir die SA20s gespeel het. Maar wat 'n beter leermeester as Faf de Klerk kry jy nie.
2: Ja.
0: Jy whatever jy geleer was deur wieever, jy gaan nog meer leer by hom.
2: Hoorie, ek moet vir jou daar so vir 'n bietjie van die ons op die jas. Jy weet daai mannetjie van jou wat daar uit jou dorp uit kom wat vir die junior bokke gespeel het. Het jy gesien wat se nice gebaar in die dorp gewys dat hulle vir hom 'n
0: dit was omtrent vir.
2: Ek het by haar het reg op gestaan en ek gedink, jy weet wat, kudos.
0: Ja,
2: dit maak 'n mens, dit maak jou hart lekker warm voel, nê.
0: Ja, weet jy, ek het hierdie week met natuurlik een van die buiteagterspelers wat 'n Springbok was, een van my ring gesels, dit was eintlik eergister. En ons het natuurlik ons reünie daar volgende naweek. En so, hulle wil my nou sommer inspan vir 'n klomp werke daar en toe, ja, hulle luister nou vanoggend, ek sal julle nou 'n boodskapie terugstuur.
2: Marius is beskikbaar vir alles. Hy sal tot miskien reserve sit vir die mynwedstryd.
0: Ek weet nou nie van hy mynwedstryd nie, maar nou ja, dit is hoe kom dit is en ek moet sê baie dankie vir die manne wat my almal so gekontak het die afgelope week. Dis gaan omtrent lekker wees. Ek het vir my vrou gesê gister, jy beter vir jou warm klere saamvat.
2: Ja, jy baie lekker.
0: Onder daai berg is dit redelik koud. Dit is nou so 28 minute oor 6. Baie dankie dat jy ons gekies het om saam te luister. Jy kan natuurlik met ons saamgesels. 082-333-667. Ons gaan omtrent vir jou hond uit die bos uit kuier hier vanoggend. En kom ons kyk waar die musiek ons in vat. Is tyd vir Suid-Afrikaanse Engels. Hierdie drie liedjies behoort julle te ken teen hierdie tyd.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ja, ik moet weer eens zeggen, ik was een dag bij partijtje de CA over mij.
1: Luister FM.
0: Is een snaakse worry baie van die politansie.
2: Ja.
0: Hy dink jy hulle was so... Con Moby is so 'n goeie sanger.
2: Nee, dankie.
0: Ek dink anders. Wat, as jy geluister het na daai liedjie. Daai was Con Moby van die Politones.
2: Nee, hy kan hom sing.
0: Hy kan hom sing.
2: Hy slaan daai klanke 100% reg.
0: Of jy kan dit sing, of jy kan nie.
2: Nee. En as jy nie kan sing, moet jy hom asseblief nie sing, want dit is te mooi liedjie om het op te jam.
0: Nee, ek het 'n paar ander woorde wat ek kan gebruik het in daai woord, maar ja.
2: Sy gesinsprogram hierdie asseblief.
0: Ja, nee, dit is nou maar hoe hy is, en hier is hy 5 liedjies alweer, maar nou ja, dit is, soos het is, hulle, vanoggend, is het nie plain sailing soos wat het klink nie, maar nou ja, kom ons lees 'n paar van julle boodskappe. Matchup sê goeiemôre, mag jy spore van sonskyn los oral waar jy stap vandag. Mooi loop. Tjoh. Bertha sê môre. Maris en De Leon, dankie vir die woord in die gebed. Geniet julle naweek. Ronel de Villiers, sy sê ook môre, môre julle. Geniet julle naweek en dankie vir die mooi boodskap. Dries het ook vir ons 'n pragtige boodskap ingestuur. Baie baie dankie. Doopie sê môre man, dis Doopie van Showit. Dis nie meer Doopie van die Spetje. Lekker naweek vir julle. Dan sê Dion Gerber, môre Marius en De Leon, dankie vir die woord en die pragtige musiek. Halleluja. Wat beteken prys die Here? Die mees universele woord wat in die wêreld gebruik word om God te prys. Die woord kom veral in die Psalms voor as 'n oproep om God te loof en in Openbaring 19 as 'n oorwinningslied. Dis so wonderlik om wakker te word. Met die oorwinningslied, halleluja. Mooi dag vir julle.
2: Ek het hare wat reg op staan.
0: Dion Gerber.
2: Dit is ongelooflik. Dankie vir daai Dion.
0: Dion, duisende dankies. Gert Lou sê vir ons die volgende en ek het nog al gewag hierdie gaan kom. Ek het eindelijk hierdie story vir ons op die agtergrond gelos, want ek het geweet het kom. Môre julle, daar was onlangs gekla oor R3000 vir 'n rugby kaartjies. Nou moet ons die uiteensetting van 'n baie omstrede 31 miljoen sê, daar is meer as 3 miljoen betaal vir die kaartjies. Kaartjies vir Suid-Afrika se groepwedstryde 3. Sy pryse was R1160. Of nie, ek jok R1060 by die wereldbeker per kaartjie. Dit wil sê, met 3 miljoen kon hulle 2830 kaartjies koop. Ek wonder vir wie.
2: Ah.
0: Ja Gert, jy is 100% reg. Ek is aan jou kant hier so.
2: En dat jy,
0: om 31 miljoen te spandeer om wereldbeker toe te gaan vir die minister van sport.
2: Luister, daai is nie 'n can of worms nie. Daai is so groot soos daai ou jamblikke met die rooi konfyt en wat ons oopgemaak het. En net om dit te verduidelik en die getalle te gee, dis die antwoord die meneer.
0: Jy is 100% reg.
2: Maar het jy gesien ook ewe skielik is die wat daar was 'n groot daar was 'n groot storie gewees oor die hokkie.
0: Ja, so ek kom daarby.
2: Ook, skiet tog.
0: Nee, ek kom ons gesels sommer vinnig daaroor. Nou ewe skielik.
2: Van
0: hulle 3 miljoen gee vir die hokkie. Ek sal nooit vergeet nie, ek het in hierdie ateljee gesit met die vorige Olimpiese Spele en Suid-Afrika se hokkiespanne kon nie gaan nie. Want die minister het gesê dat daar was nie 'n redelike kans dat hulle 'n medalje sou wen nie. So hier is my vraag, De Leon. Jy kwalifiseer vir die Olimpiese Spele, die grootste sport gebeurtenis in die wêreld. En 'n minister wat in 'n aircondition kantoor in Johannesburg sê jy kan nie gaan nie.
2: Net.
0: Ek kan jou my eerlike opinie gee, maar dan sal ek nooit weer op
2: jou. Maar jy het die regte ding gesê, Marius, as jy kwalifiseer vir die Olimpiese Spele,
0: moet dan gaan geld jy. Wees.
2: Jy kan nie die besluit maak om te sê is dit bo redelike twyfel of jy dalk gaan 'n podium vat.
0: Dis irrelevant.
2: Dit is irrelevant. Jy
0: moet kwalifiseer.
2: En dit is nie, hulle gee nie daai tickets vir net weg nie hoor, by the way. Om te kwalifiseer vir die Olimpiese Spele, standaard vereistes. Maar as jy dit maak, dan maak jy dit. Geen, no questions asked.
0: Ek onthou jare terug, was daar een Hans Wors in betrokke. Ek gaan nou weer in die moeilikheid kom, ek weet het, maar kom ons sê dit nou, maar soos het is. Hy was in beheer van Saskok, Sam Remsemi. En hy het ook geweier dat die hokkiespanne Olimpiese Spele toe kan gaan. Wie het jou so pelvoel gemaak? Dat jy kan besluit dat ouens wat hulle al die afgewerk het om te kwalifiseer, mag jy gaan nie. Ja, jy moet dan maar powerful mens wees om so iets by iemand te kan wegvat.
2: En die ding is, jy kan nie toelaat dat persoonlike gevoelens inkom, want dit kom by prosesse nie. Want as jy persoonlike gevoelens inkom in die prosesse van sport of van wat ook al, maar
0: dan jy nie daarvoor die regte.
2: Dan is nie daarvoor die regte. Jy moet dan baie keer iets doen teenoorgestelde miskien hoe jy voel. Ja. Maar daar's 'n proses.
0: Ek stem met jou saam. En as jy die proses deur is en gekwalifiseer het, kan niemand, en ek bedoel niemand, vir jou sê jy kan nie Olimpiese spele toe gaan nie.
2: 100% reg.
0: Absolute mallige.
2: Ek hou van daai boodskap.
0: Ja. Kom ons luister wat sê Hendrik. Hy gaan vra vir 'n Susie hier.
3: Marius, ek het gesien op die Kielse webblad, jy's hierdie jaar is jy 40 jaar in die Unie. Ja, een paar jaar terug wat jy op school was, nee. Lekker gatskopdag vir julle, manne. En ja, kom ons loop. Die dinge loop mooi op so stroop. Geniet julle dag. Speel so ietsie van nou, soos ek wat
2: nou, man. Spot on.
0: Ja, natuurlijk was Hendrik is daar het 6. Toe ek in matriek was in die selle school. En hy was die man wat my tas gedra het en my bed opgemaak het in die oggende.
2: Hy het jou beter man gemaak.
0: Baie beter. Breakfast is served, sê Dion vir my. Dis natuurlijk een bietjie pizza wat hy so vroeg in die morgen
2: eet. Dis op die nipter maak.
0: Morgen, sê Koffie de Toy vir ons al die panne uit die Weskaap uit. Ek kan maar net sê, Bullens rugby kook. En ons gaan nog een paar spanne skrik maak. Vra maar vir die bulle. Mooi naweek.
2: Ja, ek hoor jou. Ek wil wacht.
0: Ek sal nooit vergeet die Duitser Bosman, wat daar op die Bolandse komitee sit. Hy sê om op 'n Sondagoggend wakker te word. En hierdie is hulle ritueel op 'n Sondag. So jy staan op in die Boland, op van Wellington, en dan gaan jy Boland Park toe. 2 uur hou hulle vir jou kerk.
2: Kerk, ja.
0: En 3 uur speel die Boland. Jy kan dit nie vir mense beskryf nie.
2: Wat 'n ongelooflike ding om te kan hê. Dis iets wat, soos ek vir jou sê, weet ek is baie lief vir die Stormers.
0: Yes.
2: Maar ek is baie gewaar.
0: En dis jylle beerd. Is jylle beerd Sondag.
2: Is ons beerd. Want as jy die atmosfeer al gesien het, wat daar heers in by Boland, en soos jy terecht sê, Marius, dit is hulle ritueel. Nou, as jy sikke geïmplementeerde type van dinge het, wat plaas vind uit eie wil uit, man, dan sal iets wat definitief recht klop
0: jy
2: in jou.
0: Jy doen iets recht.
2: Absoluut.
0: Rian, sê vir ons die volgende.
4: Morgen, luister FM, Rian is in die huis, wil maar net vir julle sê, baie dankie vir nog een oogendse program, baie dankie vir die woord en gebed, soos elke zaterdagoogend, ons waardeer het oprecht, julle manne is eisters, dankie dat julle in die koue uitkom en julle families los en vir ons die beste nuus in sport bring, ons waardeer het oprecht, en dan wil ek ook vir julle manne sê, geseënde zaterdag vir julle, en ja, geniet het, en dan aan die Karibeker manne, sterkte boys, go big go go home, gedoe saterdag boys, lekker dag, cheers.
0: Ja, lekker, dat sê Rian, ons wacht elke saterdag ochend vir jou om ons boodskap te stuur. JC, sê die volgende en dan luister ons muziek.
5: Morgen Marius, morgen de Leon, ja nee, saterdag. Dat is JC Blowbill Ferrari hier so.
2: JC.
5: Stambokke is een kant toegesit die naweek, hulle speel hier. Hulle is een bietjie af, hulle moet nou recht maak. Argentinië, Nieuw-Zeeland. Mannen, dankie, ja. Dankie vir die program. Dankie dat julle weer die saterdag opoffer om met ons te kom gesels hierso. Ek waardeer het. Praat so van die All Blacks. Ek sien Dave Rennie is besig om lyk my, hy het rassiese handboek op sy notaboek of wat ever in die handen gekry het. En hy is besig om blaadjies haai te haal. So ek dink die toets tussen die Springbokke en die All Blacks gaan nogal heel interessant. Dus ek sien uit daarna, kan nie wagie. Daai karikap het begin. Geniet het nogal. Ek dink gaan interessant wees. En ja, nee, dit is goed om Favie het so op sy stikke te sien. Ja, en dan is dit natuurlijk weer die sokker. Ja, nee, hy was onaanvaardbaar. Die moeilijkheid in hier. Goed en na die game is nie nice geweest om te sien nie. Tot die wedstrijd tussen Argentinië en Engeland weer rugby. Maar daar op die einde gebeur, dat was ook nie nice om te sien nie. En mannen wil nie sulke goede in sport sien nie. Dat gee die verkeerde indruk. Ja, Formule 1, ek kon die laas naweek kyk nie. Dit was ons, die krag was afgewees daar by my. Tot maandag 11 uur toe, so. Ek het maandag aan die harde uit gekyk, maar dis nie dieselfde nie. So ons sal maar sien die naweek. Ek sien hulle ry in Angara ring. Interessant wees, Ferrari sê goed in die eerste practices. Mercedes lyk nou weer, hulle sukkel 'n bietjie. En Max is ons maar altyd maar in die rondte, so. Ons sal vanmiddag sien wat gebeur met die qualifying. Maar manne, weer eens dankie. Geniet julle dag, ons geniet julle program. Dankie vir die sport wat julle vir ons doen. En dan, dan gesels ons weer.
0: Hy sê JC, dat is inderdaad.
2: Altijd lekker om van JC ook te hoor.
0: Altijd. Hy maak net seker dat ons niks vergeet nie. En dit is hoe ons het wil hê. Ons wil dit nie op enige ander manier hê nie. Tyd vir 'n bietjie musiek.

0: Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.
1: Ja, Demi Lee Moore natuurlijk, Lily. Wat... Ja,
2: mooie stemme.
1: Die twee dames met die mooiste stemme, denk ek natuurlijk, dat is niet my opinie. En dan voor dit, sal jy van my wacht, as Shea Burger, sy... Jo. Hy stem is te sterk om aan een mens te
2: maak. En as jy kyk, ek sê vir Toema moes altyd soos een pakket raak, het is so kleine meisie.
1: Ja.
2: Maar joh, sterk
1: stem. As hy losstrek met hy stem, he, dan vat jy notitie. So, ja, die ons keer baie lekker, baie dankie dat jy ons toelaat, om so vroeg in jou huis in te kom. En, al sit ons net hier in babbel, dit is altyd lekker. En een voorreg en een eer om dit te kan doen elke liewe saterdagochtend. Dit is nou net so voor 7 tyd vir die 7 uur nes.
3: Luister FM nes.
4: Luister FM.
1: In hierdie bulletin, ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar nou ja, dit is hoe dit is. Uitspraak word voorgehou in Karimse aansoek om uitstel by die Matlandla Kommissie. Die gewilde Mashu Sangoma is in hegtenis geneem oor 'n 3-dubbele moordsaak in 2020 en Eskom behaal sy beste kragprestasie in 9 jaar. Goeiemorgen, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 7 uur nes. Die Matlandla Kommissie het uitspraak voorbou oor die sakeman van Noordwes, Suleiman Kasim of Karim, sy 5de aansoek om sy getuienis uit te stel. Karim sy swak gesondheid na hartaanval het hom weer daarvan weerhou om te verskyn. Die getuienisleier Adila Hasim het die versoek teengestaan en kringtelevisie beeldmateriaal en selfoonliggingsdata voorgelewer het beweer dat Kasim se beweringe streng beperk was. Weerspreek. Die kommissievoorsitter Mobeleseli Madlandla se uitspraak sal binnekort gelewer word.
5: A ruling will be made on a date that will be announced by writing to Mr. Karim's attorneys and also being publicized in the manner in which our spokesperson does. Let's adjourn and resume at 9:30 on Monday.
1: Die KwaZulu-Natalse politieke moordspan het die traditionele geneesheer van Komasho in hegtenis geneem wat daarvan beskuldig word dat hy die moorde op die ANC jeugliga lid. Kobashe, Ekoleteni metropolisiebeamtes Madonsela en Ndumso Tusi in 2020 beplan het. Die polisiewoordvoerder Atalenda Mate sê die verdagte sal na verwagting maandag in die Hammanskraal landrolshof verskyn, terwyl 5 ander beskuldigdes reeds tereg staan op aanklagte van moord en sameswering om moord te pleeg.
6: To date, 6 individuals have been charged in connection with the murders, including ANC branch committee member from Hammersdale, Holy Shawzi. The accused faced charges relating to murder and conspiracy to commit murder. Meanwhile, the case against the 5 previously arrested accused has been postponed for pre-trial proceedings in the Durban High Court.
1: Solidariteit, sê senior polisieleiers, moet beoordeel word oor hoe goed hulle misdaad bekamp, nie op transformasie doelwitte nie. Die vakbond het gereageer op 'n besluit van die Suid-Afrikaanse Polisiediens om transformasie en verskeidenheidsbestuur in te sluit by senior bestuurders se prestasiebeoordelings. Tenis van Staden van Solidariteit voer aan dat die hoë vlakke van geweldsmisdaad moet polisieleiers eerder beoordeel word op hulle sukses met die vermindering van misdaad, verbetering van ondersoeke en die bekamping van korrupsie en die herstel van die openbare vertroue. Eskom se opwekkingsherstelplan verbeter steeds die kragstelsel se betroubaarheid met die energiebeskikbaarheidsfaktor wat op 20 Julie 80,24% bereik het, die hoogste daaglikse vlak sedert September 2017. Onbeplande onderbrekings het egter tot op hulle laaste vlak sedert Julie 2018 gedaal. Geen diesel is tussen 17 en 23 Julie gebruik nie, wat die dieselbesteding met meer as 85% op 'n jaar grondslag verminder het. Daphne Makwena, Eskom se woordvoerder, sê Suid-Afrika het ook 434 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag aangeteken.
4: Eskom's load reduction eradication program continues to deliver measurable improvements in the quality of supply to affected communities. Six provinces are now load reduction free, with approximately 1.196 million customers removed from load reduction schedules to date.
1: In rugby, die Vrystaatse Cheetahs het die Haie 15 met 43-21 in die tweede ronde Karibeker kragmeting gister in Bloemfontein verslaan. Die gasheer het 7-3 teen die besoekers se 3 ingereig vir 'n bonuspunt oorwinning. Die Vleel Prins en Gabinde het 'n driekunsbal en die veteraan Springboks krimskakel Faf de Klerk het nog 2 vir die Vrystaaters bygevoeg. Die rustuittelling was 14 elke verskoning. Vanmiddag pak die Leeus die Pumas op hulle park om 3:00 en die verdedigende kampioene die Griquas kom net na 5 teen die Bulle 15 til te staan. Speel die Bulle nie teen Bolland nie?
2: Laasweek,
1: oké. Daar het julle dit, dis jou nuus vir 8:00, bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Hierdie was jou 7:00 nuus. So De Leon, soos hy altyd hierdie tyd van die môre, hoop ek dat jy is wakker. Ek weet, buurman, hy is wakker.
2: Hy moet sy voete tap nou.
1: Dis tyd dat ons bietjie wakker word hier in Luister FM Kontry.

0: show. Steve Perry.
1: Ja,
0: omtrent een liekie die, ons is aan die brand die volgende. Op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie in die hele wereld. Dis lekker, dit is natuurlijk. Bierman het vir ons tanden strak. Ons langklaas ietsie van Bierman gehoor. Maar ons weet dat hy daar
1: is. Ek dink hulle moet net vir ons laat weet of Bierman nog leef.
0: Nee, wag 'n bietjie. Hierso is 'n bietjie spesiaal vir jou. Môre Bierman. Ons dans dat die bissies bewe. Ons sal 'n video moet kyk voordat ons daai glo, maar nou ja. Dit is nou maar soos dit is. Bierman, meer gewild op hierdie program as ek en jy.
1: Verseker.
0: En om Jannie. Om Jannie, hy sê, moro manne, haaskrik Perry, ek lees vooruit nou weer, haaskrik Perry nou wakker, nou net vir ou Sherry, kruid manne, lekker muziek, sê yes. Jannie vir ons. Om Jannie, hy was speciaal vir jou.
1: Ons jammer, ons is een bykie laat om Jannie, maar daar het ons om nou vir jou gebring.
0: Ons het om vir jou gebring, ons weet, ons moes hom al laas week gebring het, maar nou ja, dit is, ja. Jennifer Burness, sy het vir ons een prachtige boodskapje ingestuur en vir my ons een liedje gestuur, wat ek nou vir jou gespeel het, wat ja, rechtig was, staande was. En ek het vir haar gesê, dit wow, dit is stunning. En sy sê, halleluja beteken, God breathed. As ons leef, is ons soos God breathed. Die H en bygekom vir halleluja. En ek moet vir jou sê, dit was omtrent lekker. Baie dankie vir die liekie wat sy vir ons gesing het. En sy sê, dankie vir julle. Awesome songs.
1: Ja.
0: Dit is waar het gaan.
1: Dankie vir die ekkelei, dit is rechtig nice.
0: Ja, dan moet ek sê, ons gaan nou nog van julle boodskappe lees. Ons gaan by allemaal uitkom. Ek beloof jou dit. Ongelukkig nou, nie ongelukkig, dit is kwart oor. Ek wil nie laat wees vir oogend en ek gaan probeer om alles vandag
1: wees een goeie sien.
0: Volgens die boek te doen. Ja, ek vraag om verskoning vir die gehoeserij, soos julle weet, was ons lekker siek, ek in De Leon verlede week, en hy bly maar in jou lyf, of jy ja, daarvan ja, hou, of nie. En die dat ek bietjie aan die stuits was, het nou nie baie gehelpie. Soos ek jou sê, die eerste aand wat ek aan Bloemfontein geslaap het, soek ek nog een extra blankie, maar toe is al die blankies uit.
1: Maar soos hulle sê, die swart long bly by jou.
0: Ja, nee,
1: hy los
0: bijt vast. Maar gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die beese, maar verskier net bierman of biervrou. Het is tyd vir boeremuziek.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pie op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vrouwe sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs die skilderagtige strandroute. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vrouwe van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: Nee, dat vat hy, môre de Leon. Het weer eens hele dankjes zijn voor die boodschap van morgen en die gebed. Ons waardeer het oprecht, die hele zo vroeg opstaan in die ochtend om ons programma te brengen. Nie. Muziek en al die gezelsies. Ja, vanochtend waren niet eens voor die bezig mee. Vanochtend is thuis of in die ene hand en die omhoog in die andere hand. Bezig om overal te wassen in die garage. Mama alleen nog een beetje in. Maar net voor allemaal zijn daar buiten. Sterkte voor die naweek wat voorlee. Alles van die beste daar zo. Geniet jullie naweek. En ja, net voor Robin sê, ons voel allemaal samen met hom en die verlies van sy vrou. Sterkte daar, my maat. Die Heere sal voorzien. Lekker naweek voor allemaal buiten wat my ken. En mooi blij jullie. Groete van huis tot huis, president. Mooi blij jullie.
1: Bye. Skorsie, altijd lekker. En ek moet sê, dit is hoe ons het wil doen. Dit is altijd so lekker om saam met julle te kan kuier. Dit is wat ons verwag as ons op 'n saterdagoggend hier inskuif. Partykeer surprise julle ons, maar
2: dis waarvoor ons daar is. Ons moet alle vrae kan beantwoord en ons moet alle opinies kan lig.
1: Ja.
2: En solank ons dit met mekaar kan gesels, as ons moet nou maar reg.
1: Kom ons gesels 'n bietjie oor die 23ste Statebondspele in Glasgow in Skotland. Ek moet vir jou sê, is amper onder die radar. Hierdie jaar,
2: ja.
1: 3000 atlete van 74 lande gaan sake uitspook om 215 goue medaljes. Die spele word op 2 Augustus in die Skotse stad aangebied. Suid-Afrika se vlagdraers is natuurlik Bridget Hersselman en Sean Williams. Bridget natuurlik 'n rolbalspeler en Sean Williams 'n rolstoel basketbalspeler wat ons vla ingebring het voor Koning Charles III natuurlik. Ek sien ook dat ek het dit gister eers raak gelees en nou sien ek hy het 'n medalje gewen. Chad Leclerc het 18 medaljes al gewen op die Statebondspele.
2: Dis ongelooflik.
1: Hy het een gekort om die highly most decorated atleet te word van die Olimpiese Spele. Ag van die Statebondspele en ons afloopspan het derde gekom en hy is deel daarvan. So nou is hy 19 medaljes.
2: En toe jy vir my vertel bietjie vroeër Chad Leclerc, weet jy daai naam toe Chad Leclerc sê toe dog ek. Dis 'n naam wat ek nou lanklaas gehoor het
1: ja.
2: En hy's nog steeds op hy platform.
1: Absoluut.
2: Maar ek voel net, voel jy nie ook so die baie sonder om negatief te wees, maar dit voel vir my so 'n bietjie afgewater. Hulle 10 van die sportsoorte het hulle uit hulle uitgehaal waarvan ek dink die 3 kampus 1 en daar's nou nog 'n paar ander wat hulle weggevat het. So en daar's redes daarvoor soos hulle gesê het want dit is maar met die reëlingskomitee. Maar het voel vir my so 'n bietjie afgewater in die Statebondspele.
1: Maar ek stem met jou saam. Ek is daar nog 'n plek op die kalender vir die Statebondspele? Ek glo so. Word ons nie... Wat bederf is seker nou nie die regte woord.
2: Nee, die regte woord, want ek weet waar jy gaan met hom. Die ding is net vir my persoonlik, en ek gaan dit nou die Commonwealth Games noem, want dit is waar ons gewoond geraak. Die Statebondspele Commonwealth Games was 'n groot ding gewees.
1: Dit is huge.
2: Toe Suid-Afrika teruggekom het in internationale sport, was jou Commonwealth Games, was amper soos jou om gekies te kan word vir die Olimpiese Spele.
1: Ja, absoluut.
2: En nou vind jy, jy sê, ons begin nou van die sportsoorte, en een van die ander sportsoorte wat weggevat is, by the way, is die sevens, ook.
1: Ja, ek weet nogal. Suid-Afrika het die goue medalje gewen in die laaste ene.
2: So, dis ook om ek sê, is dat, jy doen nie 'n ding half nie, jy moet hom, as jy hom van half doen, dan moet jy hom liever nie doen nie.
1: Wel, daarmee stem ek saam. Ek stem 100% saam, ek sien, gister was Anna Roberts en Dunay Kutsia in die 400 meter vryslag, Krish Mikhailov in die 200 meter individuele wisselslag. Alani Ferreira en Danneke Wynke in die 100 meter vryslag. Nathan Hendricks in die 100 meter van mans. Hannah Pierce in die 200 meter rugslag. En dan die 4x100 meter vryslag. Vir vrouwe in die 4x100 meter vryslag. Vir mans.

0: ek sal nou gaan opsoek, maar ek is seker hulle het brons gekry daar. Mm-hmm. En dis wat Chad natuurlik sy 19de medaille ingepal en het wel verdiend vir een van die beter swemmers wat die land nog ooit opgeleer.
1: Absoluut. En, ja, en een goeie ambassadeur vir Suid-Afrika, Chad Leclou. Ja, soos jy sê, hy het al oor en oor bewys. En goed om te sien dat hy nog op die platform, soos hy voorheen gesê het, kan deelneem, want jy weet, die tyd is maar een snaakse ding, hy kom half jou maar in. He.
0: Ja, kyk, wie sal ooit kan vergeet, sy pa bereid sy onderhoud. Ja. Ek gaan nou kyk of ek het kan kry, en dan gaan ek het vir julle probeer speel. Ek sal dit daarom nooit...
1: Is dit my naaste wat ek gesien het, wat die oomse borshou bars van die trots?
0: Ja, weet jy...
1: Waar, ek onthou dit soos gister.
0: Nee, ek onthou ook hoe so opgewonde geraak het, en ja, kom ons kyk. Maar soos dit gewoonlik hierdie tyd van die middag, of van die middag van die ochend, speel ons vir julle liedjies wat gebaseer is op sekere type mense.
1: Ja.
0: En vir partij mense, neem jy aan dat Lyfie is jou liekie. Vir ander neem jy nou nie dit aan nie.
1: Hey,
0: maar partij keer, maak het die saakie, solank jy dik.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: That's Father Burt. My word, what a performance!
1: Unbelievable. I've never been so happy in my life. It's something indescribable. I mean, to what happened tonight, it's like I died with to heaven, and if whatever happens in my life now, it's plain sailing.
0: And there is your boy down there. I think he could hardly believe it. Not just that he's won the gold medal, but that he's beaten Michael Phelps.
1: Wow, this is unbelievable, isn't it? And he's beautiful. Look at this. What a beautiful boy. Look at him. Sorry.
0: Tell us a bit about Chad and when he committed his life to swimming and how he's got this good.
1: He's unbelievable. He's committed like you cannot believe. He's the most down-to-earth, beautiful boy you ever meet in your life. He likes all the... Look at him. He's crying like me. I love you.
2: Waar jy lewe, het jy al beter gehoor as dit.
3: En dit is daai trots en daai trots wat uit daai stem van 'n pa af uitkom om vir mense te verduidelik hoe spesiaal sy seun is en hoe gegrond hy is. As jy dit nie geluister het, jy doen jouself begins.
2: Ja. Gaan net op YouTube en tik in Bert Leclou.
3: Ja, dit is regtig.
2: Sommige
3: weer memories.
2: Ek moet vir jou sê, minute voor dit, toe klop Chad Leclou vir Michael Phelps vir die Olympiese goue medalje in Londen in 2012. En hy wen nog steeds medaljes op die Statebond spele in 2026.
3: Maar jessie, dit is allemaal trotse pa daai nie. Jo. Ek weet nie, sy stem was weg gewees. Hy klink of hy 34 bieren gedrink het, so diep stem wat hy daar wegpak. Maar
2: kyk, het seker 'n bietjie meer as hy gevat, maar dis nie die punt nie. Dit is nou glad hier die punt.
3: Dis 'n lekker terugblik daai Marius. Ja. Baie dankie vir dit.
2: Ja, ek moet sê Chad Leclou natuurlik nou the most decorated en ek kan dit nie in Afrikaans beter beskryf nie.
3: Ja. Los hom
2: atleet in die Statebond spele. 19 medaljes.
3: Ongelooflik. Sure. Dis hoekom ek vir jou sê ons het net gevra is daar nog 'n plek? Daar moet 'n plek wees want die Statebond spele bring iets van sy eie na die tafel toe.
2: Absoluut. Ek kan nie met jou meer saamstem.
3: Ek kan hom nie afwater.
2: Is 'n bietjie afgewater soos wat ek en jy reg gesê het. Moet dit so wees? Nee, dit moet nie.
3: Ja.
2: Ongelukkig is dit so. Maar die feit is dat hy nou die most decorated atleet van alle tye in die Commonwealth Games is. Chad Leclou.
3: Kudos.
2: Wat 'n man. Dan natuurlik is dit tyd dat ons 'n bietjie terug gaan in tyd. 1989.
3: Tjie.
2: Is die jaar.
3: Kuna.
2: Wie kan hierdie liedjies onthou? Martika en die Fine Young Cannibals. Kom ons kyk.
4: Luister FM.

0: Ja, lekker sing ons nou saam.
1: Jy like hierdie goeders doen op 'n Saterdagoggend en ek
0: ja, ons moet dit doen.
1: Jy moet aanhou met jou goeie werk.
0: Ja, sê. Ek wil net
1: hou aan met die goeie werk, Marius. Dit bring net al daai goeie memories terug.
0: Ja, ek moet sê, ek gaan nou 'n paar boodskappe lees van manne wat saamstem. Hey, jy wat nou hier luister as jy lus het vir lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang. Dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al hierdie snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat niemand waar jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer van jou vriende saam. Dan dis weer Kersfees in Julie. We gaan jou adverteringsavontuur. Hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radio aktief. Stuur 'n e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Dis omtrent lekker. Ek moet vir jou sê, De Leon Johannes sê, jep manne, groot klassieks van die 80s. Waar hulle was nou in die agtergrond op Huge Club Classic Faithless. Maar daar is nie meer 'n pump up remix chaos op radio nie. En hy gee vir ons 'n paar voorbeelde. Ek gaan kyk of ek van daai vir julle kan laai, maar ek moet vir julle sê, dis altyd lekker om so saam met julle te kan kuier. En natuurlik in die ateljee vanoggend ons groot maat. Goeiemôre Koena, hoe gaan dit met jou?
2: Môre Marius, De Leon.
0: Hallo Koena. In jou kraal nou met al hierdie interskoletjies wat
2: al
0: nou
2: al hierdie dingetjies wat aan die gang is en al die
0: Ek het alweer vergeet van hy onthou my aan baie vandag. Van die Oos-Londense ene, maar ons gaan nou daaroor praat. Maar interessantheid en ons het nou so vinnig hierso van die lig af ons drie gesels oor die Parel groot naweek, volgende naweek. Daai is 'n interskole wat wêreldwyd.
1: Wêreldwyd, groot.
0: Seker die grootste
1: in die wêreld. Ja.
0: Maar ek moet vir jou sê, hier in die Oos-Kaap, is daar self 'n paar Koena, en dit is jou forte, meer as ons in, wat bitter naby kom.
2: Baie naby. Daar is definitief, ja.
0: En ek moet vir jou sê, dit is nou daai tyd, vir al die africhters, en die kapteine, ek weet julle is op pad nou om te gaan speel, en ek gaan self 'n bietjie kommentaarwerk doen 'n bietjie later vandag. Maar kom in kontak met ons. Ons wil jou en jou kaptein inbring en die oppositie.
1: Asseblief.
0: En dan pak ons hierdie paviljoen.
2: Ja, pak die stadion.
1: Hier vir daai ook wou jy wil.
0: Ons pak hierdie ateljee vol. En
2: baie goed.
0: Dan doen ons dit so. Ek sit julle 'n bietjie op die radio en laat die mense weet van jou interskole.
1: Ek dink Marius en ons het soveel al gesels oor interskole, oor skole rugby. Dis 'n kom ons gebruik nou maar die woord brand.
0: Yes.
1: Dit het 'n ding geraak en weet jy, mense is geïnvesteer aan, hulle tyd gebruik om na die rugby te gaan kyk. So ons nooi die skole uit om vir ons te kom kuier.
2: Ja.
1: Koena,
0: as jy nie op die radio is nie, is dit jou eie skuld.
1: Absoluut.
2: Nee, dis 'n oop uitnodiging. Ek stem 100% saam. Jy weet, ek het hierdie week 'n interessante geselsie gehad. En met Vryenspie Grey wat nou opkom.
0: Volgende
2: nee, dis vandag.
0: Was dit vandag?
2: Ja, 3:30. Ons kom nog by dit. Maar net die gesels wat ek gehad het, is jy vergeet op hierdie stadium van enige iets wat die hele seisoen gebeur het.
0: Ja.
2: Vandag is wat tel.
1: Ja.
2: Vandag is wat tel.
0: Dit is so goed soos jou laaste wedstryd.
2: Is so goed soos jou laaste wedstryd. En jy onthou 'n paar, paar weke terug, toe Daniel Pienaar 'n 90 gevat het teen Grey. Ja. En toe kom hulle die volgende naweek terug en hulle klop vir Pearson.
0: Ek onthou dit.
1: Onthou dit, 100%.
2: En ek kom nou nie Pearson te na nie, dit was 'n helse game, dit was 'n ongelooflike game. Wat ek probeer sê is, jy is net so goed soos jou laaste game.
0: En daar is die perfekte illustrasie daarvan.
1: 100%.
2: Hulle teruggekom, hulle het besluit, kyk jy, ons vat hierdie ene op die ken, ons kom terug En so waar is dit wragtig, hulle haal alles uit. Maar, en dit is wat tel.
1: Maar kom ek vra vir julle manne gou-gou een ding. Voel julle soos wat ek voel? Ek voel soos oor skole rugby en waar ons nou is in hierdie tyd van die jaar waar die interskool is. Soos wat 'n ou voel wanneer die Springbok seisoen afskop en dan na die Gourock.
2: Dit is die
1: waarheid. Dit is hoe ek voel op die oomblik. Jy kan nie wag om hierdie wonderlike skole, ou skole met soveel goeie tradisies te sien om teenoor mekaar te staan te kom hier. Die storie wat ons ook, wat ons van die lig af oorgesels het van die twee manne wat gevra is.
2: Ja, ek bedoel, dit wys jy nou net weer eens, die kaptein van Parel Boys en Parel Gym is onderuit meegevoer, saam, op een bank gesit, en hulle is gevra, as julle volgende naweek opgetrek kan word vir die bokke, sal julle dit aanvaar of gaan julle interskole speel? En hulle het na mekaar gekyk en hulle het op een slag gesê, interskole kom net een keer een jaar. En dis ons laaste ene. Ons kan altyd weer werk om maar bo uit te kom, maar hierdie is nou.
0: Dit klink nou. Elke keer vir my beter as ek het hoor.
2: Ja.
0: Dit is 'n universal antwoord van twee kapteine van verskillende skole.
1: So dis die gedeelte wat ek probeer huis toe bring om te sê as jy daai lekker gevoel in jou kry, dis hier, ek kan nie wag, ek wil nou hier uitkom, ek wil daar uitkom. Ja. Dit is die gevoel wat ons het en weet jy wat, as ons dit het, dan is dinge gesond.
0: 100%.
2: Ek gaan nou nog so ietsie in die mix gooi en ek dink al drie van ons het al daai pad gestap. Twee wat hier langs mekaar sit, toevallig in dieselfde skool, maar Marius, daai eerste keer toe jy in die kleedkamer sit, en jou eerste span afrigter gee vir jou trein.
1: Ja.
2: Jy as jy nou mooi sit en terugdink na daai oomblik, het jy alles vergeet wat om jou aangaan.
0: Ja, die wêreld het amper stil gestaan.
2: Ja. Want daar was trots.
0: Ja.
2: En ek kyk na daai twee mannetjies gister op die ding, nê. Nee, ek sê mannetjies, hulle is eintlik groot manne. Hulle is trots. Baie baie trots. Ja. So, as dit reg is met jou, wil ek sommer wegspring voordat ons dalk by die nuus uitkom en dan moet ek hom lees. Ek gaan eers met die kontroversieel begin. Ek het mos nou altyd so enetjie wat ek gooi so op 'n Saterdagoggend.
0: Ek het in elk geval 'n vraag wat ek jou wou gevra, maar ek weet jy gaan nou die vraag antwoord.
2: Ja. Ek gaan sê hoe dit is en hoe dit is in die media.
0: Ja.
2: Daar was uitlatings gemaak oor die jaarlikse Bokkie Week wat nou al hardloop vir 35 jaar. OK, dis rugby, netbal, hokkie. Nou, hoe dit gesien word, manne, is dat die seuns en die dogters, wat dan nou nie vir hulle provinsie gekies word tydens Verkruimweek of Akademieweek nie, is daar 'n bokkieweek wat hardloop al, soos ek sê, 35 jaar. Is 'n toernooi waar al die provinsies teen mekaar speel. Dis amper soos 'n mini Kruivenweek, as ek dit nie verkeerd het nie. Julle moet my korrigeer as ek verkeerd is. En dit word gesien deur die minister van sport as rassisties. En dit is te doen met, in a quote, as ek mag, this is utter nonsense which will not be allowed, premier apartheid nostalgies showing up once again. Ek dink nie dit is die manier om daarna te kyk nie. En my vraag aan die luisteraars daar buite, baie baie plain en simpel, wat is julle gevoel? Voel julle dit is iets wat 'n tradisie geword het en wat daar moet bly? En voel julle minister Clayton McKenzie is besig om van die pad af te val. Ek weet nie hoe met andersins te plaas nie, want my eerlike opinie is, dit word vir 35 jaar baie professioneel hanteer. En daar's niks te doen met jy is daai kleer en jy is daai kleer nie. Dit is niks van sprake nie. En hulle vra ook nie vir SA Rugby vir geld nie. En hulle vra ook nie vir die minister vir geld nie. So, dis my sê, en ek gaan dit daar stop. Laat weet ons wat julle dink, luisteraars. Want voordat die tyd uithardloop, wil ek graag gesels oor grootskole rugby vandag in die Ooskaap.
0: Goeie vraag.
1: Goeie vraag.
2: gee vir my wat julle dink. Ek bedoel sê vir my wat julle dink want iets wat hardloop vir 35 jaar beteken dit word reg gedoen. Dit word reg georganiseer.
0: Miskien is daar jaloesie.
2: Daar is 'n skoolvriend van my wat se seun daai pad geloop het en ek gaan nou nie name noem nie.
0: Ja.
2: Van die OP van die Ooskaap letterlik van Port Elizabeth en hy het gaan uitblink vir Griekwas.
0: 100%. Ek ken self 'n paar ouens wat se kinders gespeel het, een vir die Vrystaat, een ook vir Griekwas.
2: Ja.
0: En as jou kar nie gebreek is nie, gaan jy nie die engine oopmaak nie.
2: Jy gaan nie.
0: Ek was betrokke by van die weke wat hierso in die Ooskaap gehou is, die Akademie Week en die dinge se. Die minister wil saampraat oor iets wat niks met hom te doen het nie.
2: Absoluut.
0: Dis my punt. As jy nie eers balle kan skenk vir die Akademie Week nie,
2: dan het jy 'n probleem.
0: Kom, wil jy iets sê?
2: Bly stil.
0: My pa het altyd gesê, as jy nie 'n vraag vra nie, sal jy nie die antwoord hoor nie.
2: Of as jy nie iets goed te sê het.
0: Dis presies waar toe ek gaan. As iets jou nie aanraak nie, bly stil.
2: Manne,
1: 100%.
2: Ek gooi hom nou so 'n bietjie grens en Ooskaap te mekaar. Cambridge op sy tuisveld teen Queens. Daniel Pienaar op sy tuisveld gaan teen Andrew Rabie.
0: Ja.
2: Ek gaan die volgende twee eers gou 'n skiep gee. Dan Kingswood op sy eie veld teen Sterling. Nico Malan in Niemandsdorp speel teen Dave Malherbe. Meer op Uitnaag speel teen Brandwag.
1: Okay.
0: Sure.
2: Is ook 'n lekker enetjie. Dan die Ooskus Gimnasium speel op hulle tuisveld teen Dale College. Port Rex speel in Oos-London teen Malo. Nogal interessant.
1: Dis 'n interessante game daai. Marius, ek daai woord vir jou.
2: Dan is daar drie wat vir my nogal uitstaan, ek moet dit sê. Selborne College op sy tuisveld speel Hudson Park. Ek dink ons het nou al hierdie hele jaar het ons 'n oogie gehou oor Hudson Park. En ons het baie gesê
0: gehad,
2: en ons het gepraat oor Selborne, ons praat oor Dale, Graham College. En Graham College speel op sy tuisveld teen Pearson. Ek dink dit gaan 'n baie goeie
0: een van die naweek, dink ek.
2: Definitief. En dan Hoërskool Vryensby op sy tuisveld, groot ene teen Grey Hoërskool.
0: Dit behoort ook 'n wedstryd in half.
2: Nou daar in kort wil ek sê weer eens enige iets wat die hele seisoen gebeur het, hoe sleg of hoe goed of hoe ook al,
0: tel vir niks.
2: Vandag tel dit niks nie.
0: Jy is 100% reg.
2: En daar's my.
0: Ons gaan nou 'n bietjie nog verder gesels. Ek dink net dit is tyd dat ek gou die nuus vir julle doen. Okay, nee, ons het nog so 30 sekondes.
2: Okay. Ja, man, ek en De Leon moet dit lees. Ek is voorstander van interskool. Ek hou daarvan. En ek stem saam met De Leon, daai trots en daai opwinding.
0: Ja.
2: Maar ons gesels na die nuus.
0: In hierdie bulletin, advokaat Asim bevraagteken 'n dokter se onafhanklike bevindinge oor Karim. Die verkiesingskommissie verleng die sperdatum vir kommentaar oor die kode teen waninligting en staatebondspele. Span Suid-Afrika se swem span skitter met rekords. Sjoe. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou agternuus. Die Madlandla kommissie se getuienisleier advokaat Adila Asim bevraagteken mediese bewyse wat die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se ondersoek ondersteun om sy getuienis uit te stel. Asim het voor die kommissie getuig professionele mediese riglyne ontmoedig dokters om onafhanklike menings te lewer oor 'n pasiënt se geskiktheid om aan die regsverrigtinge deel te neem. Sy voer aan dat onafhanklike mediese ondersoek sou meer gepas wees om te bepaal of Karim se gesondheid hom toelaat. om voor die kommissie te getuig.
3: What my learned friend argues is we must accept the opinion of their doctor. That opinion is provided in breach of professional guidelines which say that a treating doctor should not be the person to provide an independent assessment which the commission is expected to consider.
0: Die verkiesingskommissie het die sperdatum vir openbare kommentaar oor sy voorgestelde verkiesingsgedragskode oor wanneerligting tot volgende week te verleng. Die verlenging volg op die versoeke van belanghebbendes vir meer tyd om voorgestelde kodes te bestudeer en voorleggings voor te berei. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sai Mamabolo, sê die konsep is daarop gemik om die verspreiding van vals inligting tydens verkiesings te beperk. Terwyl vryheid van spraak en politieke deelname beskerm word.
4: The new deadline will be the 29th of July 2026. This was done to encourage more participation because of the far-reaching implications of the code on the electoral process.
0: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2017 tot 2020 Ford Ranger en Ford Everest voertuie met die 10R80 ratkas toegerus is. Die herroeping volg op kommer dat die transmissievloeistof pomprad kan val wat veroorsaak dat die voertuig krag verloor terwyl dit ry en die risiko van 'n ongeluk verhoog.
5: This recall affects a total of 153 vehicles sold between July 2018 and February 2020. Any corrective measure that will be done on your vehicle will be done so at no cost to you as a consumer.
0: Start op ons spele. Span Suid-Afrika se swemmers het gister uitstekend by die Glasgow 2026 start op ons spele gevaar. Wêreldkampioen Pieter Kotze het die mans 50 meter rugslag in 24:29 sekondes oorheers en die spele se rekord twee keer in die uitdene en die half en ronde verpletter. Sy landgenoot Roard van Reenen het die half en stryd gewen met 'n persoonlike beste tyd van 24.56 sekondes. Hy kwalifiseer vir vandag se finaal as die tweede vinnigste swemmer. Jessica Thompson, Jordania Nel, Rebecca Mader en Caitlin De Lange het die Afrika rekord in die 4x100 meter vryslag aflos oortref met 3 minute 38.67 sekondes en het brons gewen. In cricket, 4 saterdae met dubbele wedstryde wag op aanhangers in die 5de seisoen van die SA20 wat op 17 Januarie in Kabega afskop. Ons het nie die uitspeelwedstryde gehaal nie. Dit word gespeel in dieselfde spanne as verlede jaar se eindstryd toe die Sunrisers Eastern Cape die Pretoria Capitals geklop het vir hulle 3de titel. Nieuweland sal die eindstryd aanbied terwyl Boland Park vir die eerste keer 'n kwalifiserende wedstryd gekry het. Die liga se kommissaris Graham Smith sê die wiele is aan die rol om weer eens 'n ongelooflike maand van cricket te verseker. Oh. Kan nie wag nie. Bly ingeskakel vir meer nuus. Ek is vir Luister FM nuus, ek is Marius van der
6: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
7: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
8: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedykoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
9: Man, Speedykoop is die beste.
8: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
10: Here is the news.

0: Ja, Jean-Paul Young natuurlik, sing vir ons Yesterday.
1: Ons gaan vir jou weekie Marie te stuur, werkelijk waar.
0: Dan wil ek gauw vir julle sê, manne, dat ons het die rechte topiekie so weet.
2: Rechte snare geraak.
0: John sê vir my, morgen manne, as die bokke weer racistisch is, dan is die Zulu real dance ook racistisch.
1: Hy mm-hmm. is dood reg.
0: Dan sê ek, Sandra sê, hy is heeltemal van die pad af. Hoekom altyd racisme? Gaan seker weer oor hy verkiesing wat op pad is, sê Sandra.
1: Dankie Sandra.
0: En Johan, baie dankie julle twee. Dan Richard, hy het vir ons gesê, manne, ons was daar vir die eerste keer. Het was oor sport, genot en 'n massiewe kerkbazaar. Geen racisme nie. Gaan oor godsdienst, die taal, en die genot wat ons die spelers kan bring.
1: Dankie, Richard.
0: Trotse pokkie week.
1: Trotse pa.
0: Koffie de Toy sê vir my, die minister moet nie krap, waar het die jeukie.
1: Ek sê so koffie.
0: Het hy al een van die wedstryde bygewoon? Is hy uitstekende vraag?
1: Dit is een baie goeie vraag. Het hy een punt gemaakt om dit te gaan ondersteun?
0: Dis
1: nie belangrik.
0: So jy kan nie een mening lig as jy nie daar was. Dis my opinie daar. Minister McKenzie het geen belang in sport nie. Net wat hy daaruit kan kry. Hy mors met die fondse vir sy eie belang. En dit is bezig om hom te byt. Ek gaan nou nie lees wat hier staan nie.
1: Ja.
0: Nou soek hy brownie points om sy beeld te poets. Die racisme in die sport te probeer inbring, sê Robert Wester vir ons. Robert, duisende dankies. Ons gevoel is basis soos wat jy daar geskryf het. Morgen manne, dankie vir die pykprogram, Bokkie Week. Hulle moet politiek uit sport hou. Sê vir Gaiten, hy moet hom bepaal by sy werk en nie inmeng met sulke interskole nie. Dankie René van Samestrand. René, duisende dankies.
1: Duisende
0: ek stem saam met jou.
1: Ja.
0: Ek stem saam met jou. Marius, toe ek vir Homer rugby gespeel het, toe het een van die wereldbroers altyd die song op die veld gesing, dan moes die ref hom stil maak. Dankie om jy nie. Ek stem saam. Dante, ek gaan nou jou nou speel. Ek sien Dele Reyes op die lijn. Laat ek net die muziekpikje afsit. Laat ons hoor of die man ons kan hoor. Morgen, Dele, kan jy ons hoor?
3: Ek kan jylle hoor, kan jylle my hoor?
0: Ja, ons kan jy hoor.
2: Hey, Dele, morgen.
1: Morgen, Dele.
3: Nee, lekker koud volgend, jong.
0: Nee, dit is, hy is geniepsig hier in Port Elizabeth ook. En ek moet vir jou sê, ek was die week bykie daar in die Vrystaat, en hy was geniepsig. Hy was geniepsig daar.
3: Op pad koud.
0: Ja, nee, kyk, Dele, kom ons is besig om ons skole sport te praat. Vandag groot interskole daar in jou kontry. Selborne teen Hudson Park behoort 'n baie goeie wedstryd te wees.
3: Ja, kyk, Selborne is ook maar 'n sukkel in 'n span, jy weet, wat hierdie jaar sukkel. Hudson, hulle infrastruktuur met hulle sports, hulle het so halwe sportsinstituut daarso. Doen baie goed, James Stanley, wat nou by die Bulle coach, jy weet, hy was hulle hoofafrigter vir jare gewees, en hy het goeie dinge daar gedoen, jy weet, so, Hudson Park, baie goeie skool.
0: Yes, dan kom ons praat gou vannacht oor die Vrystaat, daar waar ek nou was die week, FAF, like top klas.
3: Dis wat ek nog alle jare sê, as jy op die einde van jou rugby loopbaan is, nee, dan gaan speel jy of 'n klub rugby, of jy gaan speel terug na jou innie toe, of vir 'n innie, jy weet. En kyk wat hy gedoen het vir daai ouens gisteraand, jy weet, man of the match, hy het uitstekend briljante rugby gespeel. So, yes, ja, dis wat ek altyd sê, gaan maak klaar by 'n kleiner innie, of by 'n klub, of ek het 10 jaar nog klub rugby gespeel toe ek geretire het, jy weet, yes. Dit is vir my great gewees.
0: Yes. Dele, dan die Vrystaat lyk nou baie gelukkige span op die oomblik. Ek moet vir jou sê, dit was nie sommer so hier jy Shark span daai nie, teen wie hulle gewen het nie, maar hulle dit redelik maklik laat lyk.
3: Hulle het, kyk, Sharks het oorheers verlede week, weet jy nie, die
0: Pumas
3: gewees, ek dink.
0: Yes.
3: So, ja, dit was great gewees, ek meen, dit was nabij op een stadium 24-21 gewees, en toe kom Faf en hy doen sy ding, jy weet, so, ja, dit was goed, hulle is top of the lock na 2 games, dit is great.
0: Ja, is baie great vir die Vrystaat, jy weet, met Frans en met Roan daar so, en Faf sy input kan jy duidelik sien, en mag het vir rukkie aangaan, laat hulle so goed doen. Dan die Lions en die Pumas, altoe spanne verloor verlede week. Dit behoort 'n ripper van 'n wedstryd te wees. Ek dink ou Jimmy het die Pumas laat hardloop hierdie week, laat hulle tonge gesleep.
1: Ek dink ook so.
3: Ja, kyk, die Pumas vir die Pumas is die Leeu se derby game, jy weet. Dit is hulle sit alles aan om daai game te wen, jy weet. Ons het een jaar het ons 2002 as ons teen die Pumas verloor het, dan was ons uit die Karibeker uit gewet vir die Leeu, jy weet. So ons het daai game geklop en hulle het alles ingesit om ons te klop, jy weet. So dit gaan 'n great game wees. Ek weet die groter unies, jy kan sien hulle wil nou hulle spanne laai, jy weet. Hulle wil nie die games verloor en onder op die log wees, jy weet. So dit gaan 'n tawe ene wees.
0: Dan Griquas teen die Bloubulle. Ek weet jy sê altyd is 'n moeilike plek, Kimberley, dis 'n alleen plek om te gaan speel.
2: Solank dit net reën nie.
0: Ja, solank dit net reën nie. Maar die Griquas behoort amper te sterk vir die Bulle te wees.
3: 100%. Ek weet, kyk Boland verlede week, jy weet, hulle het oorheers daar
2: gekom. Ja, so op pad na hulle toe.
3: Ja, dit was ook 'n natveld gewees. Ons het een jaar raad in die Boland gespeel. Ons is so knie diep in die modder gewees. Dit was moeilik om daar in die Boland te speel. Maar ek dink Griekos op 'n droogveld, tuis, dit is 'n ander storie.
0: Yes. En dan kom ons by die Boland. Die Stormers moet gaan besoek af lê daar. Ek het hierdie week gesien, Duitser Bosman wat sê, dit is hoe jy rugby wil kyk. Hulle hou vir jou kerk 10 uur of nee 2 uur en dan speel die Boland 3 uur amper onmoontlik om te wen daar.
3: Ja, ek dink ook so, jy weet, so en die Boland, jy weet, hulle doen goed, hulle het verlede jaar ook goed gedoen, jy weet, maar op die einde dan kom daai dissipline. Ek weet nie hoeveel geel kaarte hulle weggegee het nie, dat hulle eie hulle self in die voet geskiet verlede jaar, jy weet. Hulle kon finals gewees het in die Currie Cup, maar dissipline, dit is 'n een ding wat die coach moet uitsorg.
2: Weet jy, ons praat daaroor Della oor die, ek dink as ons die woord kan gebruik natuurlik, die kultuur wat geskep is by Boland. En soos jy tereg sê, as jy nou daai klein jakkalsies kan verwyder, die Boland wat so ongemerk half beginne stem afdruk en as jy daar op hulle tuisveld speel, man, kyk jy met twee broeke aantrek en vier pare toks, want anders hulle gaat vir jou kom al.
3: Kijk, ja, kijk, die skare is ook daar teen jou, jy weet, ons het die skare om daar gespeeld. En die ene skree daar vir ons nummer 1. Nummer 1, trek in jou maag, jy is om kant.
0: Dan, Della, net so vinnig, ons raak bykie aan Rassie, die dokter het sy magic wand geswing en ons het 'n span nou vir die Nieu-Zeelanders wat om die draai is, hier so by ons. Enige verrassings vir jou?
3: Nee, glad nie, weet, ek weet Rassie het nou gekyk wat hy het en hy het die spelers om die groot games te wen, jy weet, so dit gaan baie interessante games wees, weet, so dit, ek kan nie wag daarvoor nie, yes. Maar geen verrassings eintlik nie.
0: Dan Della, ek weet jy is nou 'n ou traditionele ou wanneer dit kom by sulke goede, maar hierdie toer van Nieu-Zeeland is iets waarna ek verskriklik uitsien, dis tog maar die regte manier om rugby te speel.
3: Ja, kyk, toe ek 'n laaitie was, jy weet, en daai games en goeters, jy weet, dan kom die biltong uit en my pa snyf ons elkeen 'n keer vir die biltong en ons kyk rugby, weet. Nee. Dis exciting times, jy weet, so ek kan nie wag daarvoor nie. Dit is great. Dit is great vir rugby ook.
0: Daar sê Della, soos altyd, duisende dankies. Laat jy tyd vat uit jou koue oggend om daarmee met ons te gesels. Ons doen dit weer volgende week. Geniet die rugby en veilig bly en warm bly.
3: Dankie man, die vrou sit hier agter my met die sweep. Ek moet nou gaan wasgoed doen en skottelgoed was.
2: Weet jy, haal die curlers uit jou haar uit, dan is alles al reg vir die res van die dag.
3: Lekker dag.
0: Dankie Della hoor.
2: Dankie Della.
0: Veilig wees. Ja, daar het julle dit. Uit die Perchebek het Della Ryde Pree. Hy sê dit soos dit is.
2: En ek dink, die konsensus wat ons bereik is soos ons maar altyd, ons almal dink dis in dieselfde tipe lyn en Marius, ja. Jy het nou gepraat van hierdie toer wat die All Blacks se eerste keer sedert 1996, as ek nou my feite reg het. Ja. En ek sal graag net wil sien dat ons jonger generasie hierdie nou gaan kan beleef. Ja. Dis hoekom ons van die lig af gesê het, jy raak so opgewonde, want jy weet wat hier daartoe kom, en jy weet wat gaan gebeur. Jy het midweek games, jy het natuurlik die grootste. Jy
0: kan nie wag nie, hè?
2: Teen die twee grootste, soos wat die naam vir jou sê, grootste rivalry spanne, wat die grootste respect vir mekaar het, waar daar gaan geen iets gegee of een gee iets gevat word. Hulle gaat hulle claim afsteek.
0: Ja, absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem nie. Kom ons Kom ons bly by hierdie vraag wat jy gevra het, want hierso kom nou baie boodskappe in. Kuyten probeer die aandag aftrek van die 31 miljoen wat hy op sy vakansie na die sokker toe spandeer het. Sê Hein van Paradysstrand. 100% reg.
1: Kan hy dit...
0: hy moet dit op die oomblik justify.
1: Kan hy justify.
0: Ek minister van Sport en Kuns en Kultuur, my kultuur is om te braai. Gee dit hom die reg om te sê wie ek moet nooi na my braai toe, vrou John. Baie goeie punt.
1: Baie goeie punt, John. Jy kan nooi wie jy wil.
0: Jy, natuurlijk kan jy. Môre, van wanneer af bring hulle rasse... bring hulle rassisme in by Bafana Bafana. Vra hy vir ons. Goeie vraag. Peer Nel, my ou maat, hy sê die regterrede... is Gaten was nie genooi om die opening te doen nie, so hy kan nie verniet eet en drink nie. En dis hoekom hy hom wil het dik nek hou voor die verkiesing. Ware woorde.
1: Ja, dit kom terug na, het hy dit gaan ondersteun. Hy is dan die minister van sport. Dit. So het hy 'n poging aangewend om daar te wees, al is het net in die achtergrond. Hy was nie eens daar nie, hy stel die belang nie.
0: Hy sou het Quentin vir ons een foto gestuur met 5 manne. Manny Lebok, André Pollard, Sasha Feinberg en Nomazulu, Vusi Moyo en Yakin Ahmed. En hy vraag, hoe takes it? Wie gaan nummer 10 wees?
2: Jo.
0: Doodse stilte in die atelier, eerste keer wat dit ooit gebeur.
2: Yes, nie, Maris.
0: Dis een vraag en een hof.
1: Mag al 2 loskakels.
2: Dis nie dat jy my vraag wil ek die sout of die peper hier nie. Ek moet nou gaan kyk, maar hier so, want is alles, daar is een pivot positie.
0: Absoluut.
2: En elke speler bring daar individuele brilliance naar die positie toe.
1: Ek wil nou net gesê, dat elke ou, as jy daar kyk, het sy eie ding met op die tafel.
0: Absoluut. Morgen jylle eisters, hoe gaan dit daar nie baie? Maris, wat een game gestraat hier in Bloem. Wel gedaan in die Vrystaat en baie welkom. Vafaf, ons love luister FM en geniet het so baie. Ons hoop Max Verstappen kan het doen hierdie naweek. Great naweek luister FM, groete die Cunninghams van
2: Bokkerting.
1: Hey,
0: hoe lekker is
2: lekker dit? Of jylle te hoor.
0: Ja.
1: Maar Marius stem jylle saam, dat as jy, ek vat nou specifiek die All Blacks, as jy het toets teen hulle vat, hoe kardinaal is dit, dat wanneer daar 3 punte gevat kan word?
0: Die belangrikste is, en hulle het my dit geleer op school, as jy eindvlekkie blaas, moet jy 1 punt voorwees.
1: Dat is hy. So, as jy nou kyk daar, elke in het individueel sy brilliance.
0: Ja.
1: Kom ek gooi
2: klip in die bos hier so. Die toetse wat ons gesien het, tot en met nou toe, Skotland, Wallis, Engeland, hoeveel pale skoppe pale toe, het jy gesien. Nie baie
0: min,
2: nie,
0: nie. Nie baie nie, ja.
1: Baie min.
2: Daai gaan verander as jy
0: nee, absoluut.
1: Ja,
2: dan,
1: absoluut.
2: Dan raak jy gewikkeld, dan is dit oorlog, nie?
0: Dan
2: is dit oorlog. So,
0: dis wanneer daai 1 punt op die einde kom, nie?
2: Nou bring het jou nader aan die keuse van daai pivotal posisie.
0: Ja. Nou gaan die dokter sy kaarte moet oopgooi, nie? Kom ons luister. Gou na Elof se Johnny Blue.
4: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Waar is ek nou? Marisa sê, good luck Pearson teen Graham College vandag. Pearson moet veilig ry. Ja, asseblief, al julle manne van die skole wat ry iewers heen, asseblief wees veilig. Ry bietjie stadiger en kom bietjie later daar aan, maar kom daar aan, dis die belangrikste. Môre Marius en De Leon wil net vir my broers en Kobus sê, hulle moet 'n baie rustige sport naweek hê. En veilig wees van Kula en Estel.
1: Ja, sê Kula.
0: Môre Marius en De Leon, kan julle vir my die Campbell se rooi rok bokkie speel? Ons het dit lank klas gespeel.
1: Ek wil sien hoe gaan Kuna dans so baie netjie.
0: Hey,
1: geld betaal
0: vir dit. Kuna sê, hy is reg vir dans. Môre Marius en De Leon, Joe hier. Kuyten, die minister van sport geword het, het allemaal gedink, nou is ons sport op die rechte pad. Maar nou sien ons, hy is nes die ander.
1: Ware woorde.
0: En hy beteken niks.
1: Ware woorde.
2: Dit is ware woorde.
0: Joe, thanks very much, my friend. Thanks for always listening. Dan sê hulle, môre Marius, dis binnenkort autotensilee op die JJ in Augustus. Ek dink die Rassie moet die onder 20s meer exposure gee op internationale vlak met warm warm-up games ten spanne soos Namibia, Spanje, Georgia, Roemenië, Tonga, Samoa en so voort. En ouens soos Carlos Hardy, Bawan Venter, Boozy Moyo, Asim Piet, ons het vergeet van die skrammie.
1: Ja,
0: speel hoor. Yes, Yahid Ahmed, Marcus Miller en Ethan Adams. Ek kan nie met julle meer saamstem nie.
2: Ja.
0: Dis 'n ding wat ek en De Leon al praat vir sekere jaar, De Leon.
3: Yep.
0: 'N Suid-Afrikaanse aanspan moet saam met die Springbokke Europa toe toer elke jaar. Ons maak genoeg geld.
1: Yep.
0: Goeie, jy sal nie my mind oor dit verander nie.
2: Nee, ek stem 100%
0: saam. Sit die kinders daar in hy span.
2: Ja.
0: Sit hy ou soos Carlos Sadi en Bowen Venter wat lekker harde baarde is. Sit hy ou soos Paul de Villiers. Sit hy ou soos
2: Marcus Miller.
0: Wat is hy slot se naam? Ruben.
2: Nee,
0: Ruan.
2: Praat jy nou van
0: Rally?
2: Okay, Ruben van Heerden.
0: Ruben van Heerden. Sit hy ookies daar.
2: Dan Ruben het 'n baie goeie game gehad hier
0: in
2: Wallis.
0: Dan sit jy hierdie Piet, Woesie Moyo, Yakid. Sit hulle dan in die agterlyn.
2: Maak hulle deel van die struktuur.
0: Los een van die centers, Jesse Kriel. Of
1: yep.
0: Damien Delende. Maak hom sommer die kaptein van die span. Dis wanneer ons daai opwaartse kurwe gaan reg en op gaan dan.
2: Mm-hmm.
0: Daar is genoeg geld, kerels.
1: Daar is genoeg geld en ek sê die potensiaal wat ons sien. Ek dink dis is ons maar altyd sê jy is gespoil for choice, maar jy moet dit reg manage dink ek. Dis miskien waar wat jy ook wil tuisbring is om te sê jy moet hom reg manage in die sin van daai manne moet in daai posisies groot raak.
0: Absoluut, jy vat stok op. Min so 'n dilistiek. Jy maak hom die hoofafrigter.
2: Ja. Hulle bly nog almal deel van die struktuur.
0: Dis presies wat ek probeer sê.
2: Hulle bly nog steeds
0: almal. Niks gaan verander.
2: Niks gaan verander nie.
1: Goeie punt.
2: Ek bedoel die laaste 20 minute van die toets hierso teen die Barbarians het Riley Norton die lynstaan calls gemaak.
1: Ja, 100% reg.
2: Hy is klaar deel van hy's deel van die setup.
0: Ek kan nie wag om hom terug te sien.
2: Ja, en dit beteken Rassie het vertroue in daai jong speler.
0: Absoluut.
2: Om daai tipe van calls te maak. Ek bedoel,
1: ons moet tog vir Rassie op 'n manier kry dat ons een oggend met hom kan praat.
2: My mens,
1: kan jy imagine?
0: Dan môre julle twee lawe mense, is soos altyd as ek kan geskakel. Ek wil net vir Nelis Meyering Brit sê, baie geluk met sy birthday.
1: Hey.
0: Mag hy sy spesiale dagie geniet, speel vir hom asseblief. Hy's 'n legend van Kurt Darren. Ek het ongelukkig klaar, maar ek sal 'n ander liedjie speel. Sê Rina van Soors het ons Rina, ek's volgende naweek daar. Ek's natuurlik 'n ou Julian soos wat jy weet en is my reunion.
2: Ja,
0: naweek, ek het hierdie week met my ou maat gepraat, ou Eva Meyering vir die eerste keer in 'n lang tyd. Hy kan nie wag om ons te sien nie, sê hy. Sê hoop.
1: Soos Eva daar, so jou ou jou pater en kruim is ook daar.
0: Jy weet mos nou.
2: Genade.
1: Weet julle wat gaan volgende naweek gebeur? Hy tog.
0: Die twee soetsnes sins in hy hele skool.
1: Maandagoggend
0: van
1: maandag,
0: alle tyd.
2: Wat hulle self besluit het.
1: Maandagoggend in die verte sien net so rookie wat hy so gesê het oosuit kom.
2: Ja, nee.
0: Nee, ek sê jou, die twee soetsnes kinders wat hy skool nog ooit opgelewer het. En die reunion kan nie wag. So Rina, ek hoop ek sien jou daar. Dit sal baie lekker wees om 'n bietjie met jou te chat. En dan neem ons sommer 'n foto en wys ek vir die twee manne hoe ver die program ons eindelijk neem. Altijd lekker. En ek sien sy tik nou. Dit is nou so net na 27 minute voor 9.

0: Ons het nog 'n bietjie tyd om te kan gesels hier oor. Maar kom ons toets bietjie hoe julle gevoelens is oor die Bokkieweek.
1: My gevoel oor die Bokkieweek en ek het toevallig...
0: Ek sit julle nou op die spot en ek vraag om verskoning, maar dit is maar waar radio.
1: Ek dink die hele Bokkieweek kom nie net van ons dinke ding uit vir en daar is 'n rede daarvoor. Bokkieweek is op die map gesit 35 jaar terug met grondreëls en maniere hoe jy om hardloop. En dit was 'n kulturele besluit gewees. So vir my is die Bokkieweek is 'n bijeenkomst wat nie begin is as gevolg van jy wil, soos hulle sê, divide kry nie. Dit is 'n Bokkieweek is 'n event wat uitgekom het, wat ons besluit, dit is ons om wil hardloop, en as jy jouself 'n gunsel doen, gaan kyk op die Bokkieweek, daar al die waardes lê daar.
0: Absoluut.
1: So vir my, dis net, ek dink om mens kyk te diep aan, en dis wat hier gebeur.
2: Ek stem 100% saam, De Leon, dis iets wat nie gister begin het, 35 jaar terug, daar's trots, daar's alles, en ek wil weer een sê, en ek weet wat ek nou sê is die waarheid, nie een keer word daar gedraai na SA Rugby of na die minister vir bydra of fondse vir dit nie. Hulle doen dit hulle self, hulle kry hulle eie borge, hulle hardloop hulle eie setup, soos ons vriend Richard gesê, dis soos 'n kermisgevoel, 'n kerkbazaar gevoel, en so maak hulle fondse, en so maak hulle dit interessant vir die seuns en die dogters. So ek dink hierdie word heeltemal uit proporsie uitgeruk, oor die feit dat daar sekere dinge volgens hulle gebeur en dit is nou nie aanvaard word.
0: Ja, dis amper vir my mosterd na die maal. As dit nie so suksesvol was, sou hulle iets gesê het?
2: Dis my vraag, Mario.
0: Die antwoord is nee.
2: Die antwoord is nee, want dit was weer eens 'n suksesvolle Bokkieweek.
0: Ja.
2: Vir hokkie, netbal, rugby. So sê net maar dit was nie, sou hulle dan?
0: Ja.
2: Of gaan dit net stil gebly het?
0: Ja, dit is presies wat ek wil
1: sê. Hulle sê altyd, en dis sou nie, ek wat weer probeer slim wees nie, maar in elke ding wat daar gedoen word, by die Springbokke, by die vroue cricket,
0: yes.
1: Wat is die ding wat die belangrikste is, is die kultuur in daai span verband. Die kultuur, met ander woorde, dit is gaan oor die ruggraat van die event of die span. As daai ding reg is, dan is dit 'n gesonde outcome, soos hulle sê.
0: Yes.
1: En ek dink, dis waar mense moet staan. Ek dink, jy moet glad nie die so diep in hierdie goed gaan inkyk, want daar word niks teen enige iemand gemik nie. Dit is 'n long-standing event wat vir die kulturele agtergrond geskep is. En dit is waar hy sit.
2: Ek bedoel, daar was oor en oor gesê, Marius, ek bedoel, jy kan kyk na, soos toe die Chasing of the Sun 2 uitgekom het, toe hulle met individuele spelers gepraat het van die bokgroep, van enige ras. En hulle woorde was, rasie het kultuur ingebring en almal is op een level. Een.
1: Ja.
2: En daar is niks te doen van hierdie naweek speel ek vir De Leon, want De Leon is nie. Hulle, De Leon en ek kan enige tyd van die week enige tyd gekies word, want rassie voel ons al twee is baie goed.
0: 100%. Gert sê môre, dankie vir die woord in die gebed en ry mooi huis toe. Anton sê hy is terug in die kombuis, môre Marius en De Leon. Ons is in die kombuis, lekker, lekker, dit is omtrent lekker.
2: Maar as hulle nie kom bys en sê, hulle moet die ketel aansit, asseblief.
0: Ons is nou daar.
2: Ons is nou daar.
0: Dan, ja, ek dink is dit dat ons gauw 'n bietjie musiek maak. Dit raak lekker warm hier. Dit is hoe ons hierdie program wil hardloop. Sulke besprekingspunte is altyd lekker.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Daar het jy dit rooi rok bokkie natuurlik soos aangevra deur Annie.
1: Ek hoop sy het hom geniet.
0: Ek hoop jy het hom geniet Annie. Ons het
2: sy nie kombuis gedans.
0: Ons het homself baie lank laas gehoor en dis hoekom ek hom sommer gelaai het. Ons ou maat Dante, hy het die volgende vir ons te sê.
3: Marius, goeiemôre.
0: Môre.
3: My vriend, ek stem 100% saam met jou wat jy gesê het. Dit is so. Moenie as jy nie niks hier nou wil jy kom jou ja, jy het niks gedoen of gegeef geëet nie, maar jy wil nou stories kom praat of wat. Jy is nie deeltjie van die partijtje nie, jy is ook nie genooi nie. So ja, mooi dag. Vandag by Frankspie Greilie lag, ek is op wat zoon toe, so ja. Wat een dag, mooi dag, goed gaan.
0: So daar het jy dit.
1: Yep.
0: Dit is precies wat ons probeer sê. As jy niks het om te sê nie, bly stil.
2: Hy het eindelijk baie goed gestel daar.
0: Ja, baie, baie mooi, alhoewel hy sy tong moes bijthaal.
2: hy het bykie vastgebyt daar op een stadium, bykie links getrek, maar ons weet wat sy bedoeling is, dan hy baie dankie.
0: Maar manne, kom ons gesels gauw vandag oor die skolesport, Grey Frensby vandag.
1: Ek wil net vir julle gesê,
0: okay. Dis huge, dis groot.
1: Wat is jou prediction?
0: Ek gaan hierdie keer op die draad sit.
2: Gaan jy op die draad sit?
1: Kan nie dit doen.
2: Dit is omdat hy nou weer Kimberly was. Nou daar is ons hier mire nie, dit is net draad.
1: Dit kou het op sy brein gaan sê. Nee,
2: okay.
0: Kom ons is eerlijk, julle twee is Frensby manne. Al twee die skole, redelik indifferent season, seker maar die beste woord om te sê. Dit behoort soos gewoonlik baie naby te wees.
2: Ek glo so.
0: Ek glo dat Frensby sal daarvan hou om te glo dat die thuisveld voordeel vir hulle belangrik sal wees. Ek regtig waar. Ek sit amper op die draad hier so. Ek gaan nou maar gaan wat hulle reg gesê het. As jy onseker is, gaan vir die thuisband.
1: Ja. Ja, ek dink persoonlik, en skoen nou met my nie skietie, ek dink Grey gaan te veel skiet goed vir ons hee. Hou Grey so onder 16 span op, hulle coach is Reinus Barnard, en dus, net om altyd te sê, jy kyk mis maar altyd na die onder 16 om te sien wat is aankom. Ja. So daar is baie skiet goed daar, en moet my asjeblief van die pad af ry as gevolg.
0: En nog alleen nie uit van
1: ek dink Grey gaan een klein bykie
2: te veel. Het jy nie gesê, is nou op pad, he? Ja. Maar is my opinie, ek
1: gaan my mombakkies aan sit.
0: Kijk gauw, so lyk het draadsitter in die vrystaat.
2: Ek moet sê, ek sien uit na a great game. Ek hoop dat rugby sal seëvier.
0: Yes.
2: Ek hoop so.
1: En nou die politiek in nou, Koena, want jy praat nou.
2: En ek gaan nie op die draad sit nie. Ek is 'n trotse blok en ek gaan maar die pad gaan. Ek gaan seker aangevat word, maar op die dag, kom ons wees nou eerlik, op die dag kan dit enige kant toe gaan, maar De Leon is nie verkeerd as hy sê dat Grey het baie skiet goed. Hulle het. Dit hang af van wat Frensby doen en wat hulle in glo.
1: So.
2: Ja. Ek bedoel, Grey het baie skiet goed. Kom ons wees eerlik.
0: Hy is amper in die politiek, want hy stel het dan baie mooi.
2: Ja, dit is, ek is so op die draad van tussen politiek en nie.
0: Ja.
2: Maar ek hoop rugby C4. Ja. Ek hoop is een lekker game. Ek hoop regtig is een lekker game.
1: Ja, mes.
2: Mag die beste span wen.
0: En kom ons hoop die paviljoen is vol.
2: Maar is, ek kan nie meer saamstem nie, want ons het nou al hierdie pad geloop ook op ander vlak, waar ons gesê het hoe belangrik het is om liewers 'n vol stadium te hê.
0: Ek kan nie saamstem. Ek kan net saamstem.
2: En in plaas van 'n 50%.
0: Ja.
2: So ek dink as daai Frensby velde gepak is, almal van al twee skole af, dit kan net lekker raak. So sterkte vir die manne. Beide kant.
1: Nou nie een van julle twee het eintlik vir my gesê nie, want jy
2: nee,
1: is ek nou nie eerste
2: man wat is my joker kaart.
1: Owens.
0: Ja.
2: Maar ja, De Leon is nie verkeerd nie. Grey is op 'n baie goeie plek en hulle onder 16s
0: ja, kyk, hulle moet volgende week Grey toe gaan, hè?
1: Hulle gaan volgende week Grey toe.
2: Ja. Baie baie respect vir hulle onder 16s en hulle afrigter. Ek sal graag wil sien hoe lyk daai span volgende jaar.
0: Ja.
2: Eerlike waarheid.
0: Ja. Dis weer daai tyd van die jaar, SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag. Tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel. Waar dit vra vir jou naam, tik jou naam en sit dit direk na die peiling toe. Dit gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister familie, kom ons bring hom huis toe. Daarso is dit. Dit is nou op die kop 10 voor. Tyd vir ons om te groet. Ek sien die manne is klaar op. Daar is 'n buiteuitsending by die Hoenderhokslag is natuurlik vir oggend. Met Ian Diedriks en hy gaan die triple T van daar af doen. Maar manne, dit was omtrent 'n besprekingspunt vir oggend. Ek wil net kyk of ek nou nie enige ja, daai mannetjie sê sommer vir ons is klaarmaak tyd vir julle.
1: Wat is so?
0: Ek wil nou amper iets sê, maar ek sal liever nie.
2: Ja,
0: Gryzone 16 span, glo ek, daar is 11 OP-spelers in. Dit sal interessant wees om die OP's se twee skramskakels vandag teen mekaar te sien.
1: Ware woorde.
2: Daai is, dis ware woorde.
1: Ware woorde.
2: En moet ook hierdie loskakel van Gryzone eerste span weg, hoor nie? Ons kry een week loskakel. Ja. Uitstekende kry een week gehad.
0: Ja, ek moet sê, en dan natuurlijk die skramskakel. Wat net so goed was, wat
2: baie, hy so skole
0: gekry het. Hy speel natuurlijk teen Pearson vandag. Ek kry hem teen Pearson. Voorspoed vir al die spanne wat vandag speel. Doe net jou beste, want dis waaroor het gaan.
1: Absoluut.
0: En as jy in die kleedkamer staan en jy kyk regs en jou links, ek sê dit altyd vir my spelers daar by park. Dis al wat jy het nou.
1: Jy weet, Marius, ek sê altyd, as jy in hierdie gedeelte van jou lewe is, vir alles in jou senior jaar, is hierdie paar weke wat jy oor het, Dit raak dit die begin story van jou lewe.
0: Jy sit jouself amper onder te veel druk.
1: Ja, so enjoy it. Enjoy it.
2: Daar is wel iets wat ek vergeet het.
1: Goeie.
2: Nee. Kom ons vat nou die Gryfriendsby game. Kan ek nou vir jou sê, die span wat die mees gedisciplineerd is absolute. Op die dag.
0: Well said.
1: Op die punt reg.
2: Dink net daaraan. Onthou, dis 'n klare groot game. As daar 'n gestamp en 'n gestotere is, walk away. Stap weg. Dissipline. Dit kan jou maak of breek, omdat jy ewesklik met 14 man speel of 13 man speel, ja. En dit kan die hele game verander.
0: Absoluut.
2: Ek het vergeet om dit te bring.
0: Kan jy met jou meer saam bestem nie? Doe net jou beste, niemand was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit, tot jy my volgende Saterdag vang, hier. Op die Saterdag ontbyt en sport. Tot ziens.
1: Wat 'n lekker program wat ons gehad het. Manne, baie, baie dankie. If you can dream it, you can do it. Maak het tel. Ons sien mekaar weer volgende week. Selle tyd, selle plek. Kan nie wagie.
2: Daar sy. Steek een vuur op. Skree hard. Geniet om.
0: Daar is die beste raad wat ek gehoor het. Steek een vuur op en skree hard.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
5: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Bebecha, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

En so begin ons hierdie Saterdagoggend met Dr. Alban met It's My Life net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Die horlosie is dan op 6 minute oor 9 op hierdie laaste Saterdag van Julie maand 2026. My naam is Ian Diedriks en dit is my voorreg en eer om saam met julle op julle golf van Luister FM te kuier in die kapasiteit as jou omroeper en platejoggie tot en met 11:45 toe vanoggend met die top 20 treffer parade program. Hier is die program waar ek vir die lekkerste top 20 treffers fire die week gaan bring. Maar dit eers bietjie later in die program van so 9:45 se kant begin ons met die top 20 treffer parade afstelling tot en met dan 'n paar lekker insetsels. Jou heel eerste insetsel is 9:15 op pad en dit is jou Saterdag tune ontleding. Baie dankie aan my mede-kollegas, die Saterdag ontbyt en sportprogram manne. Elke Saterdagoggend 6 tot 9 bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport as ook hulle gekose vooruitsigte en ook raaiskote as dit nou kom by die resultate van wedstryde of wedrenne of wat ook al nog hierdie week of naweek gaan plaasvind. Nou, ons kuier weer met 'n buite-uitsending vanoggend in die lekkere luister. Laurie in Port Elizabeth hier by die Hoenderhok Slaghuis se eerste verjaarsdagvieringe. En hulle is hier in Linton Grange by Salvia Crescent 120. So dis hier achter die Astron Falls daar in Linton Grange. Dit is waar jy ons gaan kry. Hulle het 'n pootjie kos, kompetisie en alles wat aan die gang is. En dit alles kan jy kom kry by die Hoenderhok Slaghuis. So alhoewel ek so net voor 12 gaan klaarmaak, gaan hulle nog 'n hele dag van kaskenaris, excaparis en lekker kos vir julle bring. So dit is waar die lekker luister lorry staan vanoggend hier by die Hoenderhok Slaghuis in Linton Grange hier in Salvia Crescent 120 met hulle eerste verjaarsdag viering. So kom maak 'n draai, kom sê vir my hallo en natuurlik kom ondersteun ook die slaghuis met hulle eerste verjaarsdag viering. Ek sien hulle het so die uitleg verander binne 'n paar opgraderings gedoen en die beste pryse deur die loop van die program gaan ek ook al hulle spesiale aanbiedinge vir die naweek vir jou deurgee. Vir nou, Jackie Lou met die Hoender Song.

En nadat ek sommer vir julle ekstra treffer gebring, The Venga Boys met We Like To Party, aangezien ons hier so by die Hoenderhok Slaghuis is, met hulle eerste verjaarsdag viering, en soos hulle sê, hulle birthday bash for our English listeners, so that you can also indulge in the festivities. En net voordat Jackie Lou met die Hoender song, aangezien ons dan by die Hoenderhok Slaghuis is, so ek moes nou twee treffers inwerk, om synoniem te wees met waar ons buiten uitsending is vanochtend. Dit is nou tyd vir ons heel eerste insetsel vanoggend en vanoggend gaan ek hom so minimaal as moontlik hou. Want as ek vir jou te veel inligting gee, dan gaan jy hom net maklik kry. Vanoggend het ek vir jou 'n ouer treffer uit die 80s, 90er jare. En dit is jou emotikon ontleding. Hoe hierdie insetsel werk is, ek lees vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikone en jy probeer om dit ontsyfer en jy stuur vir my jou raaiskode deur na die luister FM WhatsApp lyn toe 0823333667. Nou die eintlike jaar wat die treffer vrygestel is, is moeilik om eintlik te ontdek, maar aanlyn sê hulle is 2004, maar dis 'n paar mense wat sê nee. Is hier in die 90s vrygestel. Dalk laat 80s. Daar was 4 woorde in die liedjie titel en ek gee net vir jou 1 emotikon. Net 1. Dis 'n manlike kunstenaar. Ek gee vir jou daardie rooi, wel daai dansende vrouwtjie met die rooi uitrusting. Dis al wat ek vir jou gee vanoggend met ons emotikon ontleding. Daardie 1 emotikon gee vir jou hierdie liedjie titel weg. Daar's 4 woorde in die liedjie titel en ek gee vir jou 1 emotikon. Die vroutjie emotikon wat met haar rooi uitrusting daar staan en dans. Laat weet vir my op WhatsApp lyn 0823333667 standaard data tariewe geld. Kan vir my 'n stemnota stuur of jy kan vir my jou boodskap tik. Dit maak nie saak nie. Kan ook jou stemnotas hier in die mobiele buite uitsending eenheid vir julle speel. As jy enige verjaarsdag boodskap het of huweliksherdenkinge, julle kan dit vir my deurstuur van so kwart voor 10 se kant af. So ek herhaal, ons emotikon vanoggend is 'n dansende vroutjie met die rooi uitrusting. En dit suggereer 'n baie tradisionele Afrikaanse liedjie wat 4 woorde in die liedjie titel het, 'n manlike kunstenaar. En bykomende inligting rakende hierdie treffer is dat hy deur 'n hele paar kunstenaars, want hierdie is sy kenmerk, die oorspronkelijke kunstenaar se kenmerkliedjie, maar hy is deur baie ander kunstenaars soos Blaise Bridges en Gerry Pretorius ook as 'n deksnit opgeneem. En die titel is in Oktober 2019 ook gebruik vir 'n gewilde vervolgingsverhaal episode reeks, voorgelees deur Betty Kemp en geskryf deur Martie Swanepoel. Dis al wat ek vir jou gee. Hier is Jaco losgelaat met hierdie song. Hartlike goeiemôre as jy nou net eers ingeskakel het.

Jaco losgelaat op Luister FM met hierdie sang is vir jou. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding waar ek vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikon gegee het om te ontsyfer vanoggend. En jou inligting was dat hierdie treffer is 'n tradisionele treffer en 'n kenmerkende liedjie van die Afrikaanse kultuur. Deur 'n hele paar kunstenaars as deksnitte opgeneem. Maar jou emotikon wat hierdie treffer uitbeeld vanoggend was die dansende vroutjie met die rooi uitrusting. Emotikon of emoji vir alle English listeners. Manlike kunstenaar en vanoggend se korrekte antwoord was geweet. Randall Winkler met Dans met die rooi rok. Dis die rooi rok, dis die mooi rok. Mate, dans met die rooi rok.

Annelien gehad, ons het vir Liesel gehad, ons het ook daarso vir Chantel Nel gehad, ons het vir Nicole, ons het ook daarso vir Rina Deleen gehad en vir Eben wat sê dit kan definitief net daardie treffer wees. Ons het vir Bernay ook gehad, Sharon, ons het vir Maggie, Ria Nay gehad, ook vir Bokkie gehad. Ek sien ook daar ons vir Mianka gehad en ons het vir gou kyk wil net by die naam uitkom ons het vir Sharon gehad sien ek ook en vir Antoinette so dankie vir julle boodskappe waardeer dit opreg baie en dan sien ek ook vir Tannie Rina daarso van Somerset oos af baie dankie vir daai boodskap ek waardeer dit opreg baie en ek hoop sommer dat dit baie goed gaan daarso van Somerset oos se kant ek weet net kom gesê Tannie nie maar nie te min sorry ek vra om verskoning vir daardie ene dan ek sien ons het ook vir Tannie Rina hierse van Port Elizabeth wat net daarna af my gesê ja ek het geen idee nie nie eers die vaagste benul nie wel nou weet julle ook wat ek geweet het net en nou begin ons met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week

0: my hart is jy.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and

0: always have your back.
1: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: En daar het ons het draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote. Onthou as jou besigheid of geleentheid wil adverteer by Luister FM, kom in kontak met ons via eposbemarking@luisterfm.co.za. Ons kuier heerlik hier by die Hoenderhok Slaghuis hier in Linton Grange, 120 Salvia Single. Salvia Single, jy kan het net ingaan tik op jou navigatiesysteem, die Hoenderhok, en dan gaan die slaghuis daar vir jou opkom. Salvia Single 120 Linton Grange. Dit is waar ons saam met hulle kuier met hulle eerste verjaarsdag vieringe. En dit is 'n bietjie die winkel ook die uitleg verander. So kom maak 'n draai, baie goeie spesiale aanbiedinge wat jy kan kom geniet. En net 'n paar is hulle topside malvleis is R99.99 per kilogram. Dan het hulle ook half of 'n hele varke daarso of R46.90 per kilogram. Hulle het ook boerewors R99.99 per kilogram. Bokmakiri hoender filette vir R59.99 per kilogram. Flatty hoender, 'n hele of 'n halwe een, R59.99. Dan hulle ook hulle yellow fat rum steaks vir R139.99 per kilogram en T-bone club steak yellow fat R109.99 per kilogram. So dis hier by winkel 8. Salvia Single 120 Linton Grange. Hulle het ook vandag 'n bootjie kos kompetisie. Dit het 9:00 begin tot en met 12:00 en om 12:00 is die beoordeling en alle pootjiekos is ook vanaf 12:00 vanmiddag te koop. So kan jy kom rondloop en kyk wie se pootjie lyk vir die lekkers en dan kan jy ook van dit kom koop. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en kom gryp so 'n paar van die spesiale aanbiedinge wat hulle vir jou aangebied het. Ons begin nou met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. In die 5de posisie het ons voorheen bekend as Inga Nova, nou met die naam Paige met Mag ek jou vir ewig hou. So 'n romantiese sentimentele treffer. So laat weet vir my wat jy van hierdie treffer dink. As jy ook enige verjaarsdag boodskappe het of enige huweliksherdenkinge, laat weet vir my op die WhatsApp lyn 082 33 33 67.
3: Nommer 5.

More, more, sunny pietre.

0: Jakkels Vibes met Heeltemal Lief in hierdie week se vierde posisie op die Afrikaanse KI Top 5 vir hierdie week. Ons sal maak 'n draai by een van ons korporatiewe vennote en dan na hierdie week se derde posisie op die KI Top 5 Quentin Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
1: weg in 'n hoogvink.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.

0: En hierdie week se tweede posisie, Skari Kroon met Engele, 'n boom, myne paar van jou vir my vra, wat was die derde posisie? Dit was Quentin Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper gewees. En die vyfde posisie hierdie week het ons vir Paige voorheen Inga Nova met Mag ek jou vir ewig hou in die vierde posisie, Jakkels Vibes met Heeltemal lief. In die derde posisie, Quentin Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper. En dan die tweede posisie, Skari Kroon met Engele, bo my. So jou Nita Koopek het daar die ene vir jou beantwoord. Die boodskap sê, goeiemôre en dis oom Doopie wil net vir Nelis Meiring Brits geluk wens met sy verjaarsdag. En dis ook wat ek wil doen. Kollega, baie geluk met jou verjaarsdag. Natuurlik ook een van ons Luister FM omroepers. Nelis, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou 'n verruklike en 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees. En dankie vir alles wat jy ook vir die stasie en vir die luisteraars beteken en doen. Nog 'n boodskap hier wat deurgekom het wat sê goeiemôre Ian, ek wil net graag aan Chantel sê baie geluk met haar verjaarsdag. My skat, mag jy 'n verruklike en verskriklike, sien nie, ek wil nou my Afrikaanse woorde ingooi. 'n Verskriklike lekker nuwe lewensjaar en baie dankie vir alles kom van 'n man lief John af. So baie geluk daarso Chantel met jou verjaarsdag en 'n man lief John sê jy moet 'n baie lekker verjaarsdag hê en jy moet die beste daarvan maak. Goeiemôre, kan ek asseblief vir my dogter 'n baie gelukkige verjaarsdag dag toewens? Liewe Amber, veels geluk met jou 9de verjaarsdag, my skat. Jy bring elke dag lig en liefde in my lewe. Jou glimlag maak alles mooier en jou hart is so vol goedheid. Mag hierdie nuwe jaar vir jou vol avonture, lag en drome wees wat waar word. Onthou altyd, jy is slim, sterk en spesiaal en ek is ongelooflik trots om jou mamma te wees. Baie liefde, mamma Lisa, papa Roshay en boetie Michael. So baie geluk daar Amber. Jou familie is baie lief jou en hulle wens vir jou net 'n baie goeie nuwe lewensjaar toe. Ek speel nou hierdie week se eerste posisie op die KI Top 5 vir hierdie week. Dis Dig Sister met Wilde Dinge. Dan se tyd vir jou nuus en weer om 10:00.
1: En hier is nommer 1.

0: Jonies artikels in hierdie bulletin, die DA se Breitenberg sê hofuitspraak in Ramaphosa se afsettingsinterdik was voorspelbaar en verhoor binne 'n verhoor begin in Woshmoshi Kat Matlana se saak. Dit is nou 10:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, as ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Hartlike goeiemôre. Die DA se hoofsweep, Glenys Breitenberg, sê gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdiksaak was voorspelbaar. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 8 en 9 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte. Haar partyleier, Gordon Hill Lewis, het egter gister het gesê dat terwyl president Cyril Ramaphosa geregtig is om sy wettige regte uit te oefen, Suid-Afrikaners ook geregtig is op antwoorde en 'n verantwoordbaarheid. Die poging tot moordverhoor van die vermeende misdaadbaas was Moshi Kat Matlana en sy vier medebeskuldiges het gister 'n verhoor binne 'n verhoor begin. Dit kom nadat die verdediging vir vermeende huurmoordenaar Moshi Kekana die toelaatbaarheid van bewyse wat die staat van voorneme is om te gebruik teengestaan het. Die bewyse sluit in erkennings, vuurwapens en selfoonrekords wat tydens Kekana se inhegtenisneming opgespoor is. Kekana is in 2024 in hegtenis geneem in verband met die sluipmoord op die vereniging ingenieur Armand Swart. Sy prokureur advokaat Rian Gissing voer aan dat die erkenning van bewyse Kekana se reg op 'n billike verhoor sou skend. Die staatwerkers pensioenfonds, die GEPF, sê dat hulle die mees van die Mpana-kommissie van ondersoek se aanbevelings geïmplementeer het. Die kommissie is gestig om beweringe van onbehoorlikheid, korrupsie en bestuursmislukkings by die openbare beleggingskorporasie, die OBK, te ondersoek. Volgens die GEPF is die uitstaande aanbeveling die aanstelling van 'n onafhanklike voorsitter vir die OBK-raad. Intussen het die fondslede gerusgestel dat onlangse ontwikkelinge by die OBK nie die betaling van pensioene en verwante voordele beïnvloed het nie. Die GEPF sê dat hulle die situasie by die OBK sal voortsit en waar nodig gepaste stappe sal doen om die belange van sy lede ten alle tye te beskerm. In internasionale nuus, 5 mense is dood en 3 ander is beseer nadat 'n grondineenstorting gisteraand 'n huis in 'n dorpie in Noord-China begrawe het. Die land se noodbestuursbureau sê reddingsspanne het al 8 mense gevind. Redders berig dat 3 oorlewendes in 'n stabiele toestand hospitaal toegeneem was. Amptenare het honderde reddingspersoneel ontplooi. Die spanne het meer as 130 stukke toerusting, insluitend laaiers, hyskrane, hommeltuie en lewensopsporingstoestelle tydens die operasie gebruik. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die DA se hoofsweep, Glenys Breitenberg, se gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdiksaak was voorspelbaar. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 8 en 9 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte in die land. Dit is die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program vir Luister FM Nuus. Ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jy weer in die Ooskaap vir die naweek.
1: Luister FM.
0: Heel eerstens jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag die 25ste Julie, Port Elizabeth, maksimum van 18 grade Celsius, Uitenaag Dispatch maksimum van 19 grade Celsius. Jeffreys Bay, waar het altyd lawaai en die wind nou en dan waai, 'n maksimum van 21 grade Celsius. In jou Breër Ooskaap, Aliwal Noord is 17, Wishu 18, Kraddock 16, Oos-London 18, Fort Beaufort 17, Graafrenet 17, Gramstad 18, Mtata 17, Port Alfred 17, Port St. John's 19, Queenstown 17 en amper sê ek Mtata weer 'n keer vir julle, ek dink want ons luisteraars het wat vir my laat weet dat hulle luister van hom data af. Dan jou weer vir Saterdag, die 26, wel Sondag die 26ste Julie. Port Elizabeth 12 op na 22, Uitenhaag Dispatch 11 23, Jeffreys Bay 14 5 21. Alhoewel Noord 6.19, Bishu 8.25, Craddock 8.22, Oos-London 12.21, Fort Beaufort 8.23, Graaf-Reinet 9.24, Gramstad 8.23, Graaf-Reinet 9.24, Gramstad 9.24, Mthatha 7.23, Port Alfred 13.22, Port St. John's 11.23 en Queenstown 5 op de maximum van 23 graden Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: Meneer Fat Man of Wel, Johan Brimmer met Esmeralda net voor dit. Ons daar geluister na Maroon 5 met Love Somebody. Die tijd na 12 minuten net na 10. Hartelijke goeiemorgen luister FM Kontrei. As jy nou net eers jou draadloos aangeskakel het, jy ingeleed vanochtend. Is nou vir jou een teken van die hele dat jy nou moet wakker word of skrik. Geval hoe ook al jy besluit wat sy methode jy wil volg om vanochtend wakker te raak. My naam is Ian Diedriks, hier is die Luister FM Top 20 Treffer Parade rechtstreeks die van die Hoenderhok slag is met hulle eerste verjaarsdag vieringe. The first birthday bash to our English listeners. En hulle is hier by Winkel 8 by Salvia Single 120 Linton Grange achter die Astron Fullstars hier so in Linton Grange hier so van Kaapweg se kant af. So die slaghuis is hier achter, hier is parkering 1-1. Daar is een poekie kostcompetitie aan die gang. Hulle sê hulle gaan 12 uur klaar wees. Hulle gaan nou so'n bietjie draai gaan loop en somit Etienne gaan bepaal of hulle by 12 uur gaan gereed wees met hulle poekie kost. En teen 12 uur, of as hulle nou klaar is, dan kan jy dit ook by hulle kom koop. So kom maak een draai by die Hoenderhok slaghuis. Kom sê vir ons hulle by die lekker luister lorry. En dan kan jy vir jou ook jou kredenierswaren, jou vleise hier kom koop. En net een paar van hulle speciale aanbiedinge wat hulle vir jou beskikbaar het vandag, en let my beloof, hulle het baie voorraad, so jy moet 'n draai kom maak, en hierdie speciale aanbiedinge is net tot en met môre toe, en dit is, hulle mal vleis is R99.99 per kilogram, hulle hoenderhok boerewors is dieselfde prijs, R99.99 per kilogram, bokmakiri chicken fillets, R59.99 per kilogram, alwe of julle varkie teen R46.90 per kilogram, dan hulle ook hulle braaipaas teen R55.01, julle vet rum steaks R139.99 per kilogram, R109.99 per kilogram, vir hulle T-bone club steaks, julle vet en hulle flatty chicken, halve een of heel een vir R59.99 per kilogram, en as jy nou die mense binnen sien, wees daarom vriendelik en dan kan jy die feestigheid ook voel en die joligheid in die tak binnen. Ons staan net buiten, so jy gaan vir ons hoor en sien en jy weet waar ons is. Eurythmics met Love is a Stranger. Dan begin ons amtelik met hierdie week se Luister FM Top 20 Treffer Parade.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM.

0: dit is ons uittreë treffer van deze week op die 20, op die top 20. Dis het ons nou een vakante posisie en dit word in die 20ste posisie gevul deur Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld met Oor Mekaar.
1: Nummer 20. Jy beklei

0: Zaan, Sonnekus en Karlien van die Aarsveld. Ons nuwe toetreder op die speelhuis hierdie week met Oor Mekaar. En so is die eerste treffer af, nog 19 op die trefferparade om te gaan. Nog hele paar verjaarsdagwense wat hier gekom het. Hierdie boodskap sê, Ian, asseblief gelukwense aan Nelis vandag met sy verjaarsdag. Seënwense word jou toegebid met vrede en vreugde. Geniet alles waarmee jy bederf word vandag. En groete daarse van Tannie Alta uit Jeffreys Baai uit. So Nelis, baie geluk. Ek sien baie van die luisteraars wens ek vir jou geluk. Ons het hier so vir Tanya wat ook sê geluk Nelis met jou verjaarsdag en ons hoop dat jy net vandag bederf word. Die boodskap sê my baie geluk aan Kylen met haar 21ste verjaarsdag. Bly die pragtigste en pragtige mense wat jy is. Binne en buite geniet jou dag en sien vanavond lief vir jou van oom Mannetjie en Tannie Marlene. So Kylen, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vir jou veel meer wees en mag jy vandag net bederf word. So my hele naweek lang. Niemand mag vir jou nee sê nie en jy kan net kry wat jou hart begeer. En ek hoop dat jy sommer omvou word met almal se liefde en teenwoordigheid in jou lewe. Ons beweeg nou na hierdie week se 19de posisie toe en dit gaan aan Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop, wat een plek opbeweeg van laas week se 20ste posisie met Die Job Moet Loop.
1: Nummer 19.
2: Die Job Moet Loop. Ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put. Ons gaan maar handkie by moet sit. Die is daar voor politiek soos iets uit de fliek.

0: maat.
1: En het was prop geweest met die job moet loop en so van loop gepraat. Julle moet asseblief verdraai kom maak by die hoenderhok as slaggens met hulle eerste verjaarsdag feesvieringe. Dit is waar jy luister FM lekker luister Lori vanoggend is saam met julle kuier hierso by winkel nommer 8 Salvia Single 120 Linden Grange. So dis net hier agter die Astron volstasie. Dit is by winkel nommer 8 Salvia Single 120 Linden Grange. So dis net hier agter die Astron

hulle ook hele vet rump steaks vir R139.99 per kilogram en hulle T-bone club steaks yellow fat is R109.99 per kilogram. So kom maak het raak om sê van ons hallo en wees deel en kom dra by toe saam sy van hulle eerste verjaarsdag feesvieringe en ek kan laas jaar onthou toe ons hier was met die amptelike opening van die slaghuis ook was nog voor die winkel gestaan en met almal se optimisme en ook opwinding en ek is baie bly dat die bestuur ook daardie opwinding en entoesiasme van hulle klante ook as belangrik ag en natuurlik hier die feestegede en die joligheid vir hulle eerste verjaarsdag vieringe hier gereël het vandag. So kom maak 'n draai, kom wys gesig of as jy net wil kom hallo sê en kom kyk hoe lyk die pootjie kos kompetisie, jy is ook meer as welkom. Ons beweeg nou na hierdie week se 18de posisie op die lys Treffem Top 20 saam met my Ian Diedriks. Ons het vir Chris Plakkie Stein wat 5 plekke afbeweeg ongelukkig met sy treffer Ek kom jou haal.

0: jare vals soos
1: water. En hierdie week se 14de posisie het ons vir Appel, wat twee plekke opskuif van laas week se 16de posisie met Genade Water. Net voor het in die 15de posisie Jacobus met Mila 4 plekke afbeweeg van laas week se 11de posisie. En in die 16de posisie Ignis met Beste Bel ook 4 plekke afbeweeg van laas week se 12de. Posisie. Die tyd nou 10:45 net op luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie ook aan die luisteraars soos Lee by die Hoenderhokslag is aankom om vir ons te kom hallo sê by die lekker luister Lori. Ek die aromas net van al die pootjies wat al reeds hier oorkant my aan die gang is met hulle pootjiekos kompetisie. Maak 'n mens baie honger so dalk gaan steel ek net so 'n tong tipie toets maal. A paar, so 5 of 6 keer. Maar voordat ons verder weeg met die 13e en 12de posisie op die Luister FM top 20 het ons 'n paar verjaarsdagboodskappe wat ook nog deurgekom het. Ek sien hier, so het ons vir Eileen wat vir my sê, goeiemôre Ian, dankie vir die wonderlike klanke wat julle maak, ons hoor vir julle hier om die draai van ons. Ons wil net van die geleentheid gebruik maak om vir Nelis Meyerbrits ook geluk te sê met sy verjaarsdag. Dankie vir die lekker musiek wat jy altyd vir ons bring op Luister FM. En dankie Luister FM en dankie aan jou Ian dat jy altyd by die buiteuitsendings en ook by die gemeenskap betrokke is. Ons waardeer julle. Dan sien ek, Ronel wil net vir Nelis baie geluk wens met sy verjaarsdag seënwense en 'n mooi jaar. Geniet al die bederfies. So Nelis, ek hoop jy hoor al die verjaarsdagboodskappe. Môre kan jy asseblief vir my ma Zelda Terry sê, happy 60th birthday. Mag ma 'n lekker dag hê vol liefde en bederf. Liefde, Twanay, Dewald, Logan en Luan. So, dan is Zelda baie geluk aan met jou verjaarsdag. Die groot 60, maak die beste daarvan. Is maar net 21 met al die belasting en die BTW's en alles wat bykom en dan kom dan by 60 uit. So 21 met BTW en 'n paar jaar ervaring. Morian wil ook net my verjaarsdag maak en Nelis sê baie gelukkige verjaarsdag en vir hom geluk wens met sy verjaarsdag, mag hy uit sy sokkies bederf word. So baie dankie ook daarvoor. Dan sien ek, ons het nog 'n boodskap hier gekry wat sê, goeiemôre Jan, ons wil net graag ook aan die Hoenderhokslaghuis veel geluk wens met hulle eerste bestaansjaar vieringe. Mag daar nog meer jare vir hulle wees en ons en ons hoop dat julle net met goedheid en seën vir die toekoms bederf gaan word en dankie vir die topgehalte diens wat jy altyd lewer en die lekker geselsies tussendeur ons inkopies. En dis waar ons kuier die Hoenderhokslaghuis met hulle eerste verjaarsdagvieringe hierso by die Linden Grange area. Ons is by winkel 820 Salvia Single en dit is waar jy vir ons gaan kry. So dit is net hier agter die Ashton Fullstasie in Kaapweg, Linden Grange. Dit is waar jy vir ons gaan kry. En as jy nou nie weet waar die single is hier, dit is net agter. Jy ry so net so om. En dan ry jy agter en jy gaan sommer dan net die lekker geur en die aromas van die pootjiekos ry en dan gaan jy weet jy's by die regte plek. Baie van hulle spesiale aanbiedinge, jy kan ook op Facebook 'n draai gemaak op hulle Facebook blad die Hoenderhok en dan gaan jy al hulle spesiale aanbiedinge ook daar kry en dan baie van die foto's van vandag se aktiwiteite en die kaskenades wat alles hier vandag aangaan. So dit is die Hoenderhok Slaghuis op Facebook. Dit is waar jy dit kan kry. En dan ook so 'n paar video's van almal by die slaghuis wat ook betrokke is met alles. Die pootjiekos kompetisie sê hulle die beoordeling gaan 12:00 gebeur. 12:00 geskied. Ons gaan kyk en dan vir die mense oordeel. Dis die enigste tyd wanneer ons mense mag oordeel met goeie meriete. En dan sal alle pootjiekos te koop wees vanaf na die beoordeling. So kom maak 'n draai en kom sê vir ons hallo en dan kan jy ook kom kyk vir 'n paar van die spesiale aanbiedinge. Hulle het ook hier so vark vir R46.90 per kilogram, malvleis top side, malvleis R99.99 per kilogram. Hulle het ook hulle hoenderhok boerewors, hulle spesiale hoenderhok slaghuis boerewors ook vir dieselfde prys R99.99. En dan hulle braai paai is R55, ook vir hulle hele vet rum steaks R139.99. Ons het ook hulle T-bone club steaks wat jy kan kry vir R109.99 per kilogram en hulle flatty hoender halwe of 'n heel een vir R59.99. Ons gaan nou na hierdie week se 13de posisie toe op die Luister FM top 20 met my Ian Diedriks en in die 13de posisie vir hierdie week het ons vir Bella met haar treffer Mis jy my al. En dit is net so tussen hartseer romanties en baie sentimenteel. Hierdie treffer beweeg twee plekke op van naasweek se 15de posisie.
0: Nommer 13.

0: Kitchen.
1: Nummer 1.
2: Gooi julle hande in die lug. Verrassing!
3: Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat.
4: Jy's

açaí e o acachuru.

week zijn 11e positie. Het was Leon Schuster met miljoenen aan de verrassing. Drie posities opbeweeg van laatst week se 14e positie. Jou top 20 tot dusver in die 20e positie. Zaan Sonnekes en Carleen van Jaarsveld met oor mekaar. In die 19e positie prop met die job moet loop. In die 18e plek Chris Stein met ek kom jou haal. In die 17e positie Willem Botha met hello my heart. In die 16e positie Ignis met beste pel. In die 15e plek Jacobus met Mila. In die 14e positie Appel met genare water. In die 13e plek hierdie week Bella met mis jy my al. In die 12e plek Bartu sink in die hemel. En dan in die 11de posisie Leon Schuster se liedjie wat ons nou na geluister het. Ons kyk heerlik hierso by die Hoenderhok Slaghuis en as jy gewonder het, hulle is môre ook oop en die spesiale aanbiedinge wat ek genoem het is môre ook nog geldig. So van die maalvleis, die boerewors, die vark, die hoender, die steaks en die braaipaaie, alles en daar's nog meer spesiale aanbiedinge in die winkel. So vra gerus ook om hulle pryse vir hulle biltong en hulle droë wors en dies meer. En as jy draai ook wil kom maak bietjie later vir die potjiekos kompetisie, jy is meer as welkom. Die manne het nog so, as ek kyk so die oorloosie sê 58 minute oor, hulle sê hulle moet 12 uur klaar wees, ons gaan kyk of die oorloosie op 12 uur as hy stil gaan staan en gestop word, wie se potte gaan klaar wees, en ons is by winkel 8, Salvia single 120 Linton Grange, so dit is hier achter, hulle het gesê, ek moet sê die bibliotheek en die Astron volstasie hier in Linton Grange, dit is waar die slaghuis is en dit is waar jy vir ons gaan kry. So kom sê vir ons hallo en kom maak het draai en kom neem een foto som ook hier sommer die lekker luister lorry. Ons vat nou een muziekbreek voordat ons met die top 10 vir hierdie week gaan begin en drie treffers hier van een luisteraar wat vir my een paar van hulle ginsteling treffers kom geet en ek het gekyk wat is beskikbaar, paar van hulle was ongelukkig en nou nie, maar daar was wel een paar wat beskikbaar was. Hier so is Ede nou en hulle sing vir ons 54, 5de straat en dan is die ander twee treffers een verrassing en dan my Saterdag tune vanochtend is die 4de treffer. 4 treffers recht en recht vir jou op pad, net hier op Luister FM.

En dit was hierdie week se 6de posisie, Droomsyndroom en Benice West, 4 plekke op beweeg van laas week se 10de posisie met Too Loud. Net hier by Luister FM Top 20 trefferparade met ons buite uitsending regstreeks hier van die Hoenderhok, 'n slaghuis met hulle eerste verjaarsdag feestvieringe. En as jy nou presies wil weet wat die adres is en hoe julle nou 'n draai kan kom maak en waar dit is, dis by winkel 8 Salvia, 'n single 120 en dit in die range hier agter die Ashton Falls en die biblioteekie in Linton Grange. Dis waar jy die Hoenderhok slaghuis gaan kry en jy gaan sommer die potjie kos reik van ver af, maar gaan jy weet waar om te kom, nou jy rook sy nou draai te kom maak. Tyd nou om te kyk na Marula Media se top 5 treffers vir van deze week, voordat ons met die Luister FM top 5 vir hierdie week begin, en dan ook net 'n spesiale boodskap wat ek by wil uitkom. In die 5de posisie, Robbie Wessels en die Hevels Fantasties en Jack Barrow met Bomb Squad Blues. In die 4de posisie het ons Verzaan Sonnekus met waar die engele rook. In die 3de posisie, Drooms en Droom en Benice West met Toelaat. In die 2de posisie, Bartu en Benice West met Dank die Here vir jou. En in die 1de posisie, Zaan Sonnekus en Karleen van die Haarsveld met Oor Mekaar. Dit is Marula Media se top 5 vir van deze week. So tussen Rian en Peto hier van die Hoenderhok slag, jy sien ek net die twee hardloop rond en allemaal hier by die Hoenderhok slag is net bedrywig, maar Peto se maat net 'n draai kom maak by die lekker luister. Lauren gesê ek moet spesiaal net vir hulle van haar kant af sê namens haar baie geluk met die eerste bestaansjaar viering en hierdie mylpaal en mag daar nog vele meer wees en baie geluk en maak die beste daarvan. En baie dankie Tanne dat jy 'n draai kom maak het en ook sommer hier na die bussie toe gekom het om jou speciale boodskap persoonlik vir my te kom gee. Ek hoop dat Peto en Rian dit gehoor het en dat dit 'n realiteit word, dat dit manifesteer en laat goedheid en guns hulle in die besigheid ook volg. Ons begin met die Luister FM top 5 vir die week. In die 5de posisie treffer het 3 plekke opbeweeg van laas week se 8de posisie. Dit is Rikus Nel met Jag en Visvang.

0: In die week sy tweede posiesie, Kurt Darren met Lang Arm en Liefde. En dit is nou ongelukkig tyd vir my om vir julle te groet. Ek skakel nou terug atelier toe met John Dirker wat vir jou regstreeks uit die atelier sy program Skatkis gaan bring. Baba, dankie aan die Hoenderhok Slaghuis vir die uitnodiging om saam met hulle te kon kuier hier so met hulle eerste verjaarsdag vieringe. Die boetjie kos kompetisie beoordeling gaan binnenkort gebeur, so jy kan 'n draai kom maak daarvoor om te sien wat die kriteria is en hoe ook die verskillende stasies lyk en dan ook om nog dan hierdie spesiale aanbiedinge wat die Hoenderhok Slaghuis vir julle aanbied op te kom raap om dan vir julle al die besparings in julle sak terug te hou. So van hulle maalvleis tot hulle steaks en hulle vark natuurlik wat op hulle speciale aanbieding is, alles kan jy kry op die Hoenderhok Slaghuis se Facebook blad, so gemaak gerus ook 'n draai op daardie blad. Van my kant af is dit nou tyd om vir julle te groet, baie dankie dat ek saam met julle kon kuier. Dit was vir my 'n voorreg en 'n eer gewees en ek het verskriklik lekker gekuier. Dankie aan almal ook wat vir my kom hallo sê het by die lekker luister Lori. Dit was 'n voorreg gewees om 'n paar nuwe gesigte ook by hulle boodskappe te sit waar ek hulle vir die eerste keer ontmoet het. Dit is nou tyd vir my om uit te speel met hierdie week se eerste posisie. Die treffer beweeg twee plekke op van laasweek se derde posisie. Dis Demi Lee Moore met Daai Gevoel. Van my kant af los ek hulle met die woorde wat sê tough times don't last, but tough people do. Cheers vir eers.
1: En hier is nommer 1.

0: Dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag.
3: Hallo? Wie is daar? Dis John Durke.
4: Hot Lips.
3: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
5: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

Goeiemiddag, julle wonderlike mense. Hey, ons skatkissers, die skatkis begin nou. Om te dink is al Saterdag die 25ste Julie 2026. En ek vertrou julle geniet hierdie pragtige wintersdag saam met ons. Al die hier op die radio, die sonnetjie skyn. En vandag is daar sommer iets om na uit te sien, man. Want vanaand so om 8 uur, dan is dit weer tyd vir die groot rugby, wanneer ons geliefde Springbokke teen Los Pumas van Argentinië uitdraf. Maar ek moet sê, hier is die groot vraag vir vanaand. Ek wonder nou, wie gaan die tango dance vanaand? Ja, of gaan die bokke vir hulle wys dat Suid-Afrikaners nie net kan braai nie? Ons kan ook dans as ons moet, hoor. En dan so ook die skole. Die skole het hierdie week weer begin en ek dink daar is twee baie gelukkige groepe. Die kinders wat weer hulle maats kon sien. En ook die ouers wat weer hulle sitkamer, sy vloer kan sien. Ja, en al ons leerders en ons kontry, ons wens julle kwartaal vol nuwe geleenthede toe. En ook aan al ons onderwysers en ouers. Ook vir julle sê baie sterkte vir hierdie kwartaal wat voorlê. En dan so ook altyd 'n hoogtepunt om vir mekaar te hoor op die skatkis soos ouder gewoonte. Dit bring ons by mekaar. Tot by buiteuitsendings. Vanuit jou motor, 'n ander provinsie. Daar by jou huis, ons aftreeoorde, ons hospitale, ons tronke. Altyd net te veel om te noem. Ja man, kry hy foon van jou so lang gereed. Die nommer is 082-333-367. Ja, dis ons skatkis familie traditie. Myn jou afspraak en keirkie tussen 12 en 3. En dan het al die honderde frekwensies. Is ook reg oor die wereld. Is dit 90.6? Is ook 89.6 FM. Twee morrelasies speciaal vir jou. En vanmiddag gaan ons galop, hoor. Soos tonke op hoop vlakte. En dan wonder ek of jy al daar die foontoep geklaai het op jou foon. Want jy kan ons opvang ongeag van die FM uit saai gebied. En een groot dankie vir Ian Diedriks met die Triple T. Dat is ook die heel beste in kraakvaars muziek. En dan so sal die top 20 binnenkort op die Facebookblad gelaai word. Daar is John Durker binnen je radio. Ons sit op waar die saal, man. En kom, ons gaan soos oude gewoonte saam op hierdie avontuur. Ja, kom, ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

0: Ah, it is born to be with you, Dave Edmonds, en ook Frank Duval wat hierdie program geopen het. Maar het lyk vir my die bokke drafjes volgende saterdag uit. Ah, niemand sê niks, net Kornei.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grave can hold my body down.
0: Ah, wat een laas het jy my woord gehoor, ek bring hom nou. Give me back my love.

is my hoed. Goeiemiddag, John Durker saam met jou. Ja, dalk is die 4K al daar na by jou. Dalk is jy nog op pad ergens heen. Ja, waar ook al jy is, baie welkom. En dan sien ek, ons Springbok ondersteuners is daarom in die huis. Het is volgende naweek, die 8ste. In Los Pumas. Ja, vriende, dit is jou geselsaam program. My naam is John Durker. En ek hoop jy weet, jy sien net iemand wat luister, jy is altyd deel van hierdie kuier op 'n saterdagmiddag. Ek gaan nie net met 'n stem uit 'n luidspreker nie. Ek gaan oor ons mense en almal se stories en oomblikke wat ons deel. Ja, vandag wil ek graag vir jou iets vra wat jou dalk eers gaan laat glimlag. Maar hoe langer 'n mens daaroor dink, hoe dieper raak die vraag. Want ek het maar net weer eens hierdie week besef. En dis hoekom ek kom na hierdie vraag toe. So as jy nou 'n waarskuwing bordjie om jou nek moes hang, wat sou daarop staan? Ja, dalk is dit nie met my te veel praat voor ek my eerste koppie koffie gehad het nie. Of pas op, ek val jou in die rede, ek is altyd haastig. Of dalk sê jou bordjie, los my vandag net uit. Of dalk iets baie meer eerliker. Ek glimlag, maar ek gaan deur 'n baie moeilike tyd. Ja, dit klink dalk snaaks, maar eintlik dra ons almal sulke onsigbare bordjies, né? En ja, kyk, navorsers sê, ons vorm dikwels so 'n eerste indruk. En veral van iemand binne sekondes. En toch weet ons in daardie paar sekondes byna niks van daardie persoon se lewe nie. Ja, miskien is iemand kort af omdat hulle moeg is. Of miskien is iemand maar net stil omdat hulle seer gekry het. En miskien lag iemand die hardste. Ja, is omdat hulle nie wil hê ander moet sien hoe swaar dit gaan nie. So, as jy nou heeltemal moet eerlik wees, wat sal jy sê, wat sal op jou waarskuwingbordjie staan? Ja, stuur gerus daar vir my 'n WhatsApp, op die WhatsApp kommunikasie forum, dis 082-333-367. Bly ingeskakel.

Dis Rudy en Corlia, getiteld CMU. Het ek 'n verrassing vir jou. Weet jy wat speel hier? Ah, jy word in die trein, hè? Dis die trein na Pretoria toe, nie? Trein na Veldtevrede, the bet.

0: Ah, the bets.
1: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.
2: Daar's dit, bro.
0: Oh, Manuel Escortio. Wil by jou killers nou seer, nie?
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die heer te vat aan my.
4: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
0: En al slaan het al half een op hierdie saterdagmiddag. My naam is John Durker van Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. Dis so baie welkom as jy so pas aangesluit het. Ja, ek hoop baie deure van jou is toe en hy volume draai net al hoe harder. Nou, ons kuier saam en dankie dat jy altyd deel is van hierdie oomblik saam met ons. Ja, kom ons kyk wat sê ons vriende. Kom ons kyk wat sê ons vriende.

paaie. Ry veilig huis toe, wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Hey man, dit klink so lekker. Nou, jy moet dit geniet, hoor. En dan groet Conroy vir allemaal hierso. En hy vraag hier vir Jet, Paul McCartney en Wings, Johnny Calls the Chemist. En ook Jump, Eddie Van Halen. Ja, Conroy, hoe gaan het met jou? Al vanaf Chinatown. Middag John, welkom in my huis. Dit is 'n prachtige dag in Jeffreys Bay. Ek sien uit na die somer. Dankie vir jou mooie muziek. Jy moet veilig ry huis toe. Tot volgende saterdag weer. Ja, dankie Bertha. Bertha laat weet my as jy nou al by stoep. Bertha het 'n prachtige stoep al by haar huis. Hallo Jonna, ek luister ook saam. Baie dankie aan jou vir jou vir altyd so mooi program. Mooi liedjie wat nou speel aan Annelien. Yes, Annelien. Dit is ons digter hier van die skatkis. Annelien, is lekker om jou hier te kan hê, Annelien. Middag, nee. Middag sê Sweet Lips, Hot Lips. So bly om jou stem weer te hoor. Ons braai ribbietjie oor die kole en neem iets verfrissend vir die keel. En ek en best buddy Chris kuier te lekker. En nice om weer Currycup te kyk. Wag vir die rugby Currycup. Natuurlike Blue Bull. Liefies, Sunet. Yes, Sunet.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
2: Jy is ingeskakel by die Triple D.

0: dream a little dream of me. That is Doris Day. Oh, wat sê my mede-omroeper?
1: Johnny, oh Johnny, mooi jong. Zo Herman hier, man. Wat een lieflijke dag. Hier in de Republiek van de Spetsch. Vrede voor allemaal. Ja, mama doen vandaag. Ranger doen vandaag die mysterious job, zijn zaakje. Ons is bezig met de grote ding hier op Carriga. Al die klapjes hier bij elkaar. Het is wat we noemen Inkskap. Het is een competitie wat 103 jaar oud is. En daar kies twee spannen van elke klap. Ja, zover ons daarmee eerst ook gamepje gewend. Maar verder is het een heerlijke dag. Johnny boy, geef vrij perre, lekker show, man. Herman lewe, sê vir die perre, ek is reg. Ek is aan die go, ne? En hulle moet hulle self geniet. En al die mense wat vrou Harry ken. Harry is lief vir julle. Ek kan hom nie vandag name noem nie. As te veel. Ek het hom vandag weer een paar perre van my gesê. Wanneer noem jy my naam? Ek gaan nie vandag name noem nie. Hulle weet wie hulle is. Hy doe aan die vraag wat by my stap. Hulle raak al hoe maarder, jong. Pas op, hulle gaan nog wegraak. Johnny boy, sê maar dankie af aan mama vir die werkie wat sy inzit. Om my story aan die goud te hou, lief vir haar. En vir Saki ook. Saki sê, soek hy song van die Bob Jan, van Robbie Wessels. Vrede vir allemaal daar buiten. Wees lief vir mekaar, ne? Dankie, manne. Herman, out!
0: Ja, dat is ons rolbalkampioen. En dan sien ek Karel Delpoort, ons visserman in die huis.
2: Middag, John Durger. Ek wil net vir al my familie in die oorskap sê, is baie lief vir hulle. My skooma, Esther Ber, wil daar sê, baie, baie lief vir haar, verlang na. Ek en my vrou Sonei sê, sy moet mooi kyk na haarself. Ja, dit is van die Karel Delpoort, die visserman van Veldruf, Weskaap. Lekker dagie, John. Mooi reis toe. Lekker dagie vir jou. Bye.
0: Hey, Karel Delpoort. En jy is nog steeds saam met ons. Ja, dit is te wonderlik. Stuur ook baie groete. Middag, John, en al my skatkis vriende. Ek was die afgelope 3 weke baie stil. Het die huis verkoop van en skaal af. Nou weer een dispatcher, al ook net my vriendin Sandra Sweeney, een spoedige herstel toewens na haar operasie. Groete Zelna Slabbert. Hi Zelna, ek het gewonder, waar is jy? En ek is bly. Ja, dit is nie makkelijk om af te skaal en een huis te verkoop nie. Baie mense het al van my gesê, dit is so stressvol. Stuur ook baie groete vir Sandra Sweeney van my af, asjeblief Zelna. Hi John, glo dit gaan goed. Wat een prachtige dag. Jou program skop jy sommer af met goeie muziek. Baie dankie. Kan jy asjeblief enige Fleetwood Mac speel? Die groetnis Antoinette. Hi Antoinette. Lekker om jou saam met ons te kan hê vanmiddag. Middag, J.D. Sweetlips, welkom in my huisie, sien uit na jou program, die Skatkis, is my gunsteling. Mag ek asseblief een boodskap vir my sissie? Sien, hier staan Ilka Stier. Sissie, dankie vir jou liefde, omgee bystand vir al jou liefde. Ek is lief vir jou, waardeer jou, kan nie wacht tot maandag, dat ek na jou toe kan kom nie. Groete Mariska van Sydney, veilig ry huis toe later. Geseend. John Boucher, trein asseblief. Baie dankie. En dan die volgende boodskapie. Ek sien het is van Anisha. Is een stemnota. Kom ons luister.
3: Goeiemiddag John. Baie welkom in ons huis. Weet jy, as ek een borkie om my nek moet hang, ne, dan sal het wees, net voordat ek nou nie geëet het nie, dan gaan ek sê, mense moet asseblief my uitlos, want ek gaan hulle byt. Want as ek die betijds geëet het nie, dan begin my suikervlakke daal, en dan raak ek jittery en kwaai, en ja, dan sal ek miskien iemand byt. So ja, bly weg van my tot ek geëet het, sal op my bordjie staan.
0: Okay.
3: Maar jy moet 'n lekker dag hê. Ons luister na die musiek en dan wil ek ook net van die geleentheid gebruik maak om vir Nelis Meyering Brits geluk te wens met sy verjaarsdag. Ek het al vir hom gesing, maar ja, ek sal nou nie dit doen oor die lig nie. Maar ons glo en vertrou hy sal 'n lekker dag hê en dat die Here hom ryklik seën en ja, geniet wat jy doen, Nelis. Baie dankie, John. Mooi dag vir jou. Groete Anisha.
0: Hey, so Anisha, jy gaan ons byt, jong. Jou. Dis wat op Anisha se waarskuwingbordjie gaan staan. En wow, baie, baie geluk met Nelis Meyering Brits se verjaarsdag. Ons hy en Nelis. Ek sal ook sommer nou vir Nelis hier WhatsApp stuur van my foon af. En ja, dalk sal ek vir hom dan nou maar sing, Anisha. Wat sê jy? baie geluk, Nelis. Ek wens jou 'n wonderlike jaar toe. En ja, ek sien ons het nog boodskapies rondom hierdie vraag. Hier is redelik boodskapies wat hier deurkom. En hier is ook jyne wat sê, middag mater, ek glo het gaan goed. My lyn is, ek kyk na bo en hou aan glo. As iemand my vra, hoe gaan dit? Ja, daai, hoe gaan dit, ne? Ja, dit is so, dit is so. En dan, as jy nou net ingeskakel het, ek het jou gevra, as jy een waarskuwing bordjie om jou nek moes hang, wat sou daarop staan? Want hoeveel keer kyk ons na iemand en ja, ons besluit sommer binne oomblikke wie hulle is. Want ja, kyk, sielkundiges praat, hulle praat van iets wat hulle nou die eerste indruk effek noem. Want ons breine probeer baie vinnig besluit of iemand vriendelik en ja, betroubaar of ongeskik is. Maar die probleem is maar net, ons eerste indruk is nie altyd reg nie. Ons sien die persoon, en ons ken nie die story nie. Of ons sien die meer, maar glad hier die rede daarvoor nie. So, ja, as iemand vandag ons sigbare bordjie gedra het waarop staan, ek het gister my werk verloor, of ek het pas slegte nuus ontvang. Jy weet, sou ons hulle anders behandel as ons sou weet. So. So, dit is jou vraag vanmiddag. En, want as dit nie op die bordjie gestaan het nie, of die vraag nie, jy weet, hoeveel mense neem oor die tyd om dit raak te sien. Wat dink jy? En ek het so snit vir jou volgende wat diesel reg is. Want hierdie snit gaan ook oor dit. Want ons weet nie altyd wat iemand anders dit dra nie. Ja, miskien voel hulle swaar vandag. En al wat hulle nodig het is iemand wat eindsaam met hulle stap. Bly ingeskakel.

0: Ian Heavy is my brother, the Hollies. Nou, baie welkom terug op hierdie Saterdag program, die Skatkis, die 25ste Julie. En nou, vandag is selfs ons ook oor die onsigbare waarskuwingbordjies. En ja, wat elkeen van ons dalk saamdra. En die antwoorde wat inkom is ongelooflik hoor. Ja, party laat ons glimlag en dan is laat ons baie, baie diep dink. En dan sien ek, hier staan ook John, my bordjie sal sê, moenie alles wat ek sê persoonlik opneem nie. Ek dink net hardop. Ja, ek dink daar is 'n hele paar mense wat nou skuldig glimlag. Ja, party van ons praat sommer terwyl ons nog besig is om te dink. En dan die volgende boodskapie sê, myne sal sê, as ek stil is, beteken dit nie, ek is kwaad nie. Ja, dit is baie waar, want party mense laai hulle batterye om nou, kan ek sê, om deur stil te wees. En ja, kyk, baie mense, baie ander raak ongemaklik as het stil is. So, ons allemaal verskil nog so baie. En dan sien ek, hier is ook een stemnota, kom ons kyk.
1: Goeiemiddag John, baie lekker om weer na jou te luister.
0: Baie
1: ek hoop dit gaan goed daar. Dis ouma Pop hier van PE en my bordjie sal sê, moenie op my battery trap nie. As dit moontlik is en jy het dit nie speellys, asseblief speel vir ons Seasons in the Sun. Baie dankie en veilig huis toe ry.
0: Hey, ouma Pop, dis daarom 'n skatkis nommer. Ja, so gepas vir die skatkis.

0: Dit is Chris Brits, Melody for Lovers. Dit is Luister FM met die Skatkis. John Durker saam met jou. Ja, baie welkom as jy so pas aangesluit het. En as jy ook baie welkom met te volg daar op Facebook, dis John Durker op Luister FM. Ja, ek is sommer hoor, ons vriende is klaar, reeds so gerieflik. En allemaal het hulle verversings daar by hulle. Hey, ons is maar net weer eens geseend om mekaar se teenwoordigheid te wees, nie waar nie. En dan, ek sien ons kry baie boodskapies, baie, baie dankie daarvoor. En ek sien die volgende een sê, ek vergeet name, maar nooit hoe iemand my laat voel het nie. So ek moet sê, hierdie een tref nogal baie, hierdie een tref diep, want het, hoe waar is dit nie? Hoe waar is dit nie? Want ja, kyk, ons onthou nie elke gesprek nie, nie glad nie. Maar ons onthou definitief vriendelikheid. Ongelukkig ook seer kry. En ek het hierdie boodskap hier nou so waardeer. Ek vergeet name, maar nooit hoe iemand my laat voel het nie. Ey, hoe waar is dit nie? Hallo John, hoop het gaan goed. Ons luister vandag weer lekker rustig na die Skatkis en sien uit na die musiek soos altyd. Speel asseblief Take My Heart van Pendulum. Of, wow, dis 'n prachtige snit van Pendulum, hoor. En dan sien ek haas een van Vladwick, as jy kan Paradise Liefde en groete die Meyers. Hey, die Meyers is saam met ons. Baie dankie dat jy altyd saam met ons is. En dan die volgende boodskap kom van Liam Martin in Brahma. Het sê, al jylle manne, ons luister heerlik na jylle alipad uit Engeland. Steek die vieren aan en trap die proppe plat. via online, Bram, Liam en Martin from the UK. Hey, ek is so blij jy is ingeskakel. Via online is Luister FM.co.za. Hi John, ek weet wat jy bedoel met die borkie, maar ek is nie in 'n depressie mood nie. My borkie sê John Durke speel fantastiese muziek. Skakel gou in. Oma Ellie van Bloemfontein. Wow, al die pad van Bloemfontein. Oma Ellie ingeskakel. Hey, wow, nee, Oma Ellie. So borkie sê, hier so John Durke speel fantastische muziek. Oma Ellie, dis classic hoor. En dankie ook vir die inskakel via online. Middag, Jono. Zelly, 60 jaar oud. Speel groot asseblief. Happy birthday, my darling. Groete, mooi loops, en het kom daar van Chris toe af. Hey Zelly, baie, baie geluk met jou 60ste verjaarsdag vandag.
1: Moere Jono, welkom terug in ons huis. En in oorlogs is ons huis, is jy ook. Die radio loop oorlogs saam. Dankie vir jou pijpprogram, elke saterdag die Skatkis. Ek waardeer jou so baie. En as het moontlik is, dan moet jy vir my speel Country Road. En dan moet jy veilig ry huis toe en geniet jou naweek saam jou vrou. Omdat ons is baie erg vir jou en jy is een goeie omroeper. Ons lief jou baie, Mandy.
0: Hi Mandy, baie, baie dankie vir so'n prachtige stemnota. Ek weet net, ek waardeer jou baie, baie. Goeiemiddag John, vanuit ons prachtige sonskyn dorpie vandag. Weet jy is binnen in ons harte en huise. Weet ek wat deur opreg alles vanuit die Skatkis en deel graag daarin. Die borkie om my nek sê, sien my voor die kop, maar nie in die krop. Seegroete vanuit Jeffreys Bay en het kom van Alta af. Ja, ek geniet ook hierdie in Alta. Ja, van die krop nie. So waar. Middag John daar. Net een vinnige inloer vanaf Detroit, Michigan area. Liefies vir my vroukie Sonja De Lange, Kids, Franna en Simone. Of is het Simone? Maar daar is nie een kappie daar nie. En my skoonma Lena. Nog een maand, dan wens ek weer thuis. Kan nie wacht vir een braai en een black labelkie. Johan De Lange. Johan, ek is seker daarvan. Ek is seker daarvan, jy kan nie meer wacht nie. Het is erg wanneer jy familie mis. Ek ken haar die gevoel. Toe ek ook daar in Amerika was, Johan, mens kry skoon en te vrees. Maar is daarom amper, is amper my vriend. En dan sien ek Charles en Jane ingeskakel. Hier is een foto waar hulle nou bezig is. Ek wonder, bestuur jy hulle nou? Maar die radio is vlot gedraai, Charles en Jen. Maar John, speel asseblief vir my ma wat op die 11de Julie oorlede is, op 85 'n liedjie van ou Guy Korsten. Hy was my ma se gunsteling kunstenaar. Basie Susan. Sy dagliks in herinnering, rus sag ma. Stuur groete aan pa, liefde Hendrik. Hey Hendrik, ek dink ook aan jou. En dan sien ek ook jy sê my bordjie sal lees, pas op, genius at work. Los hom uit, hy is besig met 'n brainstorm idee. Hey, daar's dit nou my vriend. Hey Hendrik, ek love daai ene. En dan ons het nog 'n verjaarsdag. Veel geluk met jou verjaarsdag, Nelis. God rykste seën. My gebed vir jou is liefde, geluk, vrede, goeie gesondheid en mag al jou drome bewaarheid. Groete, seënwense en dit kom daar van Mariska af. En dan die volgende boodskapie van Marius. Marius sê, ja, my lont is baie kort. Ja, Marius, jy sê so, né? En dan die volgende enetjie, hy op my bordjie sal staan. Jy raak ouer, so kyk waar jy loop, op was. Maar dan moet ek sê, ek sal 'n paar bordjies moet hê, lol. Ja, nee, dit is so, dit is so. Ja, kom ons kyk, wat sê Hermonie?
2: Marag Durker, ek wil net dankie sê vir die mooi muziek. En ek, my broer, my sister en my beste vriend, sit lekker om luister na jou op die radio, maak 'n potjie en drink so ou rossie, so veel ou rossie. Dankie vir die mooi muziek en 'n lekker dag, daai kan. As jy se Burbie kan speel van Spoegwolf, asseblief, dankie.
0: Ja, geniet het, ek is saam in die geest, saam met julle.
3: Marag, Jono.
0: Vexy.
3: Hotlips, Mickey Jagger, Strawberry Lips, Jalapeno Pit.
0: Nanas.
3: Ja, en alles wat daarmee saamgaan. Man, is so 'n lekker dag hier. Ek het nou klaar na Herman geluister. Hy stem het eindelijk mysterieus geklink.
0: Jy ontrent, nee.
3: So van die hos op die jas. Ek sien jy het nou weer jou Hawaiian pakkie aan, so mooi perse maar hy geel blomme.
0: Wow,
3: pak jou goed.
0: Dit is kleurvol.
3: Ek is nou man hierdie weer as ek terug in die spiro. Ek wil kyk of ek nie alles gebrand kan kry wat gebrand moet word nie. Ja, en hy bord van my, ek het hom so bietjie gemodify. Ek het nou vir my twee rearview mirrors aangesit, net om te kyk hoe die branders lyk as hulle agter my rug is. En dan net so bietjie van 'n teleurstelling. Ek het nou met die Durban July so 'n paar randjies op Tonka gesit.
0: Wow.
3: Ek wonder of Tonka ooit weggespring het, want my geld het nie teruggekom nie. So, ja, op my bordjie sal ek seker maar sit. Alleen en tog soms eensaam. Gooi maar vir ons weer so lekker ene, Rolling Stones, Painted Black.
0: Yes.
3: Gooi rooi broer, beste show in die land. Groete aan allemaal. Mooi blij.
0: Hey, Vexie Walters, jy sê Tonka was daar by die Durban July. Ja, Walters, ek dink hy Tonka spring net weg op 'n Saterdag. Tussen 12 en 3. Hey, Walters, waardeer jou altyd, man. Ek het nog gesê, destyds het so gesels oor daai Get It On, nee. Toe noem ek nog vir jou, ja, ek het eendag daai opgeneem saam met my boeta. En ek gaan vir jou daai link stuur. En nee, ek was toe besig en toe vergeet ek heeltemal daarvan. Ek moet nou 'n punt daarvan maak om daai link vir jou te stuur. Waltis. En hoor jy is alleen nie, jy's saam met ons hier op 'n Saterdag en ons vriende geniet jou elke Saterdag. En ons waardeer jou. Kom ons maak musiek. 10 minute na 1.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vroeggesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Ja, Vaxi Valtes. Sien daai surfboard van jou.
1: Middag, my nanas. Ja, het gaan goed. Baie beter is verlede weer. Ek wil net graag vir Tony Transel sê alle sterkte met die hulle het vandag sy broer, vanoggend sy broer tot ruste gelê, wat oorlede is. En ons dink aan julle. Die ons sê ek. Ja, en jy? Ek hoop Tonga is voor jou by die huis, as jy met die kar. Maar ja. En dan al my broers, die landmans, en my sisters. Vier. Ek dink aan julle. Geniet julle dagie. En so ek jy my daar op het. En groet aan jou ma en jou broer. En ook aan jou. Ek sit nou lekker op my alie tot ek moet beginne kos maak. So ja. Nee, kyk op my bordjie gaan staan. Hier loop een stuk dynamiet.
0: Oh, Nanas. Ja, we sê julle Nanas. Dynamite comes in small packages.
2: Middag John, ek wil net graag een geleentheid gebruik om vir Nelis gelukkige verjaardag toe te wens. Al het ek gister verjaar en ek het 61 geraak, het ek die hele dag gewerk. Maar vandag sal ek sommer sy verjaardag ook vier. En ek hoop hy het een lekker dag en hy word gespoil. Want gister kon my vrou my nie gespoil het, want ons het al twee gewerk. So ek hoop hy word gespoil. Is Erwin van Port Elizabeth.
0: Erwin, ja, baie baie geluk met jou verjaarsdag. En ook een prachtige boodskap hier daar van Nelis.
3: Hey, how's it, JD? It's Warren here from Linton Grange.
0: The Warren.
3: Always tuned in. Sped up my laptop just to listen via laptop, not radio, online. You know what I want, bro? Fats Domino, Blueberry Hill. Peace out and drive safe, Warren.
0: Yes, Warren. My bro. Good to have you with us this afternoon. Goeiemiddag, JD. Baie dankie vir jou mooi program. Ek sal sê, as jy vir my skinner, bid ook vir my, want ek wil perfect wees soos jy wees. Mooi dag hier, en het kom daar van Francis af. Hey, dankie vir jou saamgesels ook, Francis. Middag, John, welkom by ons. My borkie sal sê, what you see is what you get. Mooi dag vir jou. Wees veilig, baie liefde, en kom daar van Magda af. Hey, Magda, ek hou daarvan. What you see is what you get. Goeiemiddag, oom John, wat een lekker dag na die koue. Die borkie om mama marionet sy nek gaan sê, pas op, al lyk sy slag en kalm. Hierdie leeuw is nie een circusleeuw nie. Die antie kom uit die Kalahari en Fetty se boortjie gaan sê, vat my soos ek is of los my. Speel asjeblief vir ons iets van Neil Diamond as oom kan of enige CCR. Jy weet mos, hulle is my gunsteling. Geniet die rest van die naweek. Groete, Chokker! Ja, baie, baie dankie, Chokker. Jy is ook elke saterdag saam met ons. Hierdie is nie een circusleeuw nie. Mama Marionet. Middag, JD. Sal Ashes of Love van Diggy D. Diggy Lee, geniet asseblief. Aangename dag en veilig wees. Middag, John. Kan jy asseblief vir my broers en sister die liedjie van Ballad of Lucy Jordan van Marian Faithful. Lief hulle baie, Marty. En hi Marty, dit is een prachtige snit. Ballad of Lucy Jordan is een prachtige snit. Goeiedag John, dankie vir al die mooiste muziek soos altyd. My boorkie sal sê, gryp die dag en vergeet van gister. Indien moontlik speel asseblief Michael Lins to Rock, So someday of Nana Muscuri is a place in my heart. Mooi loop, Karin. Hi Karin, bye bye, dankie ook vir jou bydrae vanmiddag. En dan die volgende boodskapie. Hi John, wil graag vir ons kleinseun Regard, Reinhard se seun, baie sterkte toe wens, waar hy baie siek lê in die hospitaal. Ouma en oupa bid vir jou en hoop hulle kan gou vaststel wat met jou verkeerd is. Moenie die girls wat jou verpleeg te veel opdraand gee nie. Hy, ons dink, ja, nee, dit is, ek het nou nie hierdie ene verwag nie. En baie, baie dankie vir die uitreik vanmiddag na my toe. En ja, ons dink vandag dan speciaal aan klein Regard wat tans in die hospitaal is. En ons bid saam dat die dokters gou sal vaststel wat fout is. En dat hy spoedig volkome sal herstel. Ja, wow, ek kan nie help nie. En dan kyk ook sommer vandag aan Reinhard. Ja, hy word steeds gemis. En ja, sy herinnering leef voort in ons harte. En vir allemaal wat hom lief gehad het. So opa en oma en ook die hele familie. Ek weet dat julle nie alleen staan nie. Ons meisteraars dra julle in hulle gebede, dat ek het so stel en ons vertrou. En dan het ons 'n boodskapie gekry vroeër vir Guy Korsten. Hy dink ook aan sy mama vandag en haar liefste was Guy Korsten.

As Pussycat Georgie, net voor het gij Korsten, hier is een mens. John Dirk, jou gas hier tot en met 3:00. En dan is het al 25 minuten voor 2:00 op die zaterdagmiddag. Die 25ste juli 2026. En nou, soos ons vandag deur ons boodskapies gaan, besef ek dat hierdie waarskuwing bordjies dan nie eintlik oor swakhede gaan nie. Dit gaan absoluut oor mens wees. Want ons almal het mos nou maar dae waarop ons wel geduldig is en dan het dae waarop ons sukkel. Ons almal dra. Ja, ons almal dra soms iets wat niemand anders kan sien nie. En dis miskien hoekom geduld en vriendelikheid nooit uit die mode sal raak nie. Jy weet nooit wanneer net 'n glimlag of 'n vriendelike woord of net 'n bietjie geduld. Dit is dalk presies wat iemand vandag nodig het. So as jy vandag 'n waarskuwing bordjie om jou nek moes hang, wat sou op jou nou gestaan het? Ek dink ons sou mekaar anders te behandel het. Ek dink definitief ons sou mekaar anders behandel het as ons almal daardie bordjies kon lees, nê. En dan die volgende boodskapies sê ook hier, die boodskap sê, ons as mens oordeel baie gou. As iemand nou die heel dag loop en glimlag en grappies maak, nie, dan dink ons hulle is nors of onvriendelik. Self dink ons dalk ook hulle is nie okay of selfs nie nice mense nie. Maar baie keer is het glad nie die geval nie. Mense wat diep seer gekry het in hierdie lewe is maar baie versigtig. Die Here sê in Spreuke, bewaar jou hart. My bordjie sal sê, leer my eers ken, voor jy my opsom, oordeel. Jy sal dalk vir

0: Raswoord. Goeiemiddag, love jou program. En het kom van Veldblom af. Hey, Veldblom, baie, baie dankie vir jou eerlike woorde. Dat is ook jou bydra vanmiddag, Veldblom. Het waardeer jou. Middag, John. Dit is John Johnny hier. Welkom weer eens met jou program in ons huis, soos elke saterdag. Geniet het baie. Ek wil net graag vir Loukie en Ronel baie dankie sê vir alles wat hulle vir ons doen en beteken. Dan ook vir my prinses Petro, my wonderlike vroukie. Baie dankie my engel vir al jou liefde en respek. En wat jy vir my doen, liefling. Ek is baie lief vir jou. Maar ek kan nie beskryf hoe lief ek jou werklik het nie. John, speel iets mooi vir hulle asseblief. Dankie, John. Ja, dis 'n prachtige boodskap hier daar aan jou vrou. Vir Loukie en ek sien ook hier vir Ronel daar van John. Nog 'n John, Johnny. Hi John, wat van my Ori love song asseblief. Mooi loop. Yo, it's been a while, hè? Ek wonder of hy beskikbaar is vanmiddag. Ek is seker daarvan. Speel asseblief vir Ouma Ellie van Bloemfontein, Born to be with you, van haar tweeling sister, Ouma Annie. Hi Ouma Annie, of Annie. Ek het hom gespeel toe ons hierdie program geopen het. Hoe ironies is daai nie, Ouma Annie. Ons het hom vroeger gespeel. Middag John, luister na die program terwijl ek bezig is om my motorhuis te sy oortollige goed uit te gooi. Wat een werk. So moet een mens sekere oortollige bagasie in jou leven ook weggooi. Alles wat negatief is. Dankie vir jou program hier in my huis. Groete Elna. Ja, Elna. Ja, ek weet baie mense sê dat laat hulle soveel beter voel as hulle ontsla raak en afskaal, ne. Middag, Jono, speel al vir my James Last, I Believe I Can Fly, was my pa se gunsteling artist, wat ek bietjie kan verlang, al 27 jaar oorlede, die 27ste Julie, Louise. Hi Louise, ek dink ook aan jou, en ek het nou spesiaal gaan kyk vir daardie ene, ek sien hulle het hom nie hier so by Luister FM nie, ons sal daai ene moet aanvra om gelaai te word, Louise. Maar intussen stuur aan vir my een ander een asseblief. Maar ag, John, op my bordjie sal geskryf wees. Moenie my vra wat's fout as ek stil is nie. Gee my net 'n drukkie. Dit is al wat ek wil hê. Groete van Anne-Marie van Johannesburg. Hi Anne-Marie. Ek hou ook baie van jou, ne. En ingeskakel via aanlyn Anne-Marie hier op 'n Saterdagmiddag saam met ons. Baie welkom saam met ons skatkissers, Anne-Marie. En dan kom ons luister net na stemnota gou.
1: Hi Nana, ek wil jou nou vra asseblief, kan jy dalk my ouma in dispatch, ouma Lena sê? Ek sê, hallo, sy moet haar dagie geniet, pas omself mooi op, veilig ry huis toe, en lekker dagie. Dankie, bye Samantha van Greenbushes.
0: Hi Samantha, prachtige boodskapie daar vir jou ouma hoor. Bly ingeskakel.

0: Middag, John, ons drie kies, so ja, nee. My vrou rus een bykie, sy is op die machine vandag, he. En sy is bezig met ander goed, en ek is lief voor. En is een mooie dag in PE. Mooi, baie, mooi, baie, mooi dag. En jou muziek is baie mooi. Veiliger in huis toe, en mooi naweek verder vir jou hoor. Baie dankie, bye.
1: Ja, baie dankie, Ricky. Nou, ons het daar die BZN nummer gegooi. If I only had a chance, en het voor het Marianne Faithful, soos aangevra, The Ballad of Lucy Jordan. En daar slaan het al 10 minute voor 2. John Durker, jou gas, hier tot my 3 uur. En dan die volgende ene sê, pas op, ek koop plante. Nie omdat ek plek het, maar omdat ek nie kan verbyloop nie. Ja, nou praat jy met 'n hele klomp plantliefhebbers, man. Ja, nee, dis daarom nou nie 'n waarskuwingbordjie waarmee 'n mensie kan saamleef nie. En dan die ander enetjie hierso wat sê, ek antwoord altyd, dit gaan goed, want ek wil niemand pla nie. Ja, ek waardeer dat jy hierdie nou ook vir ons deurgestuur het, want hoe waar is dit nie? Dis ons maar altyd, nee, dit gaan goed. Want ek wil niemand pla nie, soos hierdie boodskapie sê. Ja, en dit is nogal hartseer, want hoeveel mense sê dit gaan goed, terwyl hulle nou eindelijk wens iemand vra nog een keer. En dan volgende op die speelhuis, dan sê ek vir jou sê Brian Hyland. Weet jy van wie ek praat? En dan wonder ek ook somme dan, wanneer laas het jy ietsie bietsie teeny weeny gehoor? En dit op radio. Hier bring ek nou vir hom. En dit is Brian Hyland. Nou wonder ek of jy gaan saam sing.

El Mortino live, lewendig. Spanish Eyes, 2:02. Hey, dit ruim lekker, né? John Dirk is jou gas hier tot en met 3:00. En as ons 'n bietjie kyk vandag in musiekgeskiedenis, die 25ste Julie. En vooral voordat ons nou met die volgende liedjie aangaan, dan kyk ons wat gebeur op hierdie dag in die musiekwêreld. En dit is The Supremes, 1966, met hulle ikoniese treffer, You Can't Hurry Love, was op hierdie dag vrygestel. En om te dink, meer as 60 jaar later sing mense dit steeds saam. En dit gaan ons maar oor, die liedjie gaan daar oor, dit sê, jy kan nie liefde, kan dit nie aanjaag nie. As een mens ouder dink, geld het sieke vir baie dinge in die lewe, ne. Jy kan nie goeie vriende of ware liefde haastig maak, he. Dat die dinge vat eenvoudig tyd. En dan nog een groot oomlik in musiekgeskiedenis op hierdie dag, die 25ste Julie. Op hierdie dag in 1980 het AC/DC hulle legendariese album Back in Black uitgereik. En dit was hulle eerste album. Na die tragiese dood van hoofsanger Bon Scott en Brian Scott wat oorgeneem het. En baie mense het gedink die groep sou nooit weer dieselfde wees nie. En het allemaal gesê, nee wat, dit is nou verby met AC/DC. Maar die album het een van die grootste rockalbums van alle tye geword. So het wys jou net, soms dink ons een hoofstuk is verby, ne. En dan skryf die lewe nog een mooier een. And I'm bringing now for you the Supremes. You can't hurry love. Blay on for Skarkle.

Ja, ons is allemaal weer eens hier. Keith Marshall. En eind voor het The Supremes, You Can Hurry Love. As die skatkes op een zaterdagmiddag tussen 12 en 3. Mijn naam is John Durker, ek is jou gast hier tot en met 3 uur. Ja, goeiemiddag John, speel asjeblief I Need You Now van Lady Antebellum. Vir my suiker Bekkie Frieda van Pieter van Niekerk. Middag John, my oulike mansmens. My boorkie gaan niks sê nie. Hulle moet nou net vir my kom kuier. Los maar die begrafnis. Vir wie wil jy lieg om daar te gaan sê, o, sy was 'n goeie oulike ensovoorts persoon? Gaan sê dit vir haar wanneer jy aan haar dink. Dit is my opinie. Mooi ry huis toe en dankie vir jou tyd. Wat deur opreg, speel die hart van my moeder, Bless Bridges, Lovies, Veronica van Eyck. Hi Veronica, sulke ware woorde. Baie, baie dankie vir die bydra en veral rondom ons gesprek vanmiddag. Middag John, wees gegroet my vriend. Wat 'n lieflike dag. Luister lekker na jou muziek. Speel asseblief vir my Elvis Likkie. Geniet die naweek, Margriet. Ja, Margriet, ek het amper gewonder. Waar is Margriet vanmiddag? En jy is saam met ons, Margriet. My boorkie sou staan uithou, aanhou en bybly. Dit kom van Irene. Yes, Irene, ek hou daarvan. Anoniem, asseblief. Die boodskapie sê anoniem. Middag, John, dankie vir 'n mooi program. Ek wil bietjie negatief wees, maar ook baie positief. As ek sien hoe ons pragtige land agteruit gaan, dan bly ek geskok. Maar nogtans sien die Here ons so groot, dat ek net woordeloos is. Daarom speel asseblief woordeloos. En so 'n pragtige lied, dankie. Ek sal kyk of daai nou beskikbaar is anoniem. En nee, wat, dit is nie negatief nie. Ek waardeer almal se eerlikheid hier op 'n Saterdag. Dit word meer waardeer, die eerlikheid. En anoniem, as ek vir jou kan sê, jy mag so voel, maar daar is 'n rede dat jy nog hier is, in hierdie kontry. Waar ook al jy van ingeskakel is, daar is 'n rede dat jy hier in Suid-Afrika moet wees. Middag John, asseblief, vir my man Abraham, hy luister elke Saterdagmiddag na jou. Baie dankie vir jou pragtige musiek. Ja, dit is wonderlik. Hi Abraham, ek is bly om dit te hoor. En ek hoop dat ek van jou ook 'n slag kan hoor eendag. Middag John, ek dink ek gaan nou maar in my kar in die straat sit en luister na jou program. Ons kry onverwags nie by Jubelkruin Dispatch al baie lank. En ek sien jy het 'n liedjie daar gevra wat ek reeds gespeel het. En dan sien ek jy sê ek is 'n drukkie mens. En dankie Trudy. Hi Trudy. So jy meen my timing was net reg. Sonder dat ek jou boodskapie gelees het rondom daai snit en toe speel hy. Ek sien jy sê daar, oké, okay, telepatie. Wat speel jy dit? Hi Trudy. Jana, ek sal nie omgee op my en op ander mense se bordjies staan nie. Ek wil net 'n glimlag in ander mense se oë sien. Dan weet ek hoe daardie hartjie lyk. Ja, dit is so waar, Annelien. Annelien sê ek wil net 'n glimlag in ander mense se oë sien. Dan weet ek hoe daardie hartjie lyk. Ja, sulke ware woorde. Goeiemiddag John, baie dankie vir die pragtige program en die mooiste musiek. Ek het 'n stapel wasgoed gedoen, maar Luister FM was altyd by my. Hoe sal ek dan nou nie na my gunsteling omroeper se musiek nou wil mis? Speel asseblief enige mooi. Hulle is almal mooi. 'N Mooi nommer van Gerry Pretorius asseblief. Mooi dag verder en veilig wees. Luister FM. Groete Christine van Dispatch. Hi Christine. Ons waardeer jou en ek weet ons vriende is altyd mal oor Gerry Pretorius op 'n Saterdagmiddag. Ek sal beslis daar mooi, soos jy sal sê, allermooiste, né? En dan die volgende boodskap, hier speel asseblief Reflections of My Life van Marmalade vir my. Net 'n great song, Louise.
Hi Louise, ek doen het graag. Ek sien hy is beskikbaar. Hi James, laatst ene. So I believe I can fly is nie op die systeem nie. Maar hy die ene is hoor. En ons gaan hom nou saam met jou geniet. Bly ingeskakel.

Aspiri Como, and I love you so. Net voor het de marmalade, soos aangevraagd daar van Louise, prachtige snit, getiteld Reflections of My Life. 25 minute na 2, en ek hoop jy is nou op een goeie plek. Middag John, op my kaartjie sal staan, en met nie met my mors nie. Dan wil ek ook dankie sê aan al my verjaarsdagwense. Lief julle allemaal. Dankie vir jou mooi program, Zelda. Hi Zelda, baie baie geluk. Middag Mr. Hotlips, hoop het gaan goed. Ek werk ongelukkig op hierdie lekker saterdag. Ek wil baie graag net 'n liedjie Blaise Bridges 1000 liggies opdra aan my oorlede ouma. Sy is al 18 jaar in die hemel, mis oumi elke dag. Dan aan my ma Magdalena, sien mami môre, baie liefde van Nicoline van Rooyen. Hi Nicoline, ek het daar die snit gelaai. As ek groet, dan sal hy speel. En baie, baie dankie vir allemaal se fotokies ook vanmiddag. Ek waardeer het altyd van jou. Bly ingeskakel.

En net een vers. Hy sê nie los elkeen om sy eie kruis te dra nie. Hy sê dra mekaar se laste. Dalk is hier vandag die antwoord op iemand anderste gebed. Op iemand anderste gebed. Dalk wag iemand al dae of selfs maande. Here Jesus, dankie dat U deur gewone mense werk. U gebruik nie net predikers, pastore of mense met groot name nie. Maak ons daardie gewone mense. En sit die regte mense op iemand se pad wat moed verloor het. En sit ook die regte mense op ons pad wanneer ons self swaar kry nie meer die krag het om alleen aan te gaan nie. Kyk, ons dink dikwels wonderwerke moet groot wees. Maar ons weet nooit watter onsigbare waarskuwing bordjie iemand dra nie. En dalk is dit die grootste les van vandag. Here, help ons om stadiger te wees om te oordeel. En vinniger om lief te hê. Geef ons oë waar die seer agter 'n glimlag raak sien. En ore wat werklik luister en harte wat bereid is om te help. En wanneer iemand eendag oor ons praat, laat dit wees omdat hulle in ons iets van die genade en liefde gesien het. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth.

So kom ons skatkiskeiertjie op einde, vriende. Maar altyd profvol programme wat voorleer die hele naweek. So bly ingeskakel. Maak gereed vir Jan Strydom tussen 3 en 6 met Life Skyf met die kuif. Volgen op die speelhuis wat jy sal vat tot om die 3 uur. Jim Reeves, adios amigo. Blaze Bridges, Dyson Luchies. Double Vision, Maori Love Song. En dan last en ook soos aangevra, Nana Muscuri, A Place in My Heart. En dat sal jou vat tot om die 3 uur. Van my kant af, John Durker. Veilig reis en op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

reach out and to touch the sky.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Lyf Skuif met die Kuif. Elke Saterdag tussen 3 en 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy nou buite die opvangsgebied is, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, soos ouder gewoonte gaan ons om lekker vasvat vandag. Net soos ons kan hier by Luister FM, nee, ek het die beste in boere muziek vir jou, country muziek, en hulle so lekker sekulare muziek ook so mengel moeskardoes, soos het wil, nee. Welkom by die program, baie dankie vir al die boodskap wat al reeds deurgekom het hier op die WhatsApplyn wat my welkom heet, baie dankie, dankie dat ek saam met jou kan kuier daar in jou voorhuis, daar langs die vuur dalk, of dalk in jou motor nou, dalk is jou pad iewers heen na braai toe, ek weet nie. Maar baie dankie dat ek saam met jou kan kuier vandag. Ons gaan so kwart oor, gaan ons bietjie kyk hoe lyk ons weer, en dit is natuurlijk nou vanmorgen, nee, die 26ste juli, payday, lekker tye. En so van halfse kant af, dan maak ek die lyne oop vir die versoektyd vir die country uur, wat so van 4 uur af is. So bly geskakel daarvoor, jy kan dan jou boodskapie instuur, maar ek gaan vir jou laat weet wanneer jy dit kan doen. So bly geskakel, warm my kuite op, Jalai Kuif, soos ouder gewoonte, nee. Hier is my vraag vir jou vandag. Nou, ek gaan so bietjie behoorlik die kole roer vandag. Ek dink is weer tyd. So kry ek knoppe reg vir die WhatsApp. Kom ons settel nou hierdie story eens en vir altyd, asseblief toch. Hout, gas of charcoal? Wat een is die beste? Want waai? Moet nou nie vir my sê, dit hang af wat se situasie nie. Kies een, maar weet vir my hoekom. Die nummer is 082-33-367. Staat daar data tribe geld natuurlijk, wat beteken as jy nie data het, jy gaan nie met my kan praat nie. Nee? So stuur gauw vir Christo daar na die winkelkie toe op die hoek. Dit gif jou 5 randse airtime. Koop, ek speel so lang liekies, terwijl ek wacht vir die boodskap van jou. Stuur hulle vir my deur daar. Wat kies jy vandag? Laat weet vir my. Is het hout, gas of charcoal? 082-33-366. Ek dink hier kom 'n groot debat hier so op hierdie WhatsApp-lyn. Haal kom al klaar. Hier gaan ons.

0: Ja, ek hoop jou kuit is nou lekker opgewarm met daai een. Is Andre Gerard daar met misvloer vastrap net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek is om deel tot en met so voor 6 vanavond. Ons gaan lekker saam kuier, natuurlik lekker boeremusiek wat voorlief jou in hierdie eerste uur natuurlik. Dan so van 4 se kant af, gaan skop ons oor na die country uur toe julle. Oeh, lekker tye. Nou, as julle hou van country musiek, moet jy natuurlik inskakel môre tussen 12 en 3 op Chantal Bosch program en is natuurlik die country hardklop. 'N bekroonde program natuurlik en sy het ook hierdie jaar sy weer genomineer vir 'n country award julle. So julle moet definitief ek gaan julle nou 'n bietjie vertel hoe gaan julle maak om daai stemme in te kry vir daai program ook. So en dan kat ons Chantal daai een weer vir ons huis toe bring nê hierdie jaar. Lekker tye. So julle moet ingeskakel bly hier op jou lekker luisterstasie. So in die laaste uur dan gaan ons 'n bietjie na ons sekulêre uur toe. Nou gaan ek vir jou lekker mengelmoeskardoes ook saambring. So bly ingeskakel. Ietsie vir almal. Vandag weer hier op Live Skyf met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM.
1: Die beste boeremusiek so na jou smaak. Net hier op Live Skyf met die Kuif.
2: Luister FM.

Welkom terug hier by Luister FM. Ons het pas geluister na Bonnie van Dijk daar so met Pikke Wynkie, man. Ek het natuurlik vir julle die eeuwenlange debat gevra vandag, want ek wil nou, ons moet finaal afsluit nou. Ek wil weet, hout, gas of charcoal, wat een is die beste? Maar nou nie vir my sê, dit hang af van die situasie en jy het die ginsling, dat weet vir my. 082-333-667, kom ons kyk een bykie wat sê vir my op die WhatsApp line. Hierin sê, somme begin ons met die Rian, met die kuif, beste intro ooit. Ach, baie dankie man, Sean, ek waardeer het man, ek bly geniet die enekie. Hierin die kies vir ons, welkom, speel die voete jy. Ek asseblief sê Tannie Nettie vir my. So baie dankie Tannie Nettie. En hier enetjie sê vir ons, haai, hout, die kos, vleisie. Oh, broe lekker, sê Debbie so vir my. Baie dankie Debbie. Tian van Botswana is ingeskakel, hy sê so vir my hout. So my klomp vier vlammetjies ook langs aan. Baie dankie Tian. Hierin sê, lekker bosveld hout, al die pad. sê André so vir my, baie dankie André. Middag Ria, natuurlijk hout, koejawel. Dankie vir die mooie muziek en kom van Oma Ria af daar. So ek weet, Oma Ria is een naande braaier, soos hy sal weet, nee. Hierin sê vir ons, houtswari, die geknetter is die lekkerste. Dankie vir die lekker muziek, Daleen uit Jeffreys Bay, wat sy vir my skryf. Baie dankie Daleen vir jou daar ook. Hierin sê vir ons, my pa verkies hout. Nou, wat verkies jy, hè? Hierin sê vir ons, hout 100%, ons gaan nie barbecue of grill, nie. Lyk my, het kom van George af daar, so baie dankie George. Of van George, Maart van George. baie dankie vir die boodskap. Jy band van George af, ek like het. Hier het sê vir ons, hi my liefie, ach hallo. Nee, kyk definitief hout. Vierkie is nie vier, as die vlam in die hoog brand nie. Natuurlijk met kouwe enekie daar in die hand. Luister lekker na jou, great muziek, liefde, kom van Didi af daar. So baie dankie Didi vir jou boodskap. Lekker om weer van jou te hoor ook, nee. So wat sê jy, wat sê en kies jy? Hout. Gas of charcoal? Het weet van my, 082-333-667. Die boerenbedrijf voor Kees is volgende met lekker draai.

0: Is die boere bedryf orkest daar met lekker draai net hier op Luister FM. Ek sien nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het hier so goeiemiddag hout, want jy kry die reuk van die hout om die vleis te braai. Kom van Antonie af daarso en ek sien Antonie is ook lekker besig met 'n lekker verbraaitjie daarso lyk. Dit is my paar boomstompe daar op daai braai. Wat lyk tog te heerlik. O, en daar's 'n pot ook daar tussen die hout. Lekker man, ek wens ek was nou om hy vuurtjie gewees. Hierdie sê Irian hout by verre. Ek is die braaier van die huis en ek hou van die geselligheid wat 'n lekker vuurtjie aanbied. Dankie vir die lekker boere musiek, mooi bly. Baie dankie. Kom van Julie Strydom af daarso. Ek is mal oor jou van Julie. Ek weet nie hoekom nie. Hierdie sê vir ons definitief hout. Jy kan nog hout opgooi en dit 'n lekker kuier maak om die vuur. Baie dankie Bernice vir jou boodskap wat jy ook daarso vir my deurgestuur het. Wat verkies jy? Hout, gas of charcoal? Dan weet vir my. Ek weet as my baas nou luister nê. Kry hoendervleis van kop tot tone. Want as ek nou vir hom ewesklik sê nee, wat is nou lekkerder as 'n vuurtjie met charcoal of 'n vuurtjie met gas, dan raak hy vir jou buite homself. Nou nie dat ek verkies hout, maar ek like hom om te terg daaroor. Kom ons gaan voort, Callie van Vuur en ons volgende met Callie se opskop, net hier op Luister FM.
1: Luister FM.

0: FM weer.
1: Radio, kom ons kyk 'n bietjie na ons reisigers weer voorspelling. Dis natuurlik vir môre die 26ste Julie 2026 Sondag in Suid-Afrika. Ons begin sommer met Pretoria se weer vir môre sonnig, 'n minimum van 4, maksimum 21. Johannesburg sonnig, 'n minimum van 6, maksimum 19 grade. Vereniging sonnig, 'n minimum van 0, maksimum 20. Mbombela gedeeltelik bewolk, andersins sonnig, 'n minimum van 5, maksimum 21 word daar verwag. Polokwane gedeeltelik bewolk, minimum van 6, maksimum 20. Mahikeng sonnig, minimum van 7, maksimum 22. Vryburg oggend miskolle, hulle sê daar so andersins sonnig, minimum van minus 2, maksimum 24. Dan het ons Bloemfontein. Sonnig, minimum van minus 1, maksimum 21. Kimberley. Sonnig, minimum van minus 2, maksimum 23. Appington, sonnig, minimum van 4, maksimum 26. Kaapstad, sonnig, word dan gedeeltelik bewolk met 'n lig tot matig suid tot suidoostelike windjie met 'n minimum van 12, maksimum 21, wat verwag raak. George se weer vir môre, sonnig, ligte windjie, wat dan minimum van 9, maksimum 23 aanbring. Tyberga en Port Elizabeth, sonnig, 'n lig tot matig noordoostelike windjie, wat dan later suidwestelik kan draai, met 'n minimum van 6, maksimum 24. Dan gaan ons oor na Kugompo. Sonnig, daar is 'n lig tot matig noordoostelike windjie met 'n minimum van 9, maksimum 24. Durban, gedeeltelik bewolk, matig tot vars suid tot suidwestelike windjie met 'n minimum van 15, maksimum 23. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met geïsoleerde baie en reënval. Daar is 'n matig tot fris suid tot suidwestelike windjie met 'n minimum van 11, maksimum 23. Dan Pietermaritzburg, laaste by lys, daar is 'n oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk. Wolk tot sonnig. Een minimum van 5, maximum 22 word daar verwag. Baie, baie dankie in die Suid-Afrikaanse Weerbureau, maar natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Jy kan hulle volg op X en op Facebook daarso. Dis SA Weather Service. Baie, baie dankie julle. Kom ons gaan voort met ons speelhuis Corrie en Orkees volgende met Sierstraat vastrap.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Welkom terug hier so by Luister FM, die Kaapse Afrodillus Dames Boereorkes met Polly Jolly en net voor dit het ons 'n bietjie geluister daarso na Corrie Norkee met Ceresstraat vastrap. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek kuier saam met jou tot en met so voor 6 vandag, dis vanaf lekker saam kuier. Lekker boere musiek en dit gaan heel gesellig hier so op die WhatsApp line. Ek moet nogal vir jou sê. Sean Wilkinson ingeskakel, hy sê nie charcoal, want as ek hout koop, is dit altyd nat. Hy sê, ek is die een wat altyd braai. Nou, Sean, ek moet nog vir jou sê, ek meng ook baie keer die charcoal met die hout, hoor, om die vuur 'n bietjie warm te kry, die kool reg te kry vir die vleis natuurlik. Ek het 1 jaar toe besluitte ek dat die jaareindfunksie by my huis gehou gaan raak. So ek het nou vroeg gesê, my baas is verskriklik oor braai. Kyk, dit het vir jou sulke panele opgeslaan by sy huis wat net braaihout het. Daai man is verskriklik lief vir braai. En een van my collega's natuurlik jou hout verskaf nou vir die jaareind. En hy het net so afgehaak en vir my gekyk en sê, waar stoor jy jou braaihout? In die swembad. Die ons gelees as ons lag. My hout was verskriklik nat gewees. Ek moes weer ry om hout te gaan koop. Ai tog. Anyway. Die en sê, Ariane, braai sonder hout is die braai nie. Ek kroek partykeer so bietjie en sit bietjie charcoal op om vuur weer warm te maak. Maar hout is maar die beste. Het kom van Tony af daar. So Tony, ek doen dieselfde. Ek gaan dit nie hardop sê nie. Sien anoniem het ook vir my 'n boodskapie ingestuur hierso. Wat sê vir my middag, meneer die apteker? Het jy al gekyk of Luister FM 'n CD het daarso van Piet Neding? Ek moet 'n bietjie loer, ek gaan 'n bietjie hoor by Chantel, hulle hoor. Ek maak sommer nou 'n nota hierso. Siri, maak 'n nota. Ek sien Sandra is ook ingeskakel, sy stuur vir my sweetsies. So, ag, baie dankie Sandra, ek waardeer dit. Dis op 'n dieet, maar ek sal dit vat, hoor. Middag almal, braai is skool na 'n gisteraandse Kaapenaar se lekker potjie. Nou wag tannie Marie van Red House nog in spanning. Hoop hulle bring die regte vleis en wors vir vanaand. Lekker dag vir almal. Geniet daai vuur en die choppies so lank. Ek sal later my vuur 'n choppie 'n foto stuur daar. Jy weet, Marie, baie dankie vir jou boodskapie. Ek like honger gemaak raak hier agter die mikrofoon. Middag Rian, welkom terug. Ach, baie dankie Kartouma. Afwees sal het oud wees, sê sy hier so vir my. Baie dankie. Kom, ons gaan voort. Ek sien nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ons gaan nou 'n bietjie loer wat daar so aangaan. Kom, ons vat net gou so kort advertensiebreek. En met dit maak ek ook oop dan die country versoektyd. Nou wat jy gaan doen is, luister baie mooi.
1: Dis versoektyd op Live Skype met die Kuif. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp line toe. Begin jou boodskap met die woord country.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Van die bos daar so met koekies is het thees. Net voor het klipwerf orkestdaal met warm vastrap. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek kan jy tot en met so voor 6 vanavond. Nou aandag alle dames raak wild ingespireerd by die jaarlikse Pretty and Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick and Pay 9 Augustus by Kings Beach. 4 vrouwe se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Skryf vandag in, kry jy 'n gratis stemp en 'n geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware op die dag om pink te maak, sê hulle hierso. Hulle sê ook hierso, kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Dis ladies5km.co.za. Kom, ons gaan voort. Ek sien nog 'n hele paar boodskap hier sit ook deurgekom het hier. So baie dankie dat julle saam met my gesels vandag hier so op die WhatsApp-lyn. Nou, Terrence Foxcroft sê hier so vir my. Wat... Hy sê, ek neem aan, hy sê, in persoon, like mens wat net wil braai, eet en bed toe gaan. Gebruik gas en charcoal. Keier mense gebruik hout, sê hy so vir my. En hy sê, ek moet sy naam en sy van sê. Nou ja, ek doen dit mos nou altyd vir jou, Terrence Foxcroft. Ek sien Julie Strijder het ook vir my al country snitte daar so deurgestuur. Baie dankie, as jy een country snit wil luister net na 4, dan stuur vir my nou boodskapie deur met die woord country. Begin hy boodskap met die woord country, gevolg is so 2 country snitte van jou keuse, wat jy graag wil luister, so net na 4. So dit is 082-333-667. Hierin sê middag, Rian, ek begin my vierkie met staterplankies, dan die oud en jakel. Dit werk soos 'n bom. Ek wil ook net baie geluk sê van die Julle is met sy verjaarsdag, dankie, kom van Werner van Seil af daar. So baie dankie Werner vir jou boodskap hier daar so, en ons eie Neelis, ja, verjaar. Baie geluk daar so Neelis met jou prachtige, prachtige dag. Blessings vir jou van ons allemaal hier by Luister FM en al die luisteraars. Baie geluk met jou verjaarsdag, ons waardeer jou verskrikkelijk, verskrikkelijk baie, my lieve mens. Hierin sê vir ons goeiemiddag, Rian, hout is die beste verbraai vir ons Suid-Afrikaners. Dankie vir jou lekker muziek en jou opoffering om ons te vermaak. Veilig terugry na jou uitsending. Baie dankie vir die boodskap het ook daar so teruggekom het. Ek sien hier so het boodskap het teruggekom van John af. Baie dankie, soos altyd ingeskakel. Hy sê, medals for mothers asseblief, dis my ma Selma en skoonma Maria. Baie dankie vir die boodskap het ook daar so teruggekom het. En ek gaan definitief kyk om al jenekie vir jou te laai. En ja, this message was deleted. Julle maak my verskriklik nuuskierig as julle messages delete hoor. Ek wil net weet wat het julle gesê. Kom, ons gaan voort, ons so advertentie breekie vat en dan val ons oor daar na Frans en Enrico toe met Namakoland se tees.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Raise a Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a Wall, transforming properties with strength and style.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers.

Is die lekker klanke daarso van Henny de Bruin met Minnie se verjaarsdag. As jou naam Minnie is vandag en jy verjaar vandag, baie geluk met jou verjaarsdag. Dan gaan ons net 'n bietjie luister na Hansie Rooi daarso met Magaliesberg, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek kyk ons nou toe tot om iets so voor 6 vanaand, net na my, gaan Lorenko regstreeks inskakel van Amerika af en ek gaan jou is neem in Daniel se uur in daarso, of so ure. Dan hy staan so 'n bietjie in vir Daniel vandag. So bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Ek gaan Luister FM se liggolwe weer internasionaal. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom hierso op die WhatsApp lyn. Ek waardeer dit verskriklik baie om saam met julle te kuier vandag. Hier het sê goeiemiddag Rian. Ek wil net almal bedank vir my 70ste op Woensdag. Se mooi wense en geskenke. Lief vir julle almal en kom van Margaret af daar. So baie dankie Margaret en baie geluk met jou verjaarsdag ook wat Woensdag is. Bietjie laat, maar daarom kan ek vir jou gesê geluk met jou verjaarsdag, nê? Mag die jaar gevul wees met liefde, alles wat mooi is vir jou, nê? Baie geluk met jou verjaarsdag. Hierin sê vir ons Rian, nee, ek braai met hout, die hy sê so die kafee se hout het meer water in water in as die dorp, maar my Suid-Afrikaners wat in Nieu-Seeland hout koop, hou baie van op die kole braai. Dit kom van Janine van Hage af daar. Janine van die Hage. Ag baie dankie Janine vir jou boodskapie. Hier sê vir ons hy kan julle asseblief trane in die hemel speel vir Mara en haar kinders. Hy sê like met hom was 'n bietjie teespoed daarso in die familie. Ek vra ek bid vir blessings daarso vir julle en ek sê jammer om te hoor daarvan, nê. Hier sê kan julle ook Beds on Burning speel vir my liefste vrou, het lyk my dis Judith, as ek nou reg het. Ek het daar baie lief. Baie dankie vir daai boodskapie wat ook daar so deurgekom het. En sterkte daar so met die familie jong. Ek weet, dis nou nie een lekker tyd daai nie, nê. Hierdie sê, middag, as jy dalk een van dit kan speel, van Kenny Rogers, The Gambler, of Coward of the County, baie dankie. Baie dankie vir daai boodskap wat hier so deurkom. Hierdie sê vir ons, goeiemiddag, ek wil net vir my ma, Charlene, ek hoop ek spreek het reg uit. Baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Hoop sy het sover 'n baie lekker dag en gaan lekker kuier saam met ons vanaand. Ons is baie, baie lief vir haar en dankie vir alles wat sy vir ons allemaal doen. Van haar dochter Leandra af daar. So baie dankie Leandra vir jou boodskap, jy het ook daar so deurgekom het. Dan my versoeke vir my deur te stuur. Ek sien nie, is 'n paar boodskapies wat net deurkom met net die liedjie se naam. Die stelsel gooi dit uit. Ek sien nou toevallig hierdie boodskap is wat hier so deurkom, en, maar begin jou boodskap met die woord country, gevolg hier so twee country snitte, anders gaan die stelsel my heel te maar uitgooi, dan gaan ek het hier raak sien, nie. So stuur die boodskap, begin die boodskap met die woord country, en dan sal ek die versoeke van jou sien. Hierin sê vir ons country, daar sê, baie mooi, Chris Stapleton sê, in Pink's song, I Don't Know How You Do It. Kom van Debs af daar. Baie dankie Debs, jou boodskapie. Ek gaan 'n bietjie loer of hy beskikbaar is vir jou, hoor. Kom, ons gaan voort. Hier is ons weer vastrap.

0: Spuit vast daai pum en gel daai kuif. Dis nou tyd vir die country uur net hier op Luifskuif met die kuif.
1: Luister FM.

0: Is Demi Lee Moore daarso en Monique Stein met Die Anne. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM, skop ons die country ure af, nê? Nee? Hier is hallo Rian, wil net vra, kan jy net vir my die boodskapie oordra daar vir Elsabie? Sy met haar chommas kyk en tee geniet, Skips dink aan haar. Speel 'n lekker liedjie asseblief, dankie vir die lekker dag en almal wat Skips ken in Jesus liefde. God bless Luister FM, shalom, amen. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daarso deurgekom het, Skips, en ek hoop dat sy daai boodskapie van haar gehoor het, hoor. Hierdie sê vir ons, middag, ek wil net vir my suster Maggie en Albert sê baie dankie vir die dag, en my man, lief hom baie, en my suster Chrissy, gou gesond word, sissa. Baie dankie vir daai boodskapie wat ook daarso deurgekom het, ek hoop hulle het hulle boodskapie gehoor. Kom, ons gaan voort, lekker country muziek wat nog voorlê, hierso op jou lekker luisterstasie.
1: Country muziek van die hartsnare raak, net hier op Luiskuif met die Kuif, elke saterdag tussen 3 en 6, net hier op Luister FM.

0: Dolly Parton daar so met Code of Many Colors. Hallo my maatjie, ek pop net gou in om te sê baie dankie vir ons vriendskap en geniet die res van jou saterdag en bly veilig, dan gesels ons weer môre. Ag, baie dankie, het lyk my kom van Quintus af, daar kyk hy mooi prentje wat jy vir my gestuur het. Is my so mooi nee, baie dankie vir al die liefde en ondersteuning wat ieder en elke luisteraar vir my bied. Ek waardeer verskrik, maar my hart is altyd so vol as ek agter hierdie mikrofoon kom inskuif en ek sien al die pragtige boodskapies wat julle vir ons stuur. Ons waardeer dit verskriklik baie. Baie dankie julle dat julle altyd deelneem aan al die programme van Luister FM. Kom ons gaan voort, Irene is volgende, Because It's Love.
1: Luister FM.

is Eden daarso met Because It's Love. Ek het nou ons uitkloptreffers volgende en ek het twee baie interessante liedjies wat ons die mekaar gaan opsit nou. En is twee van dieselfde liedjie, maar is twee verskillende kunstenaars. Jy moet my sê watter een verkies jy uit die twee uit? Laat vaai daarso. So ons eerste opsie vanmiddag. Is opsie 1. Ek gaan nog nie sê wie sing nie. Jy sal weet, nee.

0: En hierdie is optie 2. Dis stief my nou boodskapie deur optie 1 of optie 2 vir jou vandag. 082-333-367. Wat se een van Mississippi kies jy vandag as jou uitkloptreffer? Ek wag vir boodskappe van jou. Kom, ons gaan voort. Ons gaan so 'n kort advertensiebreekie vat. Bly ingeskakel vir jou weer volgende ons plaasgebeurbulletin.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Dis die prachtige Lynn Anderson dansen met Rose Garden. Hey jy, wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunsteling musikante of bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok. Dit is waar jy al die snaakse video's achter die skerms, oomlikke en hope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog, en bring sommer jou vriende, jou familie, allemaal saam, om daai TikTok te gaan volg daar van ons. Kom, ons gaan voort, ons gaan bietjie oor na ons weer toe, nou ons plaaslike weerbulletin vir die Ooskaap vir môre, die 26ste Julie 2026.
1: Luister FM. Luister FM.
0: Ons kop hom sommer af daar so met Alival Noordse weer vanmôre. Ons minimum en maximum temperature, ons begin om met 6:19. Sonnig daar in Alival Noord môre. Bishu 8:25 gedeeltelik bewolk. Kraddock is op 8:22 lekker sonnig. Oos-London 12:21 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort se weer vanmôre 8:23 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 9:24 lekker sonnig. Grahamstad 9:24 gedeeltelik bewolk. Mthatha 7:23 sonnig. Port Elizabeth se weer vanmôre 13:22 gedeeltelik bewolk. Nog oor na Port Elizabeth, Tebega 12:22 gedeeltelik bewolk. Paul St. John's 11:23 lekker sonnig. Queenstown Komani 5:23 sonnig. Uitenaag Karriga 11:23 gedeeltelik bewolk. In de spatse weer vanmorgen 12:24 gedeeltelik bewolk. Jeffrey's Bay, soos Ian sê, wat het altyd lawaai, 14:25 gedeeltelik bewolk. Bye bye, dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau, natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Kom, ons gaan voort met ons speellys. Ons gaan 'n bietjie luister na Kenny Rogers volgende met Coward of the County.

Leicester FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As Kenny Rogers, dan met Coward of the County. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian en ek is om tot en met so voor 6 vanavond. Goeiemiddag, baie mooi muziek. Ek geniet die muziek baie. Ek is op sy een. My en my man se lied, ons is al 48 jaar getrouwd en nog net so lief vir ons, vir mekaar soos vanaf die eerste dag wat ons ontmoet. Dit is beautiful. Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom. Baie geluk daar so met 48 jaar jylle. Dit wil gedoen wees, nee. Kom, ons gaan voort. Patsy Klein is volgende met die klassieke treffer van haar I Fall to Pieces.

0: Patsy Cline daar so met daai Fall to Pieces. Pragtige boodskap ook nou ingekom hierso met Patsy Cline se aankoms daar. So goeiemiddag. Hoe van daai lied my nou Fall to Pieces, my nou terug na my kinderdae in my ouma se huis. Laat mens diep dink. Dankie vir die lekker musiek, lekker aand. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Ek is so bly ek kan 'n bietjie herinneringe skep daar so by iedereen elkeen van julle. En hier's 'n baie lang boodskap. Hierin sê baie dankie vir jou wonderlike program. Geseënde dag verder, tonne Jesus liefde en drukkies. Sorry, ek het jou vorige boodskap gelees daar so wat jy gevoer het. Toe denk ek, joh, nou baie leeswerk hierdie wees, maar ons gaan dit doen. Maar baie dankie vir die boodskap wat daar so ook deurgekom het. Irenekie sê vir ons, Rian, speel asblief die nommer daar so van Chris Els en Cordelia, After the Fire is Gone, Danny Lena, Strijd om Duisel en Veilig Wees as jy huis toe gaan, lief vir jou. Ach, baie dankie vir die boodskap, lief jou ook, jong. Irene sê vir ons, hallo Rian, ons is hier, hoor, ons kies nummer 1, dankie, jou keuse van musiek is baie mooi, soos ook die luisteraars. Ach, baie dankie vir die boodskap hier. Nisha, ons eie toerist, hier so van die Ooskaaf, wat so vir ons skryf. Baie dankie, Nisha, vir jou prachtige boodskap en lekker om te sien. Julle is ingeskakel en keier saam met my vanmiddag. Kom, ons gaan een advertensiebreekje vat en dan gaan ons oor daar so na die twee keuses van ons vandag. Ek speel vir jou dieselfde liedjie, maar twee verskillende kunstenaars. Watter optie kies jy?
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
0: Hier is jou optie nummer 1. As jy van hierdie enetjie hou, stuur vir my nou 'n boodskap hierdeur na ons WhatsApp lyn toe 0823333667 met die woord optie 1. Dis al wat jy hoef te doen. Neem jou stemme op.

0: Beautiful. Ek is nou Steve Hofmeyer lê daarso met Country Roads. Dit is weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou vra dat jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis.
1: Let's go, girls.

0: Dan kan je van opzien nummer 2. Stief my dier, optie 2 naar die WhatsApp-line toe, 082-333-367. Wat sien kies jy vanmiddag? Stier die boodskap dier, laatste kans om nou te stem vir die 2 snit en net nog 5 van speel ek die Ben snit vir jou. Hier die boodskap dier, kom en sê, hi middag, Rian, dis Rina van Swartkop. Speel asseblief ietsie mooi van Jan Blom vir Eddie Swart, Linda Fourie van Dispatch. En dan ook vir jou ouma, Minnie en Shirlene. Rian, as jy vanmiddag by die huis kom, sê vir jou ouma Minnie, ek stuur groete en al my liefde gaan aan vir die mooi, gaan een van die mooi dae van haar kom hallo sê. Dankie vir prachtig muziek daar. So baie dankie vir die boodskap die daar so deurgekom het. Rina, al die pad van Swartkops af daar, so wat die boodskap die deurstuur. Ek gaan definitief vir my ouma sê, ek dink sy is ingeskakel. Selfs ek kan nou een boodskap die terugstuur. Hierinieke sê vir ons, goeiemiddag Rian, wil net baie dankie sê vir al die beautiful muziek. Siek, mooi dag vir jou en blessings vir jou dag. Baie dankie, you are a blessing. Ach, baie dankie man, baie dankie vir die prachtige woorde. En you are a blessing as well, thank you very much. Hier kom my boodskappe dier, hier so vir die stemme. Ons gaan nou kyk, wat er snit het gewen. Kom, ons gaan voort, hier is Tammy Wynette met Silver Threads and Golden Needles.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: cause mama tried. That leaves only me to blame, cause mama tried.
1: Dit was die klanke van Willie Nelson daar gewees met Mama Tried, net voor het West Ham met Living on a Love. Dis nou tyd vir die uitklop treffer. Baie dankie vir almal wat gestem het daarso op die WhatsApp lyn. Hier is jou wensnit.
2: En nou, jou uitklop treffer van die week.
1: Die wensnit Pussycat met Mississippi.

0: Heelemaal.
1: Dis die klanke van Chris Stein daarso met Heelemaal. Net voor ek Rikke Kersenkamp het ons sekulêre uur afgeskop daarso met Hoeka Toeka, die sensasie remix. Naan sê, my dogtertjie Reese het donderdag 8 jaar oud geword. Sy wil graag hoor Kurt sê hallo my maatjie, maar ons was nie by die huis nie. Sy het 'n girls aand gehad, tempen bowling ensovoorts. As dit dalk vanaand moontlik is, asseblief en dankie. Baie dankie vir daai boodskap. Reese, baie geluk met jou verjaarsdag, jong, 8 jaar oud, nee. baie geluk met jou verjaarsdag, jong. En ek hoop jy het sommer baie persente gekry. En dat mama en papa jou sommer tot die afgrond in bederf, nee. Blessings vir julle ook daar so in die huis, nee. Kom, ons gaan voor Daddy Smokers volgende met Yskas Skuif. Ek gaan nou 'n bietjie kyk of hy liedjie beskikbaar is en sal ek hom speel vir julle, hoor.

Jy het 'n lyf vir yskas skuif, sê Danny Smoke vir ons daarso. As vir Kersfees in Julie, begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geskeduleerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. En stop hier net daar natuurlik en jy kan natuurlik ook, as jy 'n gunsteling program het, as jy besigheid het en jy het 'n gunsteling program, kan jy die program borg ook. Stuur net 'n boodskap of 'n e-pos daar na daai e-posadres. Dit is bemarking@luisterfm.co.za. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Kurt Derendaal met Hello My Maatjie.

Dis gou daar en awesome met hulle my maatjie spesiaal daarse vir Ries met haar verjaarsdag, 8ste verjaarsdag en ek hoop jy het lekker saam gesing daarse Ries baie weer eens geluk met jou verjaarsdag en blessings vir die jare wat voor lê. As dit jou verjaarsdag is vandag, wat al in die week was of wat nog kom, baie geluk met jou verjaarsdag as ek jou nie iewers raakloop nie of ek kan hierdie geleentheid kry om op daai spesifieke oomblik vir jou geluk te sê met jou verjaarsdag. Baie geluk met jou verjaarsdag, liewe luisteraar. Mag daar net liefde, vrede, alles wat mooi is vir jou, vir die jare wat voorlê. Kom, ons gaan voort met ons speelhuis. Prachtige liedjie van Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

As al die bieders met Ben 10, net voor het Dirk van de Westhuizen met gooi jou suiker op my en Irene Wies van Wyk met die type dans. Die tyd nou aangebreek vir my om te groet was heerlik geweest om saam met jou te keier. Ons keier weer volgende week so saam, Saterdag 3 tot 6, net hier op jou lekker luisterstasie vir Lyf Skuif met die Kuif. Nou ja, die Lyf met die Kuif gaan nou uitskuif en plek maak vir Lorenko. Ons gaan nou rechtstreeks oorskakel na Amerika toe, waar Lorenko recht sit met sy program. So bly ingeskakel. Hy staan een bykie in vir Daniel hierdie week. So bly ingeskakel op jou lekker luisterstasie en keir lekker saam met die man met die mooiste brei in die wereld. Nou ja, Lorenko, is jy recht? Hier gaan ons. Tot ziens.

0: Die beste musiek nou op pad op jou nommer 1 radiostasie Luister FM 90.6.
1: Don't change that dial, want jy's ingeskakel saam Lourenco op Live vanuit die USA.

Welkom, net hier op jou lekker luisterstasie. Jy's ingeskakeld saam met my, Lorenko, Eike, Lolos. En ek jou vanavond geselskap hou vanaf 6 tot en met so net voor 9. Net hier is ons baie dankie sê vir Rian natuurlijk met Life Skyf, met die Kyf. Een baie lekker show soos altyd. Maar dit is nou tyd vir die Saterdag Sizzle. Ek sal ons een bykie in vir Daniel vandag. Ek weet hy is volgende week in Saterdag, as ek hy mis die, is hy weer terug op sy pos. En dan is ek weer 9 tot 12. Maar tot en met dan, keier ek nog lekker saam met jou. Ek het lekker muziek vir jou op die speelhuis. Natuurlijk kan jou versoek of my deurstuur op 082-333-667. Onthou standaard, datatriewe geld. Ons maak die show nou jou show vanavond. Ons gooi om roer jou voete vibes en jy kan vir my laat weet van waar af is jy ook dan ingeskakel. Nog een vraag wat ek vir jou het vanavond is, ek wil by jou weet, wat kan jou braai nie sonder gaan nie? Wat moet by jou braai wees? Laat weet vir my en jy ken my WhatsApp line by nou al. Kom ons maak lekker musiek, ons gooi ons, soos ek gesê het, roer jou voete vibes en ons maak het net lekker.

0: gat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

En ons wag luister na The Wanted met Walks Like Rihanna, Pierre So met Singe Ding en Jak de Priester met Roer Jou Voete. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, dis Luister FM 90.6 en ook 89.6, net hier op Lekker, Lekker Tye. Maar nou ja, dit is tyd dat ons oorgaan na 'n paar van die boodskappe. Ek sien dat 'n hele paar deurgekom. Onthou, as jy dit deurstuur en jy het 'n versoekie in, gee my net so 'n rukkie, want daar is 'n hele paar boodskappe wat deurkom en ons werk so stadig maar seker deur hulle, laat daar ook nie te veel gepraatery is nie. 'N boodskap hierso wat sê, hallo Luister FM, na lange 8 maande is ek uiteindelik by my verloofde Terrence in Nederland. Ons het lekker tuinwerk gedoen en gaan nou braai. Speel asseblief Joe Black se Bitter. 'N boodskap ook hierso wat sê, Naand, ek wil net vir my skoonma Belinda Botha sê, ma, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop ma het 'n baie lekker dag. Ons is lief vir ma en baie dankie vir elke dag se bederf. Groete Helmart, se skoonseun, Melindy, Johan, Blake en Leia. Of Leila, jammer. Nog 'n boodskap, ma, chips is vir 'n slag betyd, sy sê, goeie naand, Renkie, wow, welkom. Nou, baie dankie, ma, chips is ek wat moet sê, wow, want jy is eindelijk betyds vir 'n slag. 'N boodskap ook hierso wat sê, naand, sê, Lollos, welkom terug, bly my stem te hoor, mis jou 9 uur op die lig, en dan sê daar my ou breierkie, nou, baie dankie daarvoor ook, Gilmarie. 'N boodskap hierso wat ook sê, hallo, hoop dit gaan goed, daai kant gaan weer lekker kuier, het kom daar van Ronel af, baie dankie Ronel die ingeskakel is. En dan het ons Margaret wat 'n boodskap deurgestuur het, is 'n stemnota, ek kan ongelukkig nie stemnota speel aan my kant nie, so as jy kan, stuur het vir my deur, jy weet, tik het vir my deur en dan kan ek het so uitsaai asseblief. Laaste enetjie vir nou, voordat ons verder gaan met die musiek, het sê, middag Lollos, luister lekker na jou, I miss die kinders in Amerika, my sister se seun werk by Carousel, en my seun in South Carolina op 'n plaas ry trok, kan jy asseblief vir my Count the Cars van Nicholas speel, kyk mooi na jouself daar ver, en het kom van Sherlyn. Nou Sherlyn, bye, dankie vir die mooie boodskap ook, en ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. Jy kan nog jou versoeke vir my deurstuur, en dan ook ek vraag ek vandag vir jou, 'n braai is nie 'n braai sonder wat nie. 'N braai is nie 'n braai as jy nie wat het by jou nie. Dat weet vir my op 082 333 367 daar staan daar, dat het vir die weg uit.

0: Dan kom ons reg gekuis. Are you wise?
1: Jy onthou hoe jy hierdie kant geloop het? Yes. Nou draai vir my lekker om en dan loop jy weer aan die ander kant toe. Great. Bye.

0: Het was Ram Jam geweest met Blackberry. Arine Louise van Wijk en Early B met Hou Your Hanne van Mijn Lijf Af. En High Five met Wijs Voor Mij, Jou La La La La La. Dat brengt ons dan 32 minuten net na 6 of 28 minuten net voor 7, als je meer specifiek wil wees. Je is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Ons kyk een bykie na jou boodskappe wat deurgekom het. Een boodskap is wat sê, shout-out vir Suzette in Nederland. Hey, tou petit tou, jylle luister ons al die pad van Nederland af. Bye bye, dankie daarvoor. En onthou, jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za. Een boodskap ook is wat sê, hi, hulle sê hi Rian, maar dis Lourenco hier. Hulle sê, sonder my vrou, het kom van Lionel. So, hulle kan nie sonder hulle vrou by een braai wees. Dis een baie goeie punt om te maak. Nog een boodskap wat sê, lekker, lolos, gooi kole, goed om jou weer te hoor. Het kom nou van Leon. Hulle Leon is lekker om weer van jou ook te hoor, man. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is. Nog eeniekie wat sê, hulle Lourenco, stuur asseblief liefde en groete vir my twee seuns in Hays, Kansas. As hulle vriende dit hoor, laat hulle weet asseblief verlang baie na hulle. En hul name is Michael en Andrew van Straten. Liefde vanaf hulle ma, Karen van Port Elizabeth. Of Nobega. Nou, ek moet dit sê, so ek is nou bezig met my clinical, so ek is bezig in cath lab in een van die hospitale. En voor dit ook al vir 'n paar ander Amerikaners het ek dan gesê, jy weet, hulle is baie nuuskierig, hulle vra waar mens vandaan is, en dan sê ek vir hulle Port Elizabeth oorspronklik, en dan sê ek vir hulle wat ons naam verander is na Nobega, en dit is die snaakste ding ooit, van hulle probeer het ook dan sê, en hulle dink dit is die coolste ding ooit, so dit moet ek moes dit net gesê het. Een boodskapboekie so wat sê, goeienaand, kyk, een braai is nie een braai sonder een braai brooikie nie, dat is baie erre in die sin, maar dis waar, en wat is die liedjie van Jack Parrow, hy is op die speelhuis, is die van, hy sê my baby, voordat ek jou oorbek soen gee, sê my, kan jy braaibroodjies maak? Het lyk my, dit is die Suid-Afrikaanse thema, of een Afrikaanse braai thema daai. Een boodskap ook wat sê, een lekker vaars sierlemoen moet op enige vleisie. Nou JP, dit is interessant. Ek het dit nog nie probeer, so ek dink, volgende keer as ek hier grill, soos hulle dit noem, of braai, gaan ek probeer om een sierlemoen op my vleis te sit. Nog een boodskap is wat sê, hallo Lolos, welkom in ons tuiste, sien jou uit na jou program vanavond. Kan jy groot asseblief paase honde maase brak speel? En dan sê hulle ook, braai is nie een braai sonder een braai broodjie nie. Dit lyk my, dit is die algemene een op die oomblik. En dan sê hulle ook, kan jy asseblief veel geluk, lieve Vanelis en Marius speel wat vandag verjaar. Marius die groot 60, sy plek is reg in die ouwe thuis. Serie, jy soek vir moeilikheid, jy soek vir moeilikheid. En toe stuur jy nou vir my boodskap deur, gaan my boodskappe ooit deur. Jou boodskappe is hier, ek beloof jou, dit is hier. En dan is hier so een boodskap van Eugene, wat sê, hallo Lourenco, Eugene uit ons Londen, beslis een lekker braaibroodjie. En toe stuur jy my een foto van sy braaibroodjie, en dit lyk net te heerlik. As jy foto's het van jou braai, asseblief stuur het deur. Ek mis 'n Suid-Afrikaanse braai so baie, dat al hoe ek daardeur kan lewe, is as ek foto's en video's kry. So asseblief stuur het my deur. Maar ek vra vir jou vandag, 'n braai is nie 'n braai sonder wat nie. 'n braai is nie 'n braai sonder wat nie. Wat koort jy by jou braai? Laat weet vir my 082-333-367, onthou standaard, data tariewe geld.
1: As jou besigheid of projek mee blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building career.

Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: met groenblare. Johan het 'n duplisie Karumba en Rieke Snel met 'n lekker ou Jan daar gewees. Ons kyk na die boodskappe weer eens wat deurgekom het. Ek sien daar is nog weer 'n paar stemnotas wat deurgekom het. Ongelukkig kan ek hulle nie speel nie, so as daar iets anders, as jy vir my kan tik, dan kan ek het dan vir jou so uitlees ook. Een boodskap wat sê, naand Lollos is Doopie van Sherwood, welkom in ons huis, ou mater. Een braai is nie een braai sonder aardappelslaai nie, dit is waar. Oeh, my tannie Rolien, sy kon die beste aardappelslaai gemaakt het. Mm. Is daar lekker daai. 'N boodskap is wat sê goeie naand, net 'n boodskap vir die vir my Nederlandse familie. Elmarie en Wynand, geniet julle tipe SA braai. Hulle luister al die pad van Nederland af na die beste radiostasie. Nou baie baie dankie julle dat julle ingeskakel is weer eens al die pad van Nederland. Dit klink net fenomenaal. Nou ek wonder, is dit dieselfde familie of is dit 'n tweede familie wat in Nederland is? Een boodskap ook is wat sê, braai is nie een braai sonder een braai brooikie nie. En dit kom dan van Cedric, baie dankie Cedric. Een boodskap wat sê, goeie naand, ek wil net vir my man Gordon Best sê, baie dankie dat jy so mooi na my kyk, na Jip vervanging. Al het jy self seer, lief jou baie lief, jou vrou Lizette. Nou dit klink soos een baie, baie mooi verhouding, waar jy so na mekaar kyk. Dis hoe dit vir altyd moet wees. Een boodskap wat sê, braai is nie een braai, as Lollos nie in die achtergrond op die radio is nie. Nou maar nee, jy laat my kop swel. Baie, baie dankie daarvoor, wat deur het. Een braai is nie een braai sonder jylle stik steak en mushrooms nie. Dis al wat ek gaan sê. Een boodskap is wat sê, hey, dis van Karina af, en sy sê sonder die sout nie, die M-sout nie. So baie, baie dankie daarvoor, Karina. Een boodskap is wat sê, Oma Loma se bladjang. Nou ek dink ek moet 'n bietjie van daai kry. Jy moet dit vir my stuur hier so al die pad na Amerika toe. En dan kyk ons, want ek seker of van bladjang of veral op 'n braaibroodjie. Ek dink dis die verkeerdste topic wat ek ooit kon gekies het en nou raak ek net honger. 'N boodskap ook hierso wat sê naand Lollos, wat 'n verrassing, ons hier sien uit na jou program. Ons bure Werner en Ronel en David en Alyssa braai by ons regte plaas braai. Dankie dat jy saam met ons kuier op 'n legend omroeper se uitsaai. Liefde, Lollos, Margaret en Sarel. Hey Sarel Seernoster, natuurlik, hoe kan ek vergeet? Baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Is lekker om weer van julle te hoor. En dankie dat jy die boodskap ingesteer het, en dankie vir die compliment, man. Een boodskap is wat ek sê, hi Lollos, lekker om jou stem te hoor in die spot, gooi rooi speel asjeblief vir my, Scallywags, I know you're scared, een braai is nie een braai sonder een chop en een aura sien nie, en dit kom dan van Louise, baie dankie Louise vir die enigie ook. Nog een laatste enigie vir nou, ons gaan nog so twee lees, enigie wat sê, Lollos, een braai is nie een braai sonder een pap en saus of een heerlijke braaibroekie nie, en natuurlijk een glaasje in die hand, dit kom van Ronel uit Pretoria. Nou, ek moet vir jou sê, ek sal nooit vergeet, die daar was een keer, het my ma, het is jare, jare terug, het my ma so een braai slaai gemaakt, of het is een braai pap. My tannie Thelma, ek moet haar naam sê, en sy sal die omgee nie, sy het dit gaan opskep saam met die pudding en nie saam met die braaivleis nie, want sy het gedink dit is 'n nagereg. Dit was net vir ons heerlik en ek sal nooit daarvan vergeet ook nie. 'N boodskap hierso wat sê, goeie naand Lorenko, kan jy asjeblief my dogter Joanita, sal jy, wil jy speel asjeblief? Sy is vandag 11 jaar oud, sy is mal oor Irene se liedjie van haar pa Koos. Of dalk is jy se moeilikheid van bliksemstraal, asjeblief, dalk een Michael Jackson nommerkie, asjeblief. Nou, ek sal definitief een Michael Jackson nommerkie kan speel, en ek sal dit vir jou dan ook daar laai. Onthou, ook as jy liedjies deurstuur, ek gaan kyk, as het beskikbaar is op die speellys, dan gaan ek dit vir jou laai, en verkieslik so opgewek en vrolik vir al vir die eerste 2 ure van die program, laat ons het lekker aan die gang kan hou met al die braaierij wat aangaan. Maar nou ja, stuur vir my deur, wat er item, of wat nodig jy, het hoef jy item te wees, wat denk jy is nodig by 'n braai, wat kan jy nie sonder braai nie, jy kan dit vir my laat weet op 082-333-667 en dan onthou jy dat standaard datatariewe ook dan daar geld.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En ons gaan luister na Roan de Tooi met Gun A Man, Michael Jackson met Beat It, Rian Benani met Sy Lyf soos 35 Chev en Gerard Stein met Bel My Daar Gewees. Bring ons nou na 27 minute net na 7. Ons kyk na die boodskappe wat deurgekom het en hulle is nog steeds besig om in te stroom. En jy is meer as welkom om nog steeds vir my boodskappe deur te stuur. 'N boodskap wat sê, "Ai lolos, 'n kuiervuur." So 'n braai is nie 'n braai sonder 'n kuiervuur nie. En 'n boodskapie ook hierso wat sê, "Lolos, is dit werklik jy? Dit is absoluut fantasties om te hoor. Ek so lank laas geluister. Ai, kom terug, ons mis jou. Nou ek mis julle net so baie. Glo vir my, ek kan nie wag om eendag weer vir julle te kom kuier daar in Port Elizabeth. Dankie Anne-Marie, is lekker om weer van jou te hoor. 'N boodskap hierso wat sê, "Hi my liefste Lolos, luister lekker na jou net. Dankie vir my baby Shantay wat lekker saam haar mamma kuier vanaand. Love you so baie, my strength dear alles." En ja, sonder vleis kan 'n mens nie braai nie. Okay. Didi, bye bye, dankie. Dit is waar. Kyk, dis die logiese antwoord, dit is waar. Sonder vleis kan 'n mens definitief nie braai nie. Bob, as jy nou 'n vegetariër is en jy wil nog steeds braai en jy wil net soos 'n komkommer braai, ek weet nie. 'N boodskap hierso wat sê, "Kan nie braai sonder Marina sout nie." Dit kom daar van Gert af. Nog 'n boodskap wat sê, "Ai not Lolos, 'n lekker braai broodjie en haar tappel slaai. Dankie vir die lekker musiek." Werner en Gail van Sail. Nou baie dankie julle. Hey, is lekker om weer van julle ook te hoor. Soos ouder gewoonte. Nou ook 'n boodskap hierso wat deurgekom het, wat net sê, "Jou ou doring, dankie vir my sang, natuurlik Louise, enige tyd." En die laaste enetjie van nou, wat net sê, "Ma van Maatschips, sê, sal graag Bachelor Boy van Cliff, Blue Train van John D, of Louder Milk in Room Full of Roses van Gerry geniet. Asseblief my skoor, moenie my skoor soek, sy sê asseblief my skoor soek, maatjie." Nou ek soek nie skoor nie, Maatschips, ek sê net feite, dis al wat ek sê. Nou dat jy kan nog die boodskappe deurstuur, hier is nog 'n hele paar, so as ek nog nie jou boodskap gelees het nie, ons is nog besig om deur dit te gaan. So stadig maar seker. Ek sien Leon sê hierse vir my, "Die bokke speel nie vandag nie." Ek vra verskoning. Ek het net 'n boodskap gelees. Ek is nie 100% seker nie. Ek weet net die bokke speel definitief. Ek dink is die 11de of 12de September. Ek weet dis in September speel hulle in Maryland, Baltimore, en ek weet ek gaan dit gaan kyk. So, ek kan nie wag vir dit nie, maar, ja, dit is omtrent wat ek weet op die oomblik. Maar kom, ons gaan verder met die muziek, en geskakel op jou lekker luisterstasie.
1: Vroom, vroom. Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: met Raasbok van Blaar, met Lengte Blomme, Appel met Diana, of Dina Jammer. Brennan en Paper met Roy Vlag en ACDC met You Shook Me All Night Long. Het bring ons nou naar 7:45 toe, op hierdie wonderlike saterdagavond. Ek sien 'n hele paar mense nou vir my laat weer die bokke speel nie, en ek is nou bewus daarvan, baie, baie dankie. Die boodskap wat ek gelees het, en het deurgekom, vir die rugbytelling, maar ek vraag verskoning, het kon miskien een ou boodskap ook gewees het. Een boodskap wat ook sê, een braai is nie, een braai sonder 'n dop nie, en dan sê hulle, so die fulltime score vir die Griek was, is 56, 26 vir die Bille. Lolo sal jy sommer die telling van die Lions ook oor die lig uitsaai. En die Lions was 52 vir die Lions, 29 vir die Pumas daar gewees. En dan is hier boodskapie so wat ook net sê, ek gebraai vannacht hoender, sousati en garlic brooikie, en dit lyk te heerlik, Sarie. Het is ook so een shout-out vir Arno, Arnoldus, Arie sê, dankie wat hy sy liefde en omgeef vir my, en die woofs, love you lots like smelly tots, en dan sê sy ook die bokke speel nie vandag nie. Ek is nou bewus daarvan, ek is nou bewus. En de boodskap ook hierso wat dan sê, Cornet ook vir my laat weet, die bokke speel eers volgende naweek, 9:00 die aand, en Martin het ook vir my dit laat weet, baie dankie julle. En die boodskap hierso wat sê, hey, dankie vir die boodskap wat jy heel eerste gelees het vanaf Jen, ek dink nou, met jou vraag, wat moet by 'n braai wees? Speel die liedjie, wat is 'n braai sonder Marina, van Marinus van Rooyen? O, ek onthou die liedjie, ja. En die boodskap ook hierso wat sê, hy was een van my collega's in Suid-Afrika gewees. Ek onthou toe ek die die Ooskaap top 10 gedoen het daai tyd, het hy nog ons goed gechat op die Ooskaap top 10. 'N boodskap ook hierso wat net sê, o, Anton, jy's laat, lyk het my ou maat. Het sê, hi Lorenko, lekker, ons is in die kombuis, net vir Amanda en Steven, of ja, Stian, sê welkom in luister FM Kontry, jylle moet saam met ons geniet, lekker. Amanda sê, braai is nie 'n braai sonder 'n ribikini, hoekom het ek nou so gesikkel met daai, en dan dalk Kenny Rogers, a gambler vir hulle asseblief, Lorenko, of Summer 69 van Bryan Adams asseblief. En nog so 2 boodskapies, is die enige wat sê, hi Prins Lorenko, ek moet sê, dis die eerste keer dat ek dit genoem is, so baie dankie, ek voel so geëerd. Hulle is ook aartappelslaai en braaibroodjies al die pad vir my video's en foto's gestuur. Hulle sê, braai is jy braai sonder aartappelslaai, braaibroodjies, boerewors en jou beter helfte nie. Natuurlijk bring jou bierman soms mushrooms wat ons vol met garlic en kaas, dis 'n braai. Nou, dit lyk lekker. Ek moet sê, dit lyk so lekker, hulle het my een nagereg ook gestuur. Hulle sê natuurlijk, luister FM, want dis klaar hier, neem ek aan. Of ek weet nie, ek sien, want die DJ's daar by julle, wat musiek maak, is klaar weg. En dan die laatste enekie van nou, het sê net luister FM en 'n lekker braai broodjie of 2, fantasmagoriese musiek, dankie, het kom van Roy, en baie dankie julle vir daai ook. Waardeer het terdee, daar is nog plek op die speelhuis oor, en onthou ek tyd tot 12:00 toe om die musiek vol te maak vir jou. En dan ook, as jy nog die boodskap wil deurstuur, kan jy dit nog so maak. 082-333-667, onthou standaard, datatriewe geld.
1: Now, for the cans, mini tarantula dance.

Artist Jerry Gomez met Bazaruto. Brian Adams met Summer of 69. Steve Hofmeyr met Blow Ballon. En Imo Adams met Tarantula. Daar gewees. Ons kyk na die boodskappe wat deurgekom het. Hier is enetjie wat sê, hy daar moet wees beetslaai en haar tappelslaai. Het kom van Karina. Nou Karina, ek het 'n lanklaas 'n lekker beetslaai geëet. Ek moet dit sê. Oh, en morgen hy stuur nou weer so vir my al die lekker foto's deur. Ek neem aan dit is die mushroom. Ja, dit is die mushroom sous waarvan jy, wat jy laas keer vir ons gebring het. Het lyk net te lekker. Ronel sê, Naan sê, Lolos Ronel van Roelen Park, dankie vir die lekker gesels en muziek. Love dit, as die, al die luisteraars moet maar lekker braai en geseend en naweek, geseend en veilig. Al die luisteraars moet maar lekker braai en geseend en naweek, geseend en veilige naweek hê. As jy kan speel Jennifer's Emudio vir my asseblief en wanneer jy huis toe gaan, rein en veilig liefde. Nou baie baie dankie vir daai boodskapie ook. 'N boodskapie so wat sê, goeienaand, ek wil so lank jammer sê aan die stommers, die manne in swart is oorgehaal. Ek en my pellies geniet jou program met 'n vleisie oor die kole. Nou baie dankie daarvoor Etienne, lekker dat jy ingeskakel is, man. 'N boodskapie so wat sê, ai, ai, dit is altyd so lekker om saam jou te kuier. Kan ek asseblief vra vir Butterfly Kisses van Michael Bolton? Anders gaan ek alweer vra vir Please Don't Stop the... Stop the car groot asseblief. Nou natuurlik, ek gaan kyk wat se een daar van daai twee beskikbaar is, dan kan ek dit vir jou laai. 'N boodskap sê die Lollos, die Bokke speel nie volgende naweek nie, eers die naweek daarna. Kilmerie, ek is jammer. Ek is jammer. Ek lees net die boodskappe soos dit inkom. Ek het geen benul op die oomblikkie en ek weet nie speel iemand die gek met my omdat ek nie weet wanneer die Bokke speel nie of ek weet nie, ek sal nou net gou my navorsing doen. 'N boodskap ook hierso wat sê, steak en vars kudu wors, dankie vir 'n lekker show, veil kook praat, dankie Clifton, waardeer dit, en het klink net, of het lyk net te heerlik. Boodskap hierso wat sê, rak weer vanaand, braai broekie en haar tappel slaai, die bokke speel nie vandag nie. Wow, muziek is weer kookwater, dankie, en het kom daar van Ronel, dankie Ronel daarvoor ook. 'N boodskap hierso, wat het sê, love you Prins Lorenko, bye bye dankie, en hulle sê, you know what I mean, you know what we mean, Charles en Jen, nou bye dankie julle, is altyd lekker om van julle ook te hoor. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziekjes en geskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk, Luister FM.

0: Dit is ek, Joe Foster met Vir My Gemaak en Eden met Dans Vir My. Dit bring ons nou na amper, sê maar 20:08, dit is nou nog steeds Saterdag, die 25ste Julie 2026 ook daar gewees. Dit is amper tyd vir my om jou te groet, maar nog so paar boodskappe voordat ons daarby uitkom. Een boodskap hier so wat sê, ai Lolos Mustafa lewe nog in die bos, Nana, in Botswana, Nana. Dit klink net, ek is baie blij om weer van jou te hoor, Tian Mustafa, Botswana. Een boodskap hier so wat sê, Dull California Girls van Katy Perry van my broer Jannie, wat saamkeer in die braai kamer, asseblief Lorenko. Nou gaan definitief kyk as ek dit daar vir jou kan doen. Een boodskap is wat sê, hallo Lolos, hoop het gaan goed, dankie vir die mooie muziek. Jy moet die rest van jou naweek ook geniet, liefde Tanny Hendrina Cousins. So baie, baie dankie Tanny Hendrina vir die enekie ook. Een boodskap is wat sê, hallo Lolos, wil net vir Cherie, sê dankie dat sy so speciaal is vir my, love her lots. Dankie vir awesome show of awesome program. Speel amazed van longstanding, asjeblief, het kom van Arno. Nou Arno, ek het gekyk, ongelukkig is die ene nie beskikbaar op my programmie, maar ek is seker van Cherie het die boodskap gehoor en sy waardeer het ook net so. En dan laatste enekie van nou, wat net sê, hallo Lorenko, prachtige of lekker program hoor, great muziek, ek love a lam's ribbiekie, ek maak hom heerlik gaar, en natuurlijk een T-bone steak soos amper een duim dik, met baie warm kole, een braaibroekie met baie kaas, soms tomaten ook by. Albei kante met botter gesmeer en elke 12 sekondes word hy omgedraai. Heerlik en sappig. Gewoonlik is die T-bone net die tester. Daai skaap rug choppiekies en regte dik boerewors is die eindelike lekker braai vleis uit die lang kloof. Sal jy asseblief Elisabeth Terons Dear Diary wil hoor asseblief Lorenko Hein Hubertina. Nou gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen en dit klink heerlik. Daai braai klink soos 'n braai by wat ek wil wees. Ons gaan verder met die muziek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. As ek terugkom, is dit basis tyd vir my om jou te groet, maar nie te min, ons gaan nog lekker muziek maak vir jou.
1: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

Zoals type van

0: Barnes Hoyt.
1: Luister FM.

die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die program inhoud van luister

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

die tyd maar uit. Dis nie jou besluit hoe die eerglas val en die sand loop uit. Ek denk vandag aan jou en wat ons alles sou. Dis verlate drome, waar is jy nou?

0: Luister FM. Nou ek het 'n vriend daar in die Weskus uit, hy is 'n gewone ou, sonder 'n skuit te hou van kuier. En al vertel hy stories. Hy is by sy vierde vrou en hy ken van trou en daar is niks wat jong kan vertel van 'n vrou en as hy moeg word. Dum en bright hey, dum en bright, dum en bright. Is jy ok, jou man?
1: That's alright.
0: Dum en bright, dum en bright. Is jy ok, jou man?
1: That's alright.
0: Is oom Steve het hy gesinsbeplanning geval, maar hy sê als is nou recht, sy gif is uitgehaal en as hy moe word, dan dim en breid hy. Hy het sy eie shop, hy gaan jou nou uitskop en hy gaan jou wielepomp so dat jy jou rij kan kry. En as hy moe raak,

sjuka i omat. It's all right. Met sy stories kan hy jou laat skater, lach tot diep in die nacht en ga jy morgenochtend jou kop met jou eie twee handen optel. Soos een worsmachine reig hy die stories uit en die lewe is vir hom die